Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lasse Hoikka Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus

0: parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Radio Pooki.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Tony be good.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Radio Poukista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään.
0: Radio Pohki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista.

Hohoja. Onkohan sitä vielä muita hereillä tähän aikaan? No mutta hei, aamupaavuhan on ainakin jo hereillä.

0: Puukin aamua. Seurassasi aamupaavo.
1: Joo, oikein hyvää maanantaita ja toukokuun 11. päivää ja sen aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssa tätä uutta viikkoa taas aloittelemassa.

Se oli Reijo Kallio ja Suvi Valssi, jolla tämän aamu alkoi ja tämä uusi viikko. Oikein hyvää huomenta tosiaankin teille kaikille. Tämä maanantai on 11. päivä toukokuuta, Osmon päivä. Kovasti on kaikille päivän sankareille ja luotetaanpa me kaikki siihen, eikö vaan, että tästä tulee oikein hieno päivä meille kaikille. Näin ainakin itse täällä uskon. Hieno päivä ja aivan loistava viikko on edessä. WhatsApp tänne Radiopookin studio on 0405507660. Miltäs näyttää sää siellä teillä päin? Pistä siitä vaikka WhatsAppia nyt ensi alkuun tulemaan, niin päästään kartalla, että kuinka se kevät tänään edistyy. Nyt mennään humpalle, tekoälyhumpalle.

Tekoälyhumppa. No toivottavasti nyt ei ihan pelkästään tekoälyn varassa mennä täällä aamussa, eikä mennäkään. Tämä on tosiaankin Osmun päivä ja mehän mennään sillä kantilla, että Ylivieskassa on 7,7 astetta lämmintä tällä hetkellä ja voin kertoa teille jo tässä vaiheessa, että hieno on päivä koittamassa, kun lämmintä on aika lailla kovasti kaikkialla. Helsingissä 7, Virolahdella 7,8 kertoo Matti Virolahdelta, Järvenpäässä niin ikään 7 astetta. Anssin mittarissa tällä hetkellä lämmintä. Kuivaniemelläkin lumiset maisemat ovat vaihtuneet kauneiseen orastavaan kevääseen. Sielläkin 9,6 astetta on mittarissa Veikolla lämmintä tällä hetkellä. Eli lähes koko Suomessa kohtuullisen lämmin päivä. Katsotaan seuraavan laulun jälkeen, että miten lämpimänä tämä maanantai oikein tästä eteenpäin jatkuu. Rauli Patting, Somerjoki ja Nukkuja kaunein.

Mietoisessakin tällä hetkellä hyvinä lämminä aamun pitkästä aikaa ei ole yöpakkasia sielläkään ollut. Lämpötila plussan puolella Petrin lämpömittarissa 7 astetta. Ja sitä se on oikeastaan Lappia myöten, siis pohjoisinta Lappia myöten tänään tuo lämpötila 15 plus asteen ja 7 plus asteen välillä liikutaan. Maana etelä- ja keskiosissa on pilvisyys tänään vaihtelevaa, Lapissa runsaampaa ja kuurosateita, niitä on luvassa pitkin päivää, mutta runsaimmat sateet osunevat tuonne iltapäiväksi. Ja poutaisinta on tänään etelässä, mutta sielläkin saattaa vähän tämän päivän aikana sadella, että varustautukaapa oikein, niin voitte nauttia tästä hienosta päivästä, hienosta keväisestä päivästä. Ei se haittaa vaikka vähän sataakin, koska sehän tarkoittaa sitä, että maa alkaa entistä nopeammin vihertää tänään. Tuulet puhattelevat tänään etelästä, ovat heikkoja tai kohtalaisia, ja sitten kun katsotaan noita varoituksia, niin maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata tänäänkin.

Näin siinä Kurreja laulu oli nimeltänsä Sata. Joo, antaa sata vaan, eikös niin, se on kuin pistäisi rahaa pankkiin, tämmöisen asian olen kuullut. Mutta ootteko huomanneet, että miten nopeasti tämä kevät on edennytkään? Etelässä jo lähes täysilehti puussa ja pohjoisessakin alkaa vihreää näkymään entistä enemmän. Nyt tarjoillaan seuraavaksi rentuille ruusuja, tai ainakin renturuusuja tässä seuraavassa laulussa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Joo, Irvin Goodman siinä ja Rentu Roos. Radio Pookissa soi ihan kohta Westerinä yhtyeinä laulamaan pääsevät ensi vartin aikana myöskin. Ne on kakkonen Finlanders sekä Saija Tuupanen ja Marko Mauduksella yhdessä. Pysyhän taajuuksella.
1: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun

0: Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä.
1: Visitko supermarket?

0: Tanssimusiikin parhaat. Asivut iltavyhnesi ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Poukilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pouki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Westerne-yhtyeineenä siinä kuljetti meitä kohti sydänpeltoja. Neon Kakkonen on äänessä puukissa seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta muuten teille kaikille, jotka olette juuri saaneet puukinne päälle. Aamupaavo täällä teidän kanssanne aina tuonne kello 10 saakka. Tarjoilee Neon Kakkosen kerää sinulle hyvää kakkua. Kohta myös Finlandersia tuo onni pukee sua.

Finlanders siinä lauloi ja totesi, että tuo onni pukee sua. Seinäjoen tangomarkkinoillahan oli nyt, pitäisikö sanoa, esikarsintavaiheen huippuhetket käynnissä. Siellä viikon loppuna ratkesi se, että ketkä laulukilpailuun osallistujat pääsevät kilvottelemaan paikasta tangomarkkinoiden finaalikierrokselle, eli semifinalistit valittiin. Ja kummastakin sarjasta niin miehistä kuin naisista jatkoon pääsi 8 laulajaa. Tuomariston äänillä naisista jatkoon menivät Mailis Erolla Rovaniemeltä, Kia Laitakari Helsingistä, Henriikka Ojala Koski Turun läänin Koskesta, Johanna Pätsi Helsingistä ja Karoliina Viita Porista. Yleisön äänillä puolestaan naisista semifinaaleihin menivät Helena Haaparanta, Raija Mäntyniemi ja Marjo Tolonen. Helena Haaparanta tulee Helsingistä, Raija Mäntyniemi Kauhajoelta ja Marjo Tolonen Tervosta. Ja miehistä yleisöäänillä jatkoon pääsivät Ilari Hämäläinen Vantaalta, Tommi Kostekivi Muhokselta ja Jere Toivonen Turusta. Tuomaristo valitsi jatkoon Mika Heinosen Heinolasta, Timo Laitimon Kotkasta, Samuli Paldaniuksen Helsingistä, Juho Punkerin Hämeenlinnasta ja Jari Rootin Ähtäristä. Tämä laulukilpailun karsintavaihe jatkuu 23. päivä toukokuuta Hyvinkäällä Hyvinkään salissa järjestettävässä semifinaalissa, josta sitten valta on tuomaristolla ja Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalikierroksille valitaan 4 mieslaulajaa ja 4 naislaulajaa. Tangoa lisää luvassa Radio Pookin aamussa kello 9 jälkeen.

Saija Tuupanen ja Markku Maunuksela ja laulu oli nimeltänsä Kaunista ja hyvää. Radio Pookissa soi seuraavaksi Junnu Vainio ja laulu, jonka varmaan me kaikki osaamme ainakin mukana hyräillä. Albatrossi.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanilta.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, pistä fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Onko se tänään perjantai?
10: No ei oo.
9: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
10: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
9: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Aivan kohta on Radio Pookin taajuuksilla vuorossa. Seiskan uutiset, eli äkkiähän tämä aamu on mennyt, eikö vaan? Minkälaisessa säässä siellä teillä päin aamua on aloiteltu? Pistä vaikka WhatsAppia tulemaan. 0405507660. Mutta nyt uutisiin meidät saattelee tässä Annika Eklund. Ja laulu on nimeltään Sinussa on jotain.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, Y-K-K.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
13: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
14: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Bileet.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Iranissa viranomaiset ovat vapauttaneet rauhannobelisti Narges Mohammadin takuita vastaan hänen terveydentilansa vuoksi. Mohammadin tukijoiden mukaan hänet on siirretty hoitoon pääkaupunki Teheraniin. Mohammadi tuomittiin helmikuussa 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Hän on istunut tuomiotaan Pohjois-Iranissa. Hänet siirrettiin kuun vaihteessa sairaalaan Zanjanin kaupunkiin, kun hän oli alkanut kärsiä muun muassa rintakivuista ja tajunnan menetyksistä. Mohammadi voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 tunnustuksena ihmisoikeustyöstään.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suomi-rokin aamu ja aamu Paavo.
1: Hei, huomenta. Suomi hyvin pyyhkii, näin totesi tuossa laulussa Karma, ja hyvinhän se menee tällä hetkellä. Maanantai 11. päivä toukokuuta on Osmon päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille, ja uskonpa, että tästä tulee meille kaikille oikein hyvä ja onnistunut päivä. Ja niin kuin tänne viestiä pisti Riitta, niin on se hyvä oikeasti, että arki alkaa. Ei jaksaisi ihan nuina juhlivaista viikonloppua viettää monta viikkoa putkeen, mitä tuo kulunut viikonloppu oli. Tässä seuraavaksi meille lauluvuoronsa saa Hurma, ja sitten mennäänkin sääjuttuihin.

Maavedellä on Jukalla 8 astetta lämmintä ja vähän vettä satelee. Tampereella niin ikään ehkä pikkusen vesisadetta ja sielläkin Sepon mittarissa 8 astetta plussan puolella lämpötilasta. Jyväskylässä puolestaan Mirjan mittari näyttää 7 plusastetta ja pilvistä on Jyväskylässäkin. Sen sijaan Liisan lämpömittari Kotkassa on 8 astetta plussalla ja kauniistippa kukkii kirsikkapuut Kotkassa. No tänään on pilvisyydeltään vaihteleva päivä. Paikotellen saattaa sateitakin tulla ja niitä tulee pitkin päivää ja runsaimpina nuo sateet tulevat sitten iltapäivällä. Mutta lämpötilat, ne liikkuvat tänään 7 ja 15 asteen välillä oikeastaan koko Suomessa ja etelästä päin kun tuulee, niin tuulee heikohkosti. Huomenna on sitten ehkä jopa vähän yleisempääkin se, että kastuu vesisateessa. Anne Mattila on seuraavaksi laulu vuorossa ja laulu on nimeltään Tyyntä ja turvaa.

0: Anne Mattila siinä ja laulu oli nimeltänsä Tyyntä ja turvaa. Miten se sun viikonloppusi oikein sujui? Saitko nauttia kauniista, hyvästä viikonlopusta ja erinomaisesta seurasta kenties? Vai olitko ihan niin kuin omillasi koko viikonlopun? Pistäpä viestiä WhatsAppiin. Tässä on numero.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.
0: Näytä, että sä tykkäät, näin pyytelee seuraavassa laulussa Alina Liikola.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No. Mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

Näinpä. Näytä, että sä tykkäät. Se oli Alina Liikola, joka tuona laulun meille esitti. Risto Kokkolasta pisti viestiä, että hyvässä seurassa hän sai viikonloppunsa viettää, kun sai olla rakkaana äitinsä kanssa kahvettelemassa. Mikäs sen parempaa seuraa onkaan? Kallaveden saaristosta puolestaan Päivi pisti viestiä, että siellä on satanut jo 5 millimetriä ja se on ihanaa varsinkin, kun lämpötila on 7 asteessa. Ja olen Päivin kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että nyt on hyvä, että sataa, kun on pitkä kuiva kausi ollut, eikä tuo kaksinen kyllä ollut noin niin kuin sään puolesta tuo talvikaan ainakaan sateiden puolesta, niin nyt on hyvä, että vähän sataa, niin luonto heräilee. Huomaatteko, miten vihreä kasvaa ikään kuin koko ajan, kun kevät tästä pikkuhiljaa etenee. Viikonloppu meni Päivillä mökkeillessä ja lauantaina ikkunan pesussa ja eilen on soittanut mummon kulta videopuhelu Helsingistä Päiville, joten suorastaan voisi sanoa, että hänellä on ollut onnistunut viikonloppu. Voutilaisen Laura äänessä seuraavaksi täällä Radio Pookissa ja ihan kohta pääsee myös Teemu Roivainen laulamaan. Mutta ensin Laura Voutilainen ja prinsessa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, piste fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

Teemu Roivainen siinä elelikuin viimeistä päivää, vaikka nyt on vasta 11. päivä, eikö niin? Hei, mites viikonloppu Tallinnassa kylpemässä ollut heli viikonlopun aikana ja lapset on olleet käymässä Liisalla ja niitä on sitten passattu ja pistetty parasta pöytään, mutta toisaalta kiva päivä se oli eilinenkin Liisalla. Viikonloppuna hyvässä seurassa on viettänyt aikaansa Risto Kokkolassa, eli oman äitinsä seurassa. Ja Annikki kertoo, että tosi mukava oli viikonloppu. Kakkukahvilla kävivät aamusta lapset ja sitten viisi laulajaa meni viemään pienen laulutuokion palvelutaloon, jossa laulettiin äitien päivää sekä kevätlauluja. Ja kyllä tuli hyvä mieli, näin kertoo Mirja Rovaniemeltä. Tässä seuraavaksi laulaa meille Lampela Jukka, Sydämet kun parin löytää. Poukissa kello näyttää tällä hetkellä ihan kohta 7.36. Uskoisin, että myös siellä teillä päin. Nyt Jukka Lampela, Sydämet kun parin löytää, ja kohta myös Ari Koriseva maalailee tänne tuulten värejä meille.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Visit K-supermarket. Lähde

0: Ja virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

Are Koriseva siinä ja kaunis laulu nimeltään Tuulen värit. Ei, mites meni viikonloppu sinulla? Pistähän WhatsAppia tulemaan tänne Radiopuukin studioon. Tässä on oikein hyvääkin aikaa vähän mietiskellä viikonloppua, nimittäin kohta Radiopuukissa kuuluu uutiset, mutta ennen uutisia ajattelin, että tarjoaisin sulle mahdollisuuden rauhoittua parina lauluna ajana. Ensin Paula Koivuniemi vakuuttaa, että luotan sydämen ääneen, ja sitten täällä Radiopuukissa Vesa-Matti Loihri loihtyi meidän eteemme Lapin kesänä.

on kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen?

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On

kesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne

0: joka maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: pistää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Iranissa viranomaiset ovat vapauttaneet rauhannobelisti Narges Mohammadin takuita vastaan hänen terveydentilansa vuoksi. Mohammadin tukijoiden mukaan hänet on siirretty hoitoon pääkaupunki Teheraniin. Mohammadi tuomittiin helmikuussa 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Hän on istunut tuomiotaan Pohjois-Iranissa. Hänet siirrettiin kuun vaihteessa sairaalaan Sanjanin kaupunkiin, kun hän oli alkanut kärsiä muun muassa rintakivuista ja tajunnan menetyksistä. Mohammadi voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 tunnustuksena ihmisoikeustyöstään.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ja oikein hyvää maanantai-aamua teille kaikille. Tällä tunnilla täällä Radiopookissa etsitään neropattia ja sehän voit olla vaikkapa sinä. Hyvinkin helppo on osallistua, soittaa vaan ja kertoa oikean sanan. Soittaa numeroon 0700 392 111 ja siellä kertoo, että mikä sana se on ollut minulla mielessä, kun olen näitä vihjeitä tähän aamuun sinulle laatinut. Mutta ennen neropattia päästetään ääneen Kari Tapio. Osmon päivä on tänään ja tässä Kari Tapio laulaa, että jos voit, tule luo.

Vilastaan toki vielä ennen neropattia tätä säätä. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa on runsaampaa pilvisyyttä ja aika monin paikkoina saadaan tänään lisää sadetta. Kuurosateita, niitä on luvassa pitkin päivää ja puhutaisin tästä päivästä tulee tuolla eteläisimmässä Suomessa. Lämpötilat 15 ja 7 plusasteen välillä. Eli ihan kohtuullisen lämmintä ja kohtuullisen mukavaa on tänäänkin tässä keväässä Osmon päiväksi luvassa. Ja maastopalovaroitus on voimassa lähes koko Suomessa Keski-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta alaspäin oikeastaan koko, tai Pohjois-Savosta alaspäin oikeastaan koko Suomessa. Joten tulitikkuleikkeihin ei liene syytä tänäänkään valmistautua. Mä kyselin sun viikonlopusta, että miten viikonloppusi on sujunut. Pistä siitä viestiä tulemaan tuonne Radiopookin WhatsAppiin 0405507660. Ja neropatit, pistäkääpä ja kertokaapa, ootteko saaneet palkinnon perille vaikka siihen samaan numeroon. Sellaisen viestin teistä erässä juuri pisti, että vaimo ilahtui, kun tuli palkinto perille. Uusille neropateille mahdollisuus avautuu aivan hetken kuluttua. Nimittäin uusia vihjeitä alkaa tulla Mäkeläisen Mikon Rikas poikamies -laulun jälkeen.

No niin, se on nyt, kuulkaa, neropatin aika. Numero tänne Radio Pookin studioon, se on 0700 392 1111, missä lähdetään neropattia itsimään. Siis 0700 392 1111. Ja mulla on vihjeitä täällä taas 4 kappaletta teille, ja sitten näistä 2 kerron tässä aluksi, ja sitten tarvittaessa myöskin 3. ja 4. Ja homman nimi on se, että heti kun

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi, ota easy ja
4: nauti edelleen. Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvin

0: parempaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.

0: Perfidia oli kappale, jonka esittäjä oli Hurmio. Meillä on Neropatti haussa, ei ole vielä oikeaa vastausta löytynyt. Tosi hyviä, aika lähelle liippaavia ehdotuksia olette kyllä niin kuin tarjolleet, mutta se oikea se puuttuu vielä. Vihjeet ovat kuuluneet, että sitä me kulutamme kaikki, sitä me nytkin kulutamme kaikki ja usein kuivina. Siinä ovat olleet kaksi vihjettä, mitkä olen tähän mennessä kertonut.
1: Neropatti.
0: Numero on 0700392111. Sitä me kulutamme nyt kaikkia usein kuivina. Näillä kahdella vihjeellä on lähdetty liikkeelle ja 3,64 € alkavalta minuutilta on se puhelu ja muistutan sen numeron vielä ennen kuin tuon kolmannen vihjeen kerrona. Siis 0700392111. Sitä me nyt kaikki kulutamme ja usein kuivin ja sitten se kolmas vihje. Se kuuluu tänään sillä lailla, että siinä eniten liputettavaa. Mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Sitä me kulutamme nyt kaikki usein kuivin ja siinä eniten liputettavaa. 0703 92 111.

Annetaanpa Piritan laulaa vasta ihan hetken päästä ja kerrotaan, että kyllä se neropatti nyt tuolla kolmannella vihjellä taas löytyy. Ja kohta soittelen tämän aamun neropatille Jounille ja hän saa sitten kertoa kaikille meille oikean vastauksen. Nyt Piritan Niemenmaa ja Jää tuli vuori.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kesäistä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Iliset sillat palavat juuri, tietämme haihtuu nyt viimeinen muuri. Eiliset...
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Minähän...

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Otetaan saman tien tähän Jouni Langoille. Huomenta, Jouni.
2: Huomenta, Paavo.
1: Mites on aamu lähtenyt teillä päin siellä rouvan kanssa käyntiin?
2: Se pikkuhiljaa heräilyt jo aamupalat ja kahvit nautittu.
1: No niin, eli ihan kohtuullisen mukavasti.
2: Joo. Ja aurinko alkaa lämmittää jo 11 näyttää.
1: Ai. Mutta se on sajetta vähän niin kuin sinnekin ehkä luvannut.
2: Joo. Näette, että yölläkin olisi pikkusen tullut, että oli tuossa niin. Se pessäpäällikkö oli märkänä, kun kävin postilaatikon.
1: Joo. Mutta eikö se ole niin kuin se unelmatilanne, että yöllä aina sattaa?
2: No niin, sitä toivosta.
1: Joo, näin
2: ja se. Ja sattaa vähän enemmänkin nyt.
1: Joo, eihän se haittaisi, mutta tämä nyt sattuu olemaan semmoista kuivaa aikaa. Mikäs se oli muuten tänään neuropatissa se vastaus?
2: Se oli tämä kuiva kuukausi toukokuu.
1: Toukokuu, kyllä. Kuivin kuukausi, jossa eniten liputetaan Suomessa. Virallisia liputuspäiviä on 5 kappaletta siunautunut toukokuuhun. Ja sitähän me nyt tässä kulutetaan kaikki yhtä aikaa. Niin minkälaista toukokuuta olet muuten ajatellut, että minkälainen toukokuu tästä voisi tulla?
2: No, tässä näyttää, että se lämpenee vaan, että ensi viikon loppuna jo 20 ja 21 lupailee tuo ilmatieteen laitos.
1: Joo.
2: No, mutta sai sen sataa, että tuli vähän mustikoitakin, että pääsee mustikkamehtoon.
1: Sais, ja sieniä ja kaikkia muutakin. Punkikin tykkäisikö oikein ropsauttaisi välillä vettä?
2: Joo. Hyvin on mustikka ainakin talvehtinut tässä. Kukkia on kauheasti ja mehiläisiä pörräilee tuolla aurinkoisilla paikoilla. Noni. Mutta kyllä se vettä vaatisi.
1: Sehän tietää sitä, että teille syödään kohta mustikka piirakkaamissa.
2: Joo, no tänäänkin aamuna kahvin kanssa.
1: Aivan, eli teillä on niin kuin vakituinen semmoinen.
2: Oo, no meillä vielä pakkasessa on tuolla 10 litraa.
1: No niin, no ei, pärjäthän nämä niillä nyt siihen asti, kun niin kuin uudet marjat tulee.
2: Joo, jos tulee. Näyttää, että saatte jo ennen juhannusta olla ensimmäiset kypsiä.
1: Joo. Ne on muuttunut. Kato nämä ajat tämmöisiksi. Nämä euroajat, niin nämä on tämmöisiä kiireisempiä nykyään.
2: Joo.
1: No toukokuuta me tässä tosiaankin elellään. Toukokuuhun näitä sadepäiviä osuu ehkä kaikista vähiten, mutta vuodethan ei ole veljeksiä keskenään, joten ei se nyt ihan satavarmaa tietenkään ole, etteikö toukokuussakin sataisi. Ja tälle viikollahan tuo on kovastikin luvannut saetta, että jospa se sitten ensi viikolla sateet rauhoittus.
2: Joo, toivotaan.
1: Toivotaan, niin kuin pitäisi talomaalata. Mutta mitäs me pistetään soimaan sulle?
2: No oliko se tämä Dimitri Keiskin, et mua jättää saa, vaan miten päin ne meni?
1: Niin, et jättää mua saa.
2: Joo.
1: Joo. Hei, pistetään se teille soimaan ja oikein mukavaa päivän jatkoa teille sinne.
2: Voi. Kiitos samoin sinne.
1: Hyvä.
2: Muillekin kuulijoille.
1: Hyvä. Hei.
2: Hei.

Siinäpä musisoi Dimitri Keiski, että jättää mua saa. Se oli tämänkertaisen Neropatin Jounina toive. Kiitoksia vaan hyvästä toiveesta ja onnea ja menestystä kaikillekin neropateille. Huomenna on taas uudet kujet Neropatissakin. Kohta kuullaan uutiset ja ensi tunnilla uutisten jälkeen vartiksi mennään tangon pariin muun muassa.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Radio Pohki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Rakastan, rakastan, rakastan. Joka ainoa naurava suuta, mitä katsoi.
2: Siellä kasvoi kairan.
0: Radio Pooki.
2: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Kuusamon Rukan alueella kirjattiin lokamaaliskuussa yhteensä 613 800 yöpymistä, 3% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat 16,4%. Hiihtopäiviä kertyi yli 500 000, mikä oli historian toiseksi paras tulos. BirdLife Suomen Tornien taistotapahtuma keräsi lauantaina lintuharrastajia yli 320 lintutorniin. Lähes 20 tornissa havaittiin vähintään 100 lintulajia. Eniten lajeja havaittiin Raahessa 113. Päivän harvinaisin lintu oli Parikkalan saaressa havaittu keisarikotka. Joka keväinen Tornion taisto järjestettiin nyt jo 31. kertaa. Henkilöauton kuljettaja menehtyi perjantaina ohituskolarissa Kasitiellä Siikajoella. Poliisin mukaan pohjoisesta tullut henkilöauto oli lähtenyt ohittamaan edessään pysähdyksissä ollutta autojonoa ohituskieltoalueella ja törmännyt vastaan tulleeseen kuorma-autoon. Kuorma-auton kuljettaja sekä toisessa henkilöautossa olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat. Tapausta tutkitaan törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi otti lauantaina usealta kaaharilta ajokortin pois. Oulussa Alakylän tiellä poliisi mittasi keski-ikäisen miehen kuljettamalle autolle 124 kilometriä tunnissa 50 rajoitusalueella. Oulussa Pohjantiellä nuorehko mies kaahasi tutkaan 167 kilometriä tunnissa 100 rajoitusalueella. Limingassa nelostiellä poliisi puolestaan tavoitti moottoripyöräilijän, joka kaahasi 137 kilometriä tunnissa 80 alueella. Poliisi otti perjantaina kiinni kaksi myymälävarasta. Oulun Kaijunharjussa asiakas piilotti tuotteita vaatteitensa sisään ja yritti poistua kaupasta maksamatta. Varas vastusteli kiinniottoa ja hänet jouduttiin raudoittamaan. Kakkurissa varas laittoi alkoholituotteita takin sisään ja poistui myymälästä maksamatta. Myös hän vastusti kiinniottoa. Hänen halustaan löydettiin myös toisen vahingoittamiseen soveltuva esine ja pieni määrä huumausainetta. Omakotitalon terassi paloi eilen Tyrnävällä Leppiojan tiellä. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Roskien poltosta alkanut palo poltti 0,5 hehtaaria maastoa lauantaina Nivalassa Huvilatiellä. Ranualla Niemitiellä paloi lauantaina 3 autiota rakennusta. Palon syttymissyytä tutkitaan. Rovaniemen Muurolan koulukankaalla paloi rakennus ja maastoa lauantaina. Maastoa paloi noin 90 aaria. 0,5 hehtaaria maastoa paloi lauantaina myös Kiimingissä Luhtakallion tiellä. Roskien poltto karkasi maastoon lauantaina Yli-Iissä. Paloalue oli noin 800 neliötä. Oulun Lopakkaselällä paloi perjantaina 2 rankakasaa metsänlaidassa. Palo levisi myös metsään ja viereiselle hakkuuaukealle. Maastoa paloi noin 2 hehtaaria.

0: finaali.
1: Hyvää maanantaita, ihana arki on koittanut mahtavan viikonlopun jälkeen ja Osmon päivää elellään, eli 11. päivä toukokuuta menossa. Viikonloppu meni mökillä uutta altaania, eli Ouluksi patiota tehdessä Markulla. Puolestaan Supe nautiskeli äitienpäivä kakkua ja hyvää ruokaa ja Raijalla oli onnenpäivät, kun kaksi kissaa voitti oman sarjansa viikonlopun näyttelyssä. Tällaisia juttuja on kiva kuulla. Tässä laulaa Kari Hirvonen meille seuraavaksi. Laulu on Kaunis ja kavala ja sen jälkeen sitten aletaan katsomaan, että missä säässä tangoja kohta kuunnellaan.

Kaunis ja kavala nainen ja tuon laulun esitti Kari Hirvonen. Maan eteläosissa on tänään ehkä kaikista sateisinta tai lämpimintä ainakin. Lapissa pilvisyys on toki runsaampaa ja kaatosateita ja kuurosateita tulee pitkin päivää lähes koko maassa. No, sen verran meni väärin tuo, että poutaisinta on toki etelässä, mutta sielläkin tänään todennäköisesti sateilee. Lämpötilat 15-7 asteeseen tämän päivän aikana. Huomenna tiistaina lounaasta lähestyy matalapaine sääpilvistä ja jatkuvampaa sadetta on luvassa huomisen päivän ajaksi. Tämä on ehkä se toukokuun sateisin viikko, tämä viikko, jota nyt tänään eletään. Mutta siitähän se pikkuhiljaa sitten kirkastuu, eikö niin? Mulla on sulle vartin verran tangoja luvassa tällä tunnilla. Sourit laulaa tässä seuraavaksi Minä kevättä pelkään.

Souvarittia, minä kevättä pelkkää. Me eletään nää tässä toukokuuta, niin kuin neropatissakin nää äskönä etsinä vastaukseksi. Mutta toukokuussa on hyvinkin synkkäkin tilastollinen tosiasia luettavissa, nimittäin niin täällä Suomessa kuin Isossa-Britanniassa tämä toukokuu on kuukausista se synkin itsemurhatilastokuukausi. Että aika paljon sitä kevättä varmaan pelätään tässä maailmassa, mutta nyt ilon kautta mennään tätä kevättä eteenpäin tässä seuraavassa laulussa. Virve Rosti laulaa laulun Tuolta saapuu Charlie Brown, ja sen jälkeen kun Charlie Brown on saapunut tänne keskuuteemme, niin pistetään tangot soimaan vartiksi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tutkailematisitko supermarket?
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Y-ka-ko.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tangovartti.
1: Näinpä me saatiin tangovartti käyntiin tässä toukokuisessa päivässä. Ja ensimmäisen tangon meille lauloi tuossa Jarno Kokko, Tumman sininen sävel. Seuraavaksi pääsee ääneen Hanna Hirvonen, Tango Pariisi.

Hanna Hirvonen ja Tango Paris. Hanna Hirvonenhan oli viime vuoden Tango kuningatar ja rupesin tuossa oikeastaan jo eilen miettimään, että minkälaisia tangoja täältä meidän levystöstämme löytyy näiltä uusilta tangokuninkailta ja kuningattarilta. Ja senpä takia tässä nyt näiden tangojen parissa ollaan. Tuo Jarno Kokko, tumman sininen sävellä, mikä soi tuossa äsken, niin Jarno oli vuoden 2018 tangokuningas ja siis Hanna Hirvonen oli viime vuoden tangokuningatar. Teijo Lindström puolestaan oli tangokuningas vuonna 2017 ja tässä hän laulaa meille tangon Yön kulkija.

0: voi, sen osan sille kohtalo tarsoi.
1: Teijo Lindström ja Yön kulkija. Charlotte Saari on seuraavassa tangossa äänessä ja Charlottehan oli vuoden 2023 tangokuningatar.

Charlotte Saaria myrskyöinä. Vielä ehtii yksi tango tähän tangomarkkinavarttiin tai tangovarttiin nyt tulemaan. Ja pysytään tuossa vuodessa 2023 ja annetaan päätös lauluvuoro Pasi Flotströmille, joka on suomalainen lauluja. Ja hän valittiin vuonna 2023 tango kuninkaaksi. Hei, toivottavasti tykkäsit tämänkertaisista tangovartin tangoista. Pasin tango on nimeltään On eron hetki kaunis.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huuma, huuma, oi, oi, oi, tanssimatta ei nyt ole.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Me kaivattiin, tapeltiin ja eksyttiin.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstaitanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstaitanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Baby and the Leavings siinä ja laulu oli nimeltänsä Onnelliset. Häkkilä Jussi tekee meidät onnelliseksi täällä Radiopuokin taajuuksilla keskipäivänä ajan. Mitäs on Jussilla meille tarjolla?
1: Viestejä ja musiikkitoiveita tutusti 11.13 välillä. Sitä ennen heittäydytään uimaan. On nimittäin uimataitoviikko ja viikon otsikkona meillä on vesi. Lisää vain liike. Siitä kuullaan 10 jälkeen.
0: No niin, siitä kuullaan siis aivan hetken kuluttua. Häkkilä Jussi jatkaa uutisten jälkeen täällä Radiopuokin taajuuksilla kanssamme aina tuonne kello 14 saakka. Sitten on Maria luvassa iltapäivällä ja illalla sitten Tammista ja Salovaaraa ja minäpäs äkkiä lunttaa heidänkin tämän päivän puheenaiheen, niin kerron sen toki teille aivan pienen tovin kuluttua sen verran. No niin, kotimaan kutsu on heidän aiheenaan tänään, että sinne mun puolesta aivan ihanaa päivänjatkoa teille kaikille. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.

0: Steffi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, Steffi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Taivas on rajana,
0: Radio Pauki.
2: Ota hetkestä kiinni, nyt lennetään. Vain taivas rajana on tällä
3: puolella. Miksi mä sauin tuntia ennen?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parempi.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Britannian ja Ranskan on määrä isännöidä monikansallista puolustusministerikokousta Hormuzin salmen tilanteesta tiistaina. Etäyhteyksin järjestettävään kokoukseen on osallistumassa edustajia yli 40 maasta. Britannian puolustusministeriön mukaan kokouksessa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppavirtojen palauttamiseksi Hormuzin salmen läpi. Lontoossa pidettiin huhtikuussa kokous, jossa keskusteltiin monikansallisesta operaatiosta merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmella. Ranska on jo lähettänyt Lähi-itään lentotukialuksen. Britannia ilmoitti lauantaina lähettävänsä sotalaivan alueelle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi Hä-

Varjokuva yhtye siinä Tulen arkkaa. Kello on 7:07. Maanantai 11. toukokuuta Osmo viettää tänään nimppareita. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhutaan uimisesta. On nimittäin uimataitoviikko otsikolla. Meillä on vesi, lisää vain liike. Uutiset tasatunnein, toiveiden tunnit omalla paikallaan 11:13. Jasmin, yön rytmi.

0: Teemu Ahtonen siinä ja häneltä kuulimme laulun Tanssi tähden kanssa. Alkaneella viikolla vietetään uimataitoviikkoa. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton koordinoiman teemaviikon otsikkona on tällä kertaa Meillä on vesi, lisää vain liike. Meillä on puhelimessa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta Venla Mäkelä. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Mitäs tuolla teemaotsikolla halutaan kertoa?
1: Meillä tämän viikon tavoitteena on korostaa liikkumisen iloa ja sitä uimataidon merkitystä osana sitä suomalaista liikuntakulttuuria. Eli halutaan haastaa ihan kaiken ikäiset liikkumaan yhdessä siellä vedessä ja kehittämään sitä uimataitoa ja löytämään itselle se mieluisa tapa liikkua siellä vedessä.
0: Meillähän on vesistöjä pilvin pimein, on uimahallejakin, eli kaikilla on aika hyvät mahdollisuudet uintiin.
1: Kyllä, ja nyt viikon aikana järjestetäänkin tällaisia tapahtumia ja tempauksia eri puolella Suomea, just uimahallien ja sitten myös uimaseurojen ja kuntien ja muiden vesiliikuntatoimijoiden toimesta, johon sitten voi kaikenikäiset osallistua ja mennä sitä kautta kehittämään myös sitä omaa uimataitoa.
0: Mites tuon uimataidon laita tätä nykyään sitten on? Osaammeko me uida?
1: No, tällä hetkellä meillä on menossa tuommoinen valtakunnallinen uimataitotutkimus, josta sitten tämän vuoden lopulla tulee tarkempia prosentteja, että kuinka moni kuudesluokkalaisista osaa uida, mutta nyt julkaistiin jo ensimmäisiä tuloksia liittyen näihin kuntiin. Ja siellä oli ihan positiivista huomata, että kaikissa kunnissa järjestetään, jotka tähän kyselyyn vastasi, eli 74%, niin järjestetään sitä uimaopetusta alakouluikäisille.
0: Ollaanko siis menossa parempaan suuntaan?
1: No, voidaan näinkin sanoa, ja nyt on tullut tätä hankerahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, jonka kautta ollaan lisätty. Monissa kunnissa ollaan päästy lisäämään sitä uimaopetuksen määrää ja parannettu sen laatua. Eli toivottavasti tämä sitten myös näkyy niissä tämän vuoden lopulla tulevissa uimataitoprosenteissa.
0: Onko sitten esteitä uimaopetukselle? Eli onko jossain korjaamisen varaa?
1: Joo, kyllä ollaan, tai näitä yritetään taklata, mutta näitä edelleen on. Eli esimerkiksi kehohäpeä on sellainen, mikä näkyy siellä, että ei koulujen uinninopetukseen esimerkiksi osallistuta, mutta tätä on nyt pyritty taklaamaan esimerkiksi eriyttämällä opetusta sukupuolten mukaan ja mahdollistamalla näitä näkösuojia uidessa ja pukeutuessa. Sekä myös kunnissa panostetaan tällä hetkellä hyvin seuraamaan poissaoloja ja puuttumalla niihin esimerkiksi keskustelemalla oppilaiden ja huoltajien kanssa, sekä sitten kunnat myös tarjoaa tällaisia korvaavia uintikertoja. Ja näiden tavoitteena nyt on se, että jokaisella olisi mahdollisuus saavuttaa se uimataito.
0: Onko tuo uimaopetuksen määrä sitten riittävä korkea?
1: No, sen määrä vaihtelee aika paljon kunnittain, että siellä oli meidän tuloksissa 1-18 tunnin välillä tämä opetus, ja opetus painottui erityisesti 1-3-luokille. Ja sitä järjestettiin keskimäärin noin 4-4,5 tuntia lukuvuodessa, eli sitä saisi kyllä olla enemmänkin. Ja mieluusti just pyrittää siihen, että kaikki kunnat järjestäisi sitä uimaopetusta enemmän kuin sen yhden tunnin esimerkiksi vuodessa.
0: Tähän ilmeisesti viittasit, että eri tahot ovat saaneet tällaista hankerahoitusta uiniopetuksen kehittämiseen.
1: Joo, kyllä.
0: Nyt siis mä käynnissä tällainen teemaviikko. Uimavedethän ovat vielä tuolla ulkosalla varsin kylmiä. Hurjimmathan tietysti uivat kesät, talvet.
1: Kyllä, ja nyt tällä uimataitoviikolla me just pyritään kannustamaan ihmisiä kehittämään sitä uimataitoa, just kun alkaa sitten nämä lämpöisemmät kelit ja ihmiset lähtee sinne rannoille, niin olisi sitten se tarvittava uimataito siellä uimiseen ja sillä tavalla myös pyritään vähentämään esimerkiksi hukkumistapaturmia kesäsin.
0: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta Venla Mäkelä. Nythän itse asiassa on juhlavuosi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto täyttää pyöreitä ja uimaliitollakin on juhlavuosi.
1: Joo, kyllä. Ja tänä vuonna tämä meidän uimataitoviikko on tehty yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa. Ja tämä on myös ensimmäistä kertaa nyt osa tämmöisiä kansallisten liikkumispäivien kokonaisuutta, jossa on myös mukana uimataitoviikon lisäksi esimerkiksi kansallinen juoksupäivä ja suunnistustiliiton järjestämä kutsu kaveri kuntorasteille viikko.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kruunupyy. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jippi ja huu. Ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Visit

0: hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tuntee rakkauden, hellän ja lämpöisen. Voiko unhoittaa hän sen?
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
4: Tamminen ja Salovaara.
5: Tamminen ja Salovaara.

Tänään pilvistä tai pilvistyvää ja sadetta. Lämpötila 10-14 astetta. Idän kaakon puoleinen tuulivoima kudetaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pilvistä. Lämpötila 14-15 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kuljetaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kruunupyy. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto. Lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
5: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Minä lupaasin, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos kato varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa piru hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa. Raahen motokafe!
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
0: Radio Pookin lista.
9: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pooki.fi/lista.

Kari Tapio se siinä jälkemme hiekalla. Janne Raappanalta kuultiin kaksi onnellista. Kaija Pohjola musisoi tuossa sääasioiden jälkeen Kuka ensin uskaltaa. Katri Ylanderilta kuultiin ennen sääasioita. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. Haastattelun jälkeen esiintyi Tuure Kilpeläinen Yksinäisen miehen pukukappaleella. Tuon Uimatatoviikkoa koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuokin jo sieltä löytyy. Samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin, niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa toiveitten tunnit. Ihan kohta, 11.13. Kaija K., huoli pois.

Elämään tarkoitusta saa muun muassa tangon ystävät tästä maanantaista, koska lupaan tarjota sulle jälleen vartillisen tangoja kello

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä.
1: Radio Pohki. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Ceron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Ceronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteena ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Ceronin kanssa asioidessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Asiasta kertoo Ranskan terveysministeri. Eilen kerrottiin, että kyseinen matkustaja oli saanut sairauden oireita. Nyt vahvistettu tapaus on jo toinen tänään vahvistunut hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu hantavirustartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
1: Radio Pohkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pohkin päivä. Radio Pohkin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Toiveiden tunnit. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Frederik Siina ja laulu nimeltänsä Äiti, näin käynnistyi tämän maanantain toiveiden tunnit. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä, ja tuo äskeinen laulu oli jäänyt yli eiliseltä. Äitienpäivä onnittelut meidän rakkaalle äidille Ranuan Simojoki-Varteen, Jari ja Birgitta onnittelevat, ja tuo äskeinen oli siis toive kappaleena. Kello on 10 minuuttia yli 11, 13 uutisiin saakka. Mennään siis Poikin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Harri Hautaniemi ehti esiintyä tuossa uutisten jälkeen laululla Koko maailma, ja ennen uutisia kuultiin Mikko Alatalolta Viki Lee. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääsee mukaan. Molemmat maksullisia. Kannattaa siis miettiä nuo viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen poimittuilta Pookin netistä. Uutispausi kello 12. Joilla Hallikainen seuraavana ja toiveena laulu nimeltänsä Hyvää huomenta.

hyvää huomenta, toivotteli siinä Joel Hallikainen. Seuraavana vuorossa Jenni Vartiainen, missä muruseni on heisinä sydänystäväni. Tämä on sinulle 51/51.

tänään pilvistä tai pilvistyvää ja sadetta. Lämpötila 10-14 astetta. Idän kaakonpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pilvistä. Lämpötila 14-15 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kuljetaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeissä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

Kolme ruusua, souvarit siinä asialla. Päivän sankareille onnittelut kulkijalta tämän laulun myötä. Erkki Junkkari sieltä kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen toiven nimeltä Hopea hää päivänä. Seuraavaksi vuorossa Esko Rahkonen, Nostalgia, Valkoakaasiat. Osmon ja rakkaan muistolle, näin toivoi Liisa.

Esko Rahkonen, Nostalgia, Valko Akaasiat, Osmon päivä rakkaan muistolle, laulua toivoi Liisa. Seuraavaksi vuorossa Amadeus Lundberg, Tango d'Amore on tässä toiveena. Murun tai onko muuttunut jo muruseksi ystävälle tämä kappale, näin lukee tähän liittyvässä viestissä.

Amadeus Lundberg, Tango d'amore. Muruna, tai onko muuttunut jo muruseksi, ystävälle tämä kappale, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Kello on jo hiukkasen yli 11:30, ensimmäinen 1.5 tuntia jäi jo taakse ja 1 tuntia vielä toiveitten tunteja jäljellä. 13 uutisiin saakka mennään siis Pookin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä ja vielä mukaan kerkiää. On jo kova ikävä meitä, tulethan taas pian, näin lukee viestissä. Ja perässä vielä lukee sielun kumppanit / salarakkaat me. Musiikkitoiveena Saija Tuupasen 2 oikein.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
2: Annas mulle se.
1: Hei.
2: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
3: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
4: Visitkaa supermarket.

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

maanantai. Maarit Peltoniemi siinä asialla. Kello lähestyy 12. Tuossa noin 12 minuutin kuluttua on tuoreiden uutisten aika. Sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. 13 uutisiin saakka mennään siis Pohkin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä vielä sekaan ja mukaan mahtuu puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mieti kuitenkin ne viesti ja musiikki asiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Yhteystiedot hintatietoineen poimittu tuolta Pohkin netistä. Juha Vartiainen seuraavana. Ruusuja rakkaimmalle.

Ruusuja rakkaimmalle tarjoili siinä Juha Vartiainen. 8 minuutin kuluttua on uutisten aika ja sen jälkeen sitten jatketaan vielä toinen toiveitten tunti 13 uutisiin saakka, vielä siis sekaan ja mukaan kerkiää. J. Eskelinen on seuraavana vuorossa ja toive nimeltä Sateenkaaren pää. Ja uutisten jälkeen siis jatketaan.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppoa. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
4: Teppolan tiellä Kempeleessä.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Haista päivä.
12: Radio Pohki.

0: kaikkein parhaat.
1: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
2: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus. Ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kaupunki asettaa huutokaupattavaksi yritystonttejaan. Tontteja huutokaupataan 2-3 erässä huutokaupat.com-sivustolla tämän vuoden aikana. Ensimmäiset tontit tulevat huutokaupattavaksi tänään kello 16. Pääsääntöisesti Oulu luovuttaa yritystontteja vuokraamalla ennakkoon päätetyllä hinnalla. Huutokaupattavaksi laitetaan tontteja teollisuus- ja toimitilarakentamista varten Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon alueilla. Huutokaupan voittaneelle tehdään 6 kuukauden pituinen tonttivaraus, jonka aikana tontille tulee laatia alustava asemapiirros. Kaikki tontit sijaitsevat Valmiin kunnallistekniikan piirissä. Kaupunki pidättää oikeuden olla luovuttamatta tontteja huutokauppaamalla. Ratakadun sillan peruskorjaus sulkee Raahen ratakadun liikenteen koko kesäksi. Työt aloitetaan viikolla 19. Peruskorjauksessa sillan kannen pintarakenteet ja reunapalkit puretaan. Vaurioituneet betoniosat kunnostetaan ja vesieristys uusitaan. Työt aiheuttavat melua, työmaaliikennettä sekä haittaa liikenteellä ratakadulla. Töitä tehdään arkisin 7-20 ja lauantaisin 9-16. Liikenne ratakadulla katkaistaan läpiajolta 31. lokakuuta saakka. Ajoittain liikennettä joudutaan ohjaamaan myös sillan alapuolella Kokkolan tiellä. Kevyt liikenne ohjataan Kokkolan tien varteen. Myös sillan alittavia kevyen liikenteen väyliä voidaan joutua sulkemaan töiden aikana. Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki E30 ajokaistojen yhdistyminen. Merkki otetaan käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa 2 ajokaistaa yhdistyy. Liikennemerkki velvoittaa niin sanottuun vetoketjuperiaatteen käyttöön ajokaistojen yhdistyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autot siirtyvät vuorotellen jatkuvalle kaistalle. Uusi liikennemerkki ja ajoratamaalaukset tulevat käyttöön toukokuun aikana. Ja kerrotaan vielä, että perjantaina henkilöauton kuljettaja kuoli ohituskolarissa Kasitiellä Siikajoella. Poliisin mukaan pohjoisesta tullut henkilöauton kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan edessään pysähdyksissä ollut autojonoa ohituskieltoalueella ja törmännyt vastaan tulleeseen kuorma-autoon. Kuorma-auton kuljettaja sekä toisessa henkilöautossa olleet 2 henkilöä loukkaantuivat. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamista.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Muista minua, Reijo Taipale vastasi tuosta toiveesta ja tuohon liittyy sitten vähän viestiäkin. Ei mikään vaan murunen, vaan koko pakkaus kaikkineen päivineen. Olen vaan niin herkkä, tämä laulu kuulosti semmoiselta. 51/51. Tuommoinen 50 minuuttia vielä toiveiden tunneista jäljellä. Toinen toiveiden tunneista siis meneillään Pookin keskipäivässä. Mukaan pääset kahdella konstilla. Puhelu tai tekstiviesti, yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Mietin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen kuitenkin valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Johanna Rantsi ehti laulaa tuossa puolen päivän uutisten jälkeen Suola kyynelten, Suola elämän oli kappale. Seuraavan toiveen toteuttaa Janne Tulkki. Toiveena kun tuuli kutsuu.

tänään pilvistä tai pilvistyvää ja sadetta. Lämpötila 10-14 astetta. Idän kaakon puoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pilvistä. Lämpötila 14-15 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kuljetaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeissä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Kattopelti vinkit sinulle tarjoaa. Profiilikeskus.
3: Jarmo Moilanen, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon peltihallien rakennustöissä?
4: Lupa-asiat pitää olla kunnossa, että saa rakentaa. Kaava-asiat pitää selvittää, että onko siellä erilaisia määräyksiä väreihin ja profiileihin. Asennusohjeisiin tutustuminen kannattaa tehdä etukäteen. Ja hallin seinät voi myös tehdä pellistä, niin saa nopeasti näkyvää pintaa aikaiseksi ja on huoltovapaa sitten jatkossakin. Profiilikeskus.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Se oli Kultainen nuoruus ja laulun tulkitsi siinä Tapio Rautavaara. Terveiset ja hyvää kevättä toivoi Etelän mies tuon kappaleen myötä. Raimo Salolta ehdittiin kuulla tuossa sääasioiden jälkeen tango Suviyössä soi. Kello on 25 minuuttia yli 12. Rapia puoli tuntia vielä toiveiden tunneista jäljellä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiä tuohon loppusuoralle. Kello 13 on sitten taas tuoreiden uutisten aika. Hector jatkaa, kun rakkaus saapuu kaupunkiin.

Hector siinä, kun rakkaus saapuu kaupunkiin. Kello on ihan justiinsa 12:30, loppusuora avautuu ja tuohon 13 uutisiin saakka siis mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä vielä topakasti toimien tuohon loppusuoralle kerkiä. Paljon sanomatta jää, toteaa seuraavassa laulussa Eino Grön.

Kaali on sanomatta jää, Eino Grönin tulkitsemana siinä. Sitten rakkaan äidin muistolle vanhin tytär toivoi Joel Hallikaisen sävelmän äidille.

eiken sinä annoit minun ukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
7: Annas mulle se.
6: Hei.
7: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
8: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
9: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tiesin vierellä saat löytää kaupungin. Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

kuin tumma yö Pekka Himanka asialle. Viimeisiä viedään kello 14.13. Tasalta siis tuoreita uutisia. Saija Varjus seuraavaksi Adagio.

Saija Varjus siinä, Adagio. Vielä on yksi laulu jäljellä sitten noin 9,5 minuutin kuluttua tuoreita uutisia. Uutisten jälkeen sitten tarkastellaan vähän noita ilmanlaatuasioita. Turun yliopistohan seuraa näin keväällä tuota ilmanlaatuasiaa julkaisemalla aika ajoin tuon siitepölytiedotteen, ja tuorein on julkaistu tuossa ihan hetki sitten. Aiheesta lisää tuossa yhden jälkeen. Mutta takaisin tähän hetkeen. Jyrki Kallio kuittaa toiveitten tunnit tällä kertaa sävelmällä Rakkauden saari.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Visit Kaasu.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Manuela, Manuela, tiesi mitä halusin, ennen kuin mä huomasinkaan, minä...
0: Kittapore, asivoteltavin esimylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Poukissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.
2: Oi oppi ottaa
0: Radio Pouki.
2: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaan.
3: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Poukista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se Pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan SOTE ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. Kolme ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi Hä-

Sakari Kuosmanenhan se siinä kappale kauneinta Suomea. Kello on 6:03 poikin päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Ilmanlaatu asioita tuossa kotvasen kuluttua. Turun yliopistohan seuraa ilmanlaatu asioita näin keväisin ja julkaisee aika ajoin tuoreen tiedotteen ja ennusteen siitepölytilanteesta. Ja tämänpäiväinen tiedote ja ennuste tuossa näki päivänvalon hetki sitten. Sitä tarkastellaan kotvan päästä. Milana jatkaa. Jeje.

0: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
1: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahotonpa.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

tänään pilvistä tai pilvistyvää ja sadetta. Lämpötila 10-14 astetta. Idän kaakonpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pilvistä. Lämpötila 14-15 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoima kuljetaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeissä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Radio Pooki. Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Portion Boys. Juha Tapio. Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi. Visit K-Supermarket. Lähde edelleen.

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
6: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
7: Psst. Kun aloit hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
8: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
7: Teppalon teellä Kempeleessä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

Inka lauloi meille tarinan länsituulen lapsesta. Juha Tapio ja Viivi ennen häntä puoliksi sun. Tuossa sääasioiden jälkeen Kake Randelin kehotti avaa hakas ja ennen sääasioita miljoona sateelta kuultiin Mayday, Mayday. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että lepän

0: kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapin alueella ja koivun kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja kukinta on käynnistynyt myös Kainuun alueella. Kukintahuippu on ohitettu Etelä- ja Keski-Suomessa, koivun sitepöly kulkeutuu Lapin alueelle. Lepän sitepöly on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun sitepölyä on Etelä-Suomessa ilmassa kohtalaisesti ja määrä vaihtelee kohtalaisesta runsaaseen Keski-Suomen alueella, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapin alueella määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen. Ennusteen mukaan lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa ja koivun kukinta heikkenee Etelä- ja Keski-Suomessa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimimmillä kasvupaikoilla. Koivun sitepölyä kulkeutuu myös Lappiin. Lepän sitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun sitepölyä on Etelä- ja Keski-Suomessa ilmassa kohtalaisesti ja määrä vaihtelee kohtalaisesta runsaaseen Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen. Sade laskee ilman siitepölymääriä, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen Motocafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motocafe.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu?
7: Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi. Ota easy and out edelleen.
11: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
13: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: soittamaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kesäaikaa kellot soittaa, tunteet valloittaa. Aurinko taas voittaa, saa silmät loistaa.
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saun.

Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä.

0: alla. Etelän taivaan lauloi siinä Jaska Mäkynen. Marit Peltoniemeltä kuultiin Haaveiden laiva. Aavikon kaunottaresta lauloi Matti ja Teppo Inka puolestaan Länsituulen lapsesta. Kello on tuollaista 16 minuuttia vaille 14. Tasalta on tuoreiden uutisten aika ja iltapäivässä jatkaa kanssanne tuonne 18 saakka. Maria Ollakka.
1: No joo, tänne taas kotiin palailu.
0: Maanantai tuopi tullessaan iltapäivässä mitä?
1: No tietenkin tuo tullessaan jälleen uuden tämän viikkoisen kahvittelukaverin. Oli nimittäin semmoinen juttu, että menin tuonne Tampereelle viime viikolla perjantaina, niin Pasi Kaunisto odotteli mua siinä rautatieasemalla ja lähettiin siitä sitten Tampere-talolle istuskelemaan hetkeksi. Ja juotiin ihan koko tämän viikon eestä kahvia, niin mennään niihin tunnelmiin.
0: Ja tuo kahvittelu kuullaan myöskin sitten torstaina, vaikka onkin pyhä päivä.
1: Joo, kyllä me otettiin ihan koko viikon eestä kahvia, että ei pidetä torstainakaan semmoista pyhäpäivätaukoa. Niin kuin, no muutoin lähetyksessä on vähän erilainen päivä toki silloin torstaina, mutta torstainahan muuten torstaitanssit, pakko muistuttaa, niin tuolla Lempäällä Idea-parkissa kanssa tulossa.
0: Kyllä, se on kanssa omalla tutulla paikallaan, mutta muutoinhan tuo ostava. Ja niin ja Marko Vaunuksella laulu elämällekin kuullaan.
1: Joo, Marko on kanssa äänessä silloinkin. Joo.
0: Mutta vielä tähän päivään, paitsi Pasi, mitäs muuta?
1: No sitten tietenkin musavisailuja, niitäkin tulee tällä viikolla. Siinä ei tule torstaina, mutta muutoin näin arkipäivisin musavisaillaan vartti yli 4.
0: Näin. Sarja Pertti sitten tulee sun jälkeen studioon ja onko kaikuja kuulunut, mitä olisi illalla luvassa?
1: No siellä on vähän tämmöistä kotimaan matkailua, koska meillähän on ihan mahtavia paikkoja Suomi täynnä, mihin voisi suunnata. Nythän on kesälomakausi jo käynnistynyt, että ihmiset on jo lomilla, niin tässähän voi vähän vinkkaillakin, että olisiko itsellä mielessä jotakin semmoisia mahtavia paikkoja, että mihin sitä kannattaisi lähteä. Musta ainakin tuntuu, mä oon aina valmis lähteä ihan mihin vaan.
0: Niitähän löytyy Hankoniemen kärjestä ja Ahvenanmaalta ja Nuorgamistakin.
1: Joo. Kyllä, ihan. Ja aika monta sitä väliltä.
0: Aika monta, joo. Tämmöistä siis tulollaan Sarja Pertti sitten siis illassa 6-10. Paula Koivuniemi päästetään seuraavaksi ääneen, jos rakastat mua vielä.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia.
1: Mm.
0: Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kavereina?
2: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Mutta vanhemmiten on oppinut sen, että ihan kaikkea ei kannata sanoa, mitä mieleen juolahtaa.
1: Mutta sen myös mun on ihan pakko tarttua tähän, että kun vähän jotenkin erilaiset aivot. Että sit kun sä tapaat sellaisen, jossa ne jolla ne aivot on aika samassa asennossa, niin semmoinen välitön tuttuuden tunne jotenkin tulee.
0: Ja se lähtee saman tien. Mm. Se on niinku 30 sekuntia, okei, no niin.
1: Tarkoitin jotenkin ehkä tätä, kun tapasimme tuossa noin puoli tuntia sitten.
0: Niin, ei kun joo, ymmärrä. Sit pystyy niinku puhumaan ihan normaalisti niillä sun omilla ajatuksilla, kun toinen ottaa vastaan, eikä ole niinku, että anteeksi, mitä tarkoitit? Vaan, että on niinku heti semmoinen välitön tunnelma. Joo, kyllä sen takia mä oon aika pitkällä aina ollut semmoinen tarkkailija.
2: Puukin iltapäivä ja Marja Ollakka. Radio Pooki.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lehdet.
1: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
2: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
3: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aurinkopaneelit kannattaa asentaa katolle joko kaakkoon tai etelään, kun halutaan maksimoida koko vuoden energiatuotto. Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä professori Eeva Pongras.
1: Mutta me haluttiin nimenomaan tutkia, että mitkä ovat erikoisuudet tässä pohjoisella alueella, koska täällä kuitenkin se päivän valon on aivan erilaista kuin etelämässä, että meillä on enemmän sitä päivän valoa kesän aikana. Toisiaan sitten on myös lunta ja meitä kiinnosti myös, että miten lumi vaikuttaa näihin tuotantomääriin.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan SOTE ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Minä ja Alex Heidi Kyrön kanssa lähetti siinä heti iltapäivä alkuun Tallinnan laivalle. No, jos nyt pysyteltäisiin täällä ihan kotimaisemissa hetki aikaa. Ollakaan Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Tuttuun tapaan ja kello 18. Mutta toki tälläkin viikkoa vähän reissun päälle olisi tarkoitus lähteä, koska tällä viikolla on pieni muistutus tästä, että torstai-tansseja tanssitaan tällä viikolla jälleen Lempäälä Idea Parkissa. Ja sehän onkin tällä kertaa sitten helatorstai, joten torstai-tanssit hieman erilaisella aikataululla ja starttaamassa siellä jo sitten kello 15, joten merkkaappa kalenteriin, että Lempäälään Ideaparkkiin kello 15 sitten verannan tahtiin torstaina tanssimaan. Nähdään siellä. Kaksi rakkainta tässä Markku Arolta.

Siinä siis Markku Aro ja Kaksi rakkainta. Päästetään seuraavaksi pari kappaletta Tango kuninkaallisia ääneen Hanna Hirvonen ja Kari Hirvonen ja Oot sä onnellinen. Ja katsellaan tuonne sääkarttojen puolelle. Tässä iltapäivän aikana jälleen tietenkin otetaan uusi kahvittelukaveri mulle tällekin viikolle ja muuten Pasi Kauniston kanssa. Tämä viikko sitten aina tuossa 3:30 paikkeilla kahvitellaan.

0: Yle Puheen podcast.
1: Sellaista vaihtelevan pilvistä säätä. Tänään on semmoinen, no ihan kohtuullisen lämpöinen, semmoinen 12 ja 16 väliin ja yölläkin näyttäisi olevan kuitenkin ihan reippaasti plusasteilla, että 5 eteläisen Suomen jopa 10 lämpöasteeseen. On sellainen vaihtelevan pilvinen ja iltaa kohti pohjoisosissa maata on jo sateista säätä ja tässä Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaankin korkeuksilla ja sitten yön mittaan myöskin etelämmässä on seuraavia sateita luvassa, kun on edelliset sateet, aamupäivä ja päiväsateet tässä illan kuluessa etelästä väistyy, niin sitten taas aamuyöstä seuraavia sateita tulossa. Eli tämmöinen vaihteleva, epävakainen sää, enimmäkseen etelätuuli. Nyt tällä hetkellä heikko tai kohtalainen tuuli puhaltelee. Ja varoituskartoilla nyt ainakin vielä toistaiseksi on nuo maastopalovaroitukset Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan linjan eteläpuolisella alueella nyt voimassa.

Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Visit K-Supermarket.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Suvi Teräsniska ja tuoretta musiikkia häneltä on tuo Sitkeä sissi. Dilaila, tuttua ja turvallista Tapani kansaa tuossa hetki sitten. Katsotaan tuossa kohtaa, että ketä sieltä oikein pääsi jatkoon tuolta Idea Park Lempäälän tangomarkkinoiden laulukilpailun live-päivästä. Eli semifinaalistit, tangomarkkinoiden semifinaalistit valittiin lauantaina. Ja tuo julkistus. Video, se näkyy myös tuolla Radio Pookin Facebookissa ja siellä saa kaupan päälle kyllä myöskin ne ihan aidot ja rehelliset reaktiot, mitä siinä mun videoinnin ympärillä tapahtui, koska siellähän tietenkin iloitaan, kiljahdellaan, nauretaan. Siinä oli meitä iso porukka myöskin ihan siinä mun selän takana. Kaikki nämä kilpailussa mukana olleet laulajat, upeat laulajat, niin kaikki reaktiot kyllä kuuluu kans sinne videolle ihan varmasti. Ja kyllä sinne kuuluu myöskin, kun Heidi siellä julkistaa sitten lavalla, mutta toki lava oli kauempana kuin sitten nämä ihmiset siinä, kun siellä oli tullut kommenttia, että siellä kuuluu hirveästi naurua ja kiljuntaa, niin kyllähän siellä kuuluu. Totta kai live-tilanne ja tuommoinen jännittävä päivä ja jännittävä tilanne. Aivan mahtava olla tuolla seuraamassa ja elää täysillä mukana heidän kanssa. Isto Hiltusta kuunnellaan. Mä vielä luoksestuun ja katsotaan nuo semifinalistien nimet.

Siinä Isto Hiltunen ja mä vielä luoksestuun ja mä lupailin tuossa, että katsotaan läpi vielä nuo tangomarkkinoiden laulukilpailusemifinaalistit, jotka jatkavat sitten Hyvinkäälle semifinaaliin lauantaille 23. toukokuuta. Ja yleisön äänillä jatkoon pääsivät Helena Haaparanta, Raija Mäntyniemi, Marjo Tolonen naisten puolelta ja miesten puolelta Ilari Hämäläinen, Tommi Kostekivi ja Jere Toivonen. Ja sitten tuomaristo valitsi vielä mukaan jatkoon Mailis Erolan, Kia Laitakarin, Henrika Ojalan, Johanna Pätsin ja Karoliina Viidan. Ja sitten miesten puolelta Mika Heinosen, Timo Lahtimon, Samuli Paldaniuksen, Juho Punkerin ja Jari Ruutin. Eli nämä laulajat, upeat laulajat, nähdään sitten vielä tuolla semifinaalissa ja siellä on sitten jännät paikat, että miten sieltä sitten finaalipaikat jaetaan. Sieltä pääsee sitten 8 eli 4+4 tuonne Seinäjoelle jatkamaan. Jännittäviä aikoja. Tässä mennään yössä sielujen Eija Kantolan mukana.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Audiomaattor, uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
11: Bauer Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Onko se tänään perjantai?
13: No ei oo.
12: No hyvä. Katokko, se on näin perjantaisin tuo Spookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
13: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
12: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tulkaa tytöt takaisin ja olkaa niin kuin ennenkin. Pankaa meikit menemään tai kuolen ikävä.
0: Radio Pouki.
2: Mä sulle täysin antaudun. Tää on niin totta ja voi.
3: Suvusilmäinen, nainen herkän lämpöinen.
0: Kotimaisen tanssimusiikin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Sydämesi tyhjä huone, Saara Aalto ja Teemu Roivainen siinä yhdessä upeasti meille lauloivat. Ihan kohtaan me mennään uutisiin, niitä aina tasatunnein myöskin täällä Radio Bookin iltapäivän aikana tarjolla. Tuulikki pidä huivistasikin, muistuttelee neljän suora ja Aki Mäki lähetään semmoisiin kylämaisemiin.

0: Miten sulla on lähtenyt tämä varusmieskausi käyntiin?
1: Tämä on pyörähtänyt aivan mukavasti.
0: Onko tullut jo ylennyksiä?
1: Ei ne ylennyksiä, tykkimieheksi on päästy, mutta ei sen pitemmälle vielä. Ei olla alokkaajia enää.
0: Joo, minä sain ylennyksen jo armeijassa, niin olisinko 2 viikkoa ollut, niin tuli ylennys.
1: Oho.
0: Joo, ne ylensi mut alapunkasta, ylensivät yläpunkkaan, kun olin kävellyt unissaan. Ne katsoivat, että nyt se loppuu, kun joku alempana vahti.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Visit

0: cashbackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski merkittävästi viime vuonna. Määrä laski etenkin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Itä-Suomessa määrä kasvoi. Moni työntekijöitä lähettävä yritys laiminlöi edelleen velvollisuutensa ilmoittaa lähetetyistä työntekijöistä työsuojeluviranomaiselle. Valvonnassa havaittiin paljon puutteita myös lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työaikakirjanpidossa. Reilu kolmannes lähettävän yrityksen tarkastuksista johti laiminlyöntimaksun harkintaan. Laiminlyöntimaksuja määrättiin viime vuonna noin 297 000 euron edestä. Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki E30, ajokaistojen yhdistyminen. Se otetaan käyttöön kaduilla ja maanteilla kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy. Liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön ajokaistojen yhdistyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autot siirtyvät vuorotellen jatkuvalle kaistalle toiset huomioon ottaen. Uusi liikennemerkki ja ajoratamaalaukset tulevat käyttöön tämän kuun aikana. Muutoksesta kerrotaan ennakkoon, muu vaara merkillä ja lisäkilvellä väistämisvelvollisuus muuttunut. Oulun kaupunki asettaa huutokaupattavaksi yritystontteja. Tontteja huutokaupataan 2-3 erässä tämän vuoden aikana. Ensimmäiset tontit tulevat huutokaupattavaksi tänään. Menettelyä kokeillaan yritystonttien kohdalla Oulussa nyt ensimmäistä kertaa. Pääsääntöisesti Oulu luovuttaa yritystontteja vuokraamalla ennakkoon päätetyllä hinnalla. Huutokaupattavaksi laitetaan tontteja teollisuus- ja toimitilarakentamista varten Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon alueilla. Lisää tontteja tulee huutokauppaan syksyllä, jolloin mukana on myös Kiimingissä ja Jäälissä sijaitsevia tontteja. Valtion alueiden erävalvonta tehostuu syksyllä, kun Lappiin palkataan 2 uutta erätarkastajaa. Jatkossa Metsähallituksessa työskentelee 13 vakituista erätarkastajaa. Uusien erätarkastajien rekrytoinnit alkavat kesäloman kauden jälkeen. Tarkastajien sijoituspaikat ja toimialueet tarkentuvat myöhemmin. Fintraffic rataliikennekeskuksen mukaan rautatieliikenteessä välillä Kajaani-Kuopio ollut sähkörata, vika on korjattu. Junaliikenne palautuu normaaliksi iltapäivään mennessä.

0: Puukin iltapäivä. Radio Puuki. Ja Maria Ollakka.
1: Raimo Piipponen ja romantiikkaa ruusutarhassa tähän maanantai-iltapäivää oli tarjolla. Ja Marja on täällä studiossa sun seurana tätäkin viikkoa viettämässä ihan tuttuun tapaan. Toki torstai on sitten vähän erilainen päivä tuossa välillä. Mutta lupaan, että iloa ja naurua ja hyvään tuulisuutta riittää tähänkin viikkoon aivan varmasti. Ja Juha Matin musiikkia, sitä olisi seuraavaksi tarjolla. Aikani kiertelin.

Siinä kuljettiin Maritta Taavitsaisen mukana ja niinhän sitä kuljetaan illemmallakin, kun Tamminen ja Salovaara pääsee vauhtiin sitten kello 18 jälkeen, niin lähdetään kulkemaan ympäri tätä meidän upeaa Suomen maata. Siellä kotimaan kutsu soi, mutta minne se kutsuu, niin sitä ei koskaan tiedä. Sellaisista voi jutella siis iltasella. Luotu lähtemään, niin on tässä myöskin Topi Sorsakoski seuraavaksi. Ja Pasi Kauniston kanssa lähdetään kahville ja semmoinen ihan älyttömän, minun mielestä yksi kauneimmista ja ihanimmista paikoista Suomessa on Tampere. Niin mennään Pasi Kauniston kanssa sitten tuossa puolen aikaan sinne kahville.

Pilvisyydeltä on vaihtelevaa, on sää ja nyt kun iltaa kohti mennään, niin Pohjois-Pohjanmaa ja pohjoisen seudulle tuonne Etelä-Lapinkin alueelle on luvassa jonkin verran sateita. Ja sitten yön mittaan kyllä etelä- ja keskiosinkin maata. Seuraavat sadealueet on sitten jälleen saapumassa. Lämpötilat on nyt 12 ja 16 välillä iltapäivästä ja yölläkin 5 ja etelän 10 lämpöasteen välillä. Ja enimmäkseen heikot tai kohtalaiset etelänpuoleiset tuulet nyt tähän hetkeen puhaltelee. Heikkenemässä tuossa iltaa ja yötä kohti. Ja varoituskartoilla on maastopalovaroitukset edelleen voimassa. Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan alueilla ja niiden länsipuolella sitten tuolla eteläisessä ja läntisessä Suomessa. Ja myöskin Ahvenanmaa siellä maastopalovaroitusalueena. Antti Ketonen hetken päästä ja Eka elämä, tuoretta Anttia kuullaan. Ja Rainer Freeman tässä lauluaikana.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Market.
1: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Antti Ketonen ihan tuossa äskettäin julkaisi uuden albumin Eka elämä. Se nimikkobiisi tuossa. Tuuli kelloa Kaija Koolta ja sittenhän me lähdetään ottaa ne ensimmäiset kahvikupilliset. Menin tuossa viime perjantaina Tampereelle ja Pasi Kaunisto oli mua siellä rautatieasemalla vastassa ja siitä suunnattiin Tampere-talolle. Ja siellähän mua vähän kierrättikin ja näytti vähän paikkoja. Pasi Kaunistolle tosi tuttu paikka, niin siellä käytiin vähän kuljeskelemassa ja aulassa kahvittelemassa. Mennään niihin tunnelmiin ihan just.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä tulin täksi viikoksi Tampereelle juomaan kahvia. Mä tulin tuohon rautatieasemalle, niin herrasmies odotteli minua autossa ja toiminut mihin? Tampere-talolle?
2: Tampere-talolle. Kyllä, tämä on semmoinen konserttipaikka, minkä me tullaan herrasmiesten kanssa syksyllä. Ja ensimmäinen konsertti, mitä tässä talossa on tehnyt, joskus 92 000 siellä tehtiin. Se oli ensimmäinen silloin, että täällä ei ollut kevyen musiikin konserttia vielä silloin ollut. Ja me oltiin Katri ja Helenan kanssa täällä. Ja 3 konserttia oli peräkkäin. Silloin siinä oli vaan, muistaakseni, viikko väliä, mutta 2 oli samana päivänä. Ja se oli todella ensimmäinen konsertti täällä Tampere-talossa. Ja tämä on ollut sitten, että mä olen täällä aina silloin tällöin kiskassut konserttiin. Ja nyt sitten todella tullaan taas herrasmiesten kanssa tänne.
1: Eli yksi herrasmiehistä, Pasi Kaunisto. Kyllä. Mun kanssa koko viikon lupasit istua kahvilla.
2: Kyllä, juu, mä tuohon jo laitan postilaatikkoa nytkin, että herrasmies P. Kaunisto, niin kyllä. Ja meillähän on, sehän on hieno konsertti ja tärkeä konsertti, koska ennen maailmassa ei tehty enää tämmöiset varttuneemmat solistit paljon konserttia. Ja varsinkaan, että me saadaan olla yhdessä ja kova bändi ja se on hieno konsertti.
1: No varmasti tulee hieno konsertti ja teitä on kyllä aika uskomaton kattaus sitten lavalla.
2: Kyllä, ja siitä paitsi se oli niin, että eihän ennen maailmassa ihmiset saaneet elää edes tähän ikään saakka, mitä meidän solisti. Tämähän on niistä solisteista nuorin, että sikäilikin, mutta mullakin isäpappa lähti jo taivaan iloihin 60-vuotiaana, että siihen aikaan sodan käyneet miehet niin eivät saaneet elää kaikki edes tähän ikään, mitä me nyt vedetään, kiskastaan konsertteja.
1: No mistä tämmöinen herrasmiehet-konsepti oikein sai alkunsa?
2: Siinä varmaan oli semmoinen juttu, katos, kun mua lähestyi Jalkasen Joona ja sanoi, että heillä on tämmöinen Finhits-konsertti kiertue. Se niin kuin piti lähteä. Se oli niin kuin se pohja-ajatus, että on näitä kappaleita, mitä Finhitsessä oli. Mutta onko siinä ollut joku tekijänoikeusongelma taikka sitten joku muu, että
1: niin, ja niitä on ollut semmoisia sillä nimellä.
2: On ollut, joo. Niin todettiin tuossa, kun tehtiin tätä markkinointia Helsingissä, niin todettiin, että se on varmaan parempi se herrasmies, se nimi.
1: Niin katselitte toisianne ja totesitte, että herrasmiehiä tässä ympärillä on.
2: Kyllä, ja jos ei tässä ole herrasmies, niin ei sitä varmaan enää tulekaan. Joo, että ja smokit oikein otettiin sitten esille ja kaikki, että kyllä mullakin oli 4, mulla on 4 smokkia kotona ja sitten sovittelin niitä ja löytyi yksi mokki, semmoinen, mikä oli ihan uusi, jota en ollut käyttänyt, enkä mä edes tiennyt, että mulla on semmoinen smokki. Ja ne oli sen tähden, koska siihen oli niin eri kokoisia, että mullakin on paino vaihtunut siinlain tuossa tämän urani aikana pikkusen. Mutta nyt on taas hyvä paino, että jaksaa paremmin, kun on tämmöinen nuori hoikkamies.
1: Niin kuin sanoit, Pasi, niin herrasmiesporukasta se nuorin.
2: Nuorin, joo, ja sitten kyllähän siinä tietysti sitten täytyy nostaa todella hattua, kun ajattelen näitä muita kollegoita, niin tosiaan Gröniä ja Danikin on rautaisessa kunnossa. Me vaihdettiin muuten smokkia samassa huoneessa, kun oli tämä, otettiin näitä markkinointikuvia, niin Dannyn kanssa samassa huoneessa, ja Danny on rautaisessa kunnossa, ja kyllä nämä kaikki muukin on, että ei mitään ole kyllä sanomista, että siinä on kova työ, että pysyy vauhdissa näiden vanhojen herrojen vauhdissa, kun sitten kun tullaan sinne Madetoja-saliinkin teille päin.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
7: ota isi ja nauti edelleen. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Tiesin vierellä saat löytää kaupungin.
0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

ieri. Minä vielä reppun itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät annan.

hävittäjää. Mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

Tuhansien tähtien hotelliin vei meitä siinä mukanaan Matti Esko. 100 kelloa Pasi Kaunisto. Ja Pasin kanssa siis ensimmäiset kahvikupilliset tuossa otettiin. Ja ihan koko viikko kahvitellaan. Kahvitellaan myös torstaina, vaikka onkin sitten helatorstai, niin juotiin kyllä kahvit ihan koko viikon eestä tuolla Tampereen maisemissa. Meren rannalla ollaan Jamppa Tuomisen mukana ennen kuin mennään STT-uutisiin. Niitä kello 16 ja Sir Elwoodin hiljaiset väritkin ehtii tässä meille esiintymään. Tämä on Älä mee.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi /audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sibihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua viitenä arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. Viimeiset 22 hantavirusalukselta evakuoitavaa ihmistä lähtevät vielä tänään Kanarian saarilta Hollantiin lentokoneella, kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. Lennolle otetaan myös ne matkustajat, joiden piti lähteä toisella koneella Australiaan, koska Australian viranomaiset eivät kyenneet takaamaan, että kone saapuisi ajoissa. Hantavirustartunnan piinaamalle risteilyalukselle jää vielä ainakin osa miehistöstä. Aluksen on määrä lähteä tänään kohti Hollantia. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140-50 milliä. Kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikolla maan etelä- ja länsiosassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Eini mukana mentiin sinne huoneeseen 105 ja tänne Radio Pookin studioon pääset Ollakan Marjan mukana tässä iltapäivän tunnit, eli tuonne lähelle kello 18 me mennään yhdessä. Ja sen jälkeen sitten päästäänkin Tammisen ja Salovaaran mukaan ja heidän mukana mennään sitten aika lailla ympäri Suomen maata. Tänään puhutaan kaiken näköisestä reissaamisesta. Siellä on vähän karavaanareita heidän elämäänsä sitten esittelyssä sun muuta. Varmasti voit laittaa vaikka vinkkiä, että jos on lähdössä reissaamaan ympäri Suomea vaikka tässä kesälomien aikana, niin mihin kannattaisi mennä? Semmoisia vinkkejä on kyllä ihan mahtavaa aina saada. Mä oon niitä joskus itsekin vähän kysellyt, että mikä on semmoinen paikka, missä ihan ehdottomasti kannattaisi käydä. Ja aika monta paikkaa on vielä käymättä tässä ihan meidän omassa ihanassa maassakin. Ja itsellä on toki tuolla to-do-listalla esimerkiksi aika monta tanssipaikkaa nyt. Ja tapahtumaa tällekin kesää, että aina pitäisi jotain uusiakin paikkoja ja tapahtumia ottaa haltuun kesää kohti. Luotan taas niin huomiseen tässä ässät.

Semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa ja monin paikoin kyllä nyt seuraavien muutamankin päivän aikana on epävakaista ja sateita on luvassa ympäri maata nyt vaihtelevasti. Ja nyt illan mittaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan korkeuksilla sateita luvassa ja sitten iltaa kohti myöskin pohjoisempana ja tuossa yön aikana. Ja yön aikana tulee sitten etelään päin kanssa nuo seuraavat sadealueet. Ja huomisen päivän aikana sitten monin paikoin satelee. Ja nyt on 12 ja 16 lämpöasteen välillä aika lailla ylimmät lämpötilat. Huomenna melko lailla samaa moista. Sateisilla alueilla voi vähän alemmas sitten jäädä nuo lukemat, mutta loppuviikkoa kohti lämpenevää säätä. Ja yölläkin monin paikoin on semmoista 5 ja etelä jopa 10 lämpöasteen lukemaa. Etelätuulet nyt enimmäkseen puhaltelee tällä hetkellä heikot tai kohtalaiset yötä kohti heikkenevät. Ja varoituskartoilla on vielä toistaiseksi maastopalovaroitukset tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakso, Etelä-Karjalan alueille ja sitten niiden länsipuolisille alueille tuonne eteläiseen ja lounaiseen Suomeen. Ja Ahvenanmaalla siellä kans maastopalovaroitus nyt tällä hetkellä ainakin vielä voimassa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, mä sain tänne jo viestiä, että Ari Klem ja Pieni Nukke. No niin on, joo, tämä oli Ari Klem ja Pieni Nukke, mutta ei ollut vielä Musa Visa. En soita ihan koko kappaletta, soitan sitten semmoisen ihan pienen pätkän vain kappaleesta, semmoisen pienen ääninäytteen, sitä ihan kohta kyllä luvassa. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visailu starttaillaan tälle maanantai-iltapäivälle nyt. Ja mukaanhan pääset tuolta WhatsAppin kautta, eli sinne vaan viestiä laittamaan, niin se on se ainut väylä sitten tähän osallistumiseen ja kirjoittamalla se viesti. 0405507660, se on se meidän WhatsApp-numero tänne studioon. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, eipä sinne muuta sitten tarvi eikä kannatakaan alkaa runoilemaan, niin ei mene siihen sitä turhaa aikaa. Koska nopein oikean vastauksen tänne laittanut jälleen voito itselleen nappaa. Lähdetään kuuntelemaan vihjeitä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.
2: Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saakatravel.fi. Radio Pooki.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Pertti Salovaara tässä, terve.
10: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
11: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
13: Näin se on, Musa Visailu käynnissä, ja ihan kohta pirauttelen sitten hänelle, joka on nopeimmin tänne oikean vastauksen laittanut, koska kyllä tuolla taisi useampi jo laittaa sen oikean vastauksen, niin ala kohta kahlata läpi noita vastauksia tuolta WhatsAppin puolelta. Mutta jos et vielä hoksannut, niin annan minä tuosta vielä pientä helpotusta, niin jos tulisi semmoinen idea päähän, että hei, tuohan se on, niin sehän on aina kiva, kun sen hoksaa. Joten ei muuta kuin kuuntelehan.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
13: No nyt varmaan monen mielestä kuulosti aika tutulta. Sitten kun Saija Tuupasen tuoretta musiikkia, ja sen jälkeen sitten saadaan se oikea vastaus selville.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: tuo Saija Tuupasen tuore kappale Sitten kun, niin se on kyllä myös semmoinen, että se jää helposti korvamadoksia päähän soimaan, niin olisi varmasti myös semmoinen hyvä musavisakappale, mutta ei nyt ihan vielä oteta sitä, kun se on sen verran tuore, vai joko sä Tuomo tunnistaisit tuo?
1: En noin tuoretta kyllä tunnista.
0: Mutta tämä oli pikkasen vanhempi tämä tämänpäiväinen musavisabiisi.
1: Kyllä, joo. 94 vuodelta muistaakseni.
0: No niin, just ajattelin, että muistatko vuoden, mutta muistit. Joo.
1: Totta kai. Peruskaure.
0: No miten sulla on viikko startannut?
1: No pelto töissä tässä.
0: No niinpä tietenkin. Mitä hommia oot tehnyt tänne?
1: No justin, tuossa täytin isän kanssa kylvökonetta. Ja pellollakin on jo ollut ihan konkreettisestikin.
0: No niin, nyt on luvattu sitten semmoisia sateisempia päiviä muutama tähän, niin sitten ei niin paljon pääse.
1: Niin on joo, valitettavasti. Että
0: näinpä.
1: Kyllähän sade hyvä olisi, mutta vielä saisi olla pikkusen aikaa poutaa, että saisi kylvettyä viljat maa.
0: Niin, sen jälkeen pitäisikin vähän sadella. Kunhan ei sitten taas liikaa.
1: Niin, totta.
0: Näinpä, joo. Se on aina kyllä semmoista sään kanssa. Ja sille säälle, kun ei mitään itse voi, niin vaan semmoista toivomista.
1: Niinhän se on. Tämmöistä se on maanviljelijän elämä.
0: Joo. Tiedän, olen itsekin semmoisesta kodista kotosi, että olen tottunut kyllä. Sitä väkisinkin muuten itsekin seuraa sitten niitä säitä. Ja sitten kun tulee joku heinäntekoaikakin, niin sitä on aina niin kuin suurin piirtein kädet ristissä itsekin. Pysyispä niin. Poutalla. Tämä on tämmöistä.
1: Aivan.
0: Niinpä. Ei voi mitään. Mutta hei, mennään asiaan. Eli pääset Tuomo paljastamaan meille, että mikä oli tämän päivän kappale.
1: No sehän oli Kätkät ja Bye Bye Baby.
0: Näin se on. Mä pääsen sut jatkaa hommia, kun nythän niitä sitten pitää tehdä tietenkin ympäri vuorokauden silloin, kun vaan pystyy.
1: Niinpä.
0: Hyvä.
1: Kyllä.
0: Minä laitan sulle postia tulemaan.
1: Okei, kiitos paljon Mari.
0: Onnittelut. Moikka.
1: Kiitos paljon. Moi moi.
0: Eli tämänpäiväinen vastaus, se on tämä.

Kyllä, Kätkät ja Bye Bye Baby ja vuodelta 94 ja hei, nyt on Euroviisuviikko, niin pakkohan saa vähän tehdä tämmöistäkin pientä poimintaa. Ja Tuomo tuossa ihan oikein muisti, että kyllähän se oli vuosi 94. Täällä veikattiin 100 salamaa, joo. Kihkeät tuulet, Romeo ja Julia, 100 kesää tuhaa työtä, oot voimani, mun

yksin sateeseen. Siellä oltiin vähän jäljillä myöskin. Koskaan et muuttua saa. Aika monenlaisia ehdotuksia tänne tuli. Ja tuli myös sellainen viesti, että on kyllä tämän kisan hienous, kun hyvin tietää, mistä on kyse, mutta kun ei vaan saa päähän. Sehän se just on. Mutta kuunnellaan kätkät ja bye bye baby.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Pooki.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Mitä tapahtui?
8: Lappari meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
0: Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Musiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Helmet sydämessäin syntyneet.
0: Radio Pohki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Maailman loppu ja Marko Maunuksella, Marko ja laulu elämälle huomenna jälleen kello 12 täällä Radio Pookin taajuuksilla. Jaksa vanhakin tanssia Reijo Taipale tuossa hetki sitten ja huomenna taas musaa visaillaan. Veranta, tuoretta verantaa on tämä Nähdään tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa eli torstaina sitten Lempäälä Idea Parkissa tämä porukka.

Eli Veranta nähdään tulevaisuudessa torstaina, siis Lempäälän Ideaparkin torstaitansseissa. Ja tällä kertaa, kun kyseessä on helatorstai ja pyhäpäivä, niin siellä sitten mennään erilaisen aikataulun mukaan. Ja tanssit alkaa silloin iltapäivällä jo kello 15, joten muista tulla ajoissa sitten paikalle. Ihan kohta STT-uutisia luvassa. Risaiset tossut ja särkynyt sydän. Janne Tulkilta. Se vie kohti uutisia ja kirje sulle kirjoitellaan tässä seuraavaksi Katri Helenan tahtiin.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.

0: nauttimaan.
1: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.

0: Näillä kotimaisen mennään. Tanssimusiikin parhaat.
1: Päivää se mun ajatukset kiitää. Tiedä he.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Tiesin vierellä saat löytää kaupan.
0: Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää. Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä.
1: Radio Pohki.
2: Radio Pohki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua 5 arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen EU:n ulkoministerien kokousta Brysselissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Tällöin Putin istuisi Kallaksen mukaan molemmilla puolilla neuvottelupöytää. Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140-50 milliä. Radio Pohkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Ajanpäivin ajan öin Pate Mustajärven musiikkia ja kello kohta 5:07. Maanantai-iltapäivää mennään 11. toukokuuta ja Marja täällä hetken aikaa sun seurana kello 18 jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara. Heidän seurassa lähdetään sitten reissaamaan ympäri Suomen maata, ainakin jutuissa. Joo, en tiedä kuinka moni on nyt reissaamassa tai reissannut jo tuonne Itävaltaan, Viiniin. Siellä euroviisut järjestetään nyt tällä viikolla. Huomenna on semifinaali-ilta, ensimmäinen semifinaali. Ja tietenkin tuttuun tapaan, kun tiistaina on eka, niin torstaina on se toinen semifinaali ja lauantaina sitten se huipennus eli finaali. Ja Suomi on nyt tuolla ensimmäisessä semifinaalissa, eli huomisessa semifinaalissa sitten Linda Lampenius ja Pete Parkkonen myöskin ja Liekin Heitin siellä Liekeissä. Varmasti monelle semmoinen vuoden ihan kohokohta viikkokin tämä. Antti Ahopelto tässä seuraavaksi ja Minä hullu rakastuin.

Upea, upea kappale. Minä hullu rakastuin, Antti Ahopelto. Ja ilokseni olen huomannut, että myöskin muut on poimineet tuonne tanssiohjelmistoonsa tuota kappaletta soitettavaksi, esitettäväksi. On kyllä sen arvoinen kappale, että kannattaa kyllä ottaa tuonne lavoille. Anna Eriksson, jää, katsotaan sääkartoille. Tänään tuntuu kyllä jo semmoiselle aika lailla, no jopa kesäiselle. Jotenkin semmoinen kesäfiilis tuli tänä aamuna.

Tässä nyt muutama seuraavan päivän aikana aika semmoista epävakaista säätä. Ihan ympäri maata vaihtelevasti on nyt sateita luvassa ja pilvisyydeltään vaihtelevaa. Nyt illan mittaan Pohjois-Pohjanmaa ja sitten pohjoisenkin alueella jonkin verran satelee. Sitten on tuossa yöaikana hetkellisesti vähän poutasempaa ja huomenna sitten seuraavia sateita. Ja etelämässä puolestaan on tässä yön aikana nyt nämä seuraavat sateet sitten tulossa. Ja tällä hetkellä puhaltelee aika lailla etelän puoleinen tuuli. Se on kyllä heikkenemässä nyt iltaa kohti. Ja on kyllä huomenna sitten vähän semmoista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 12 ja 16 väliin on nyt nämä tämän päivän ylimmät lämpötilat ja yölläkin 5 eteläisen Suomen jopa tuonne 10 asteen lähelle. Seuraavana yönä on sitten taas paikoitellen ainakin pohjoisessa viileämpää menossa taas tuonne lähemmäs 0 sitten, kun siellä on selkenevää säätä sitten tuonne tiistain keskiviikon väliselle yölle, mutta pilvisemmillä ja sateisemmilla alueilla etelässä sitten tuommoisia 10 lämpöasteen lukemia myöskin öisi, mutta no päivälämpötilat on kyllä tuossa nyt nousemassa sitten loppuviikkoa kohti näillä näkymin. Ja maastopalovaroitus, se nyt tällä hetkellä voimassa vielä tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen Päijät, Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan seudulta sitten tuonne länteen ja etelään päin. Ja myös Ahvenanmaalla. Komiat tarjoilee kohta meille lululaita ja TT Puron takaa tässä maistoin huulilla simansikkaa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välit

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Minä lupaan siitä, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos katoo varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa pirun hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
2: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: ja tuulen lailla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Siinäpä komiat ja lululai komiat, joka nyt tulevana kesänäkin no ottaa haltuun vaikka minkä näköisiä lavoja. He on kyllä jo tottuneet kaikkiin uusiin lähtemään mukaan, niin nyt nähdään jollakin festarin lavoillakin sitten komiat. Se on ihan mahtavaa, niin vievät tanssimusiikin ilosanomaa erilaisiin paikkoihin. Myrskylodon Maija vie meidät sinne oikein ihanaan saaristotunnelmaan. Lasse Mortenson kohta äänessä ja Susanna Heikki, ja tässä lähetellään niitä lentosuukkoja.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
0: Radio Pooki. Tanssimusiikin parhaat.

tanssimusiikin parhaat. Tiesin vierellä saat löytää kaupungin. Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Näin se on. Kyllä reissunaisten kanssa kannattaa olla oikein varuilla, ettei käy tuolla lailla J. Karjalainen siinä ja Dooris. Yksi reissunainen täällä studiossa ja yhdet reissaajat sitten hetken päästä saapumassa studioon ja heilläkin reissut vaan mielessä Tammisella ja Salovaaralla, nimittäin siellä sitten kotimaan matkailusta puhutaan siitä, että mitä kaikkea tämä ihana Suomi meille tarjoaa nyt taas, kun kesä oikein kunnolla tästä käyntiin lähtee ja monilla varmasti on jo kesälomatkin alkaneet, niin mihin ajattelit suunnata? Tai onko sulla mahdollisesti asuntovaunu tai asuntoauto ja harrastatko tämmöistä karavaanarielämää vaikkapa sitten koko kesän? Se olisi kyllä sellainen, mikä, no en tiedä, jotenkin tuntuisi, että voisi sopia itselle aika hyvin, että pakkaisi kaiken omaisuuden johonkin asuntoautoon ja ei muuta kuin tien päälle. Neitoset tässä seuraavaksi ja hurmurit.

Siinä oli sydän kylmä kuin tammikuinen tie, mutta kyllä nuo jo toukokuisetkin tiet kutsuu ihan ehdottomasti kulkemaan erilaisilla kulkuvälineillä ympäri Suomen maata. Ja Sari Tamminen ja Pertti Salovaara niistä puhuvat nyt sitten tässä illan mittaan ja totta kai pääset myös osallistumaan keskusteluun. Mullakin kun on tuo krooninen matkakuume ja se mun matkakuume aika usein suuntautuu sit myös siihen, että tekisi mieli lähteä jonnekin ulkomaille. Nyt on vielä vähän se vaihe, mutta mä tiedän, että tästä kun mennään muutama viikko eteenpäin, niin tulee taas sitten se vaihe, että millään ei malta lähteä mihinkään muualle, koska Suomessa on kaikkea niin ihanaa kesän aikana. Kaikki ihanat kesätapahtumat ja Suomen kesämaisemat ja rannat ja tanssilavat ja mitä kaikkea, niin eihän tältä silloin halua missään nimessä lähteä minnekään kauemmas. Mutta liikkeelle kyllä ehdottomasti. Minulla on sinut Heidi Pakarinen, Matti ja Teppo kyselevät, kuka on tuo mies. Ja näillä mennään sitten uutisia kohti ja sitten Tammisen ja Salovaara seuraa. Marja kiittelee tämän maanantai-iltapäivän seurasta. Palailen huomenna sun kaveriksi sitten 14:00. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Poliisille ilmoitettiin lauantai-iltana Oulun Välkkylässä tapahtuneesta törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Poliisi kaipaa nyt havaintoja tekijästä ja tapahtumasta. Noin kello 21.30 lauantaina polkupyörällä liikkeellä ollut nuorehko mies oli lyönyt tai tönäissyt voimakkaasti takapäin kävellen liikkeellä ollutta ulkomaalaistaustaista nuorta naista vasempaan olkapäähän. Teko tapahtui Ylioppilantien suuntaisessa Kajaanin tien alikulussa. Asianomistajan mukaan lyöjältä olisi tippunut tilanteessa maahan keltakahvainen keittiöveitsi, jota poliisi ei tapahtumapaikalta kuitenkaan löytänyt. Epäilty oli asianomistajan mukaan poistunut pyörällä Välkkylän ohi Ylioppilantien suuntaan. Asianomistajalle ei tullut tilanteesta vammoja. Poliisi kaipaakin nyt siis havaintoja tästä tapahtumasta. Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki, E30 ajokaistojen yhdistyminen. Liikennemerkki otetaan käyttöön kaduilla ja maanteilla kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy. Liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön ajokaistojen yhdistyessä. Ajoneuvoilla siirrytään vuorotellen toiset huomioon ottaen jatkuvalle ajokaistalle. Uusi liikennemerkki ja ajoratamaalaukset otetaan käyttöön toukokuussa 2026 ja muutoksesta varoitetaan ennakkomerkillä muu vaara ja lisäkilvellä väistämisvelvollisuus muuttunut. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myöntää tänä vuonna ympäristöministeriön ahtiohjelman rahoitusta yhteensä 514 000 euroa vesien ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustukset kohdistuvat laajasti järville, joille ja valuma-alueille Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tänä vuonna avustuksia myönnetään muun muassa Mulkuanjärven, Kaijonlahden, Liminganjoen ja Kalajoen valuma-alueiden kunnostukseen ja suunnitteluun sekä useisiin järvi- ja vesistökunnostushankkeisiin. Pohjavesien suojelua edistetään päivittämällä Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Täällähän me.
2: On se jotenkin mukavaa aina kuulla, kun tuota, niin toi Dani laulaa, että toivon, että jostain löytyy minullekin joku, jota rakastaa. Eiköhän se Dani sieltä löydy.
1: Kuule, musta tuntuu, että Dani sen kun vaan valkkailee niitä, että eihän hänellä ole hänen päivää.
2: Ei, se kivittää rumempia pois. Tuota, voi että meillä oli kyllä mukava viikko tuossa viime kesänä. Tuota niin, vuokrattiin matkailuauto ja lähdettiin sillä ajelemaan sitten. Ja tuota, no tärkeintä on se, että koko ajan olisi niin kuin tuota vettä näkyvissä. Niin kierrettiin tuota rannikkoa. Ja tiedätkö, siltä löytyy aivan uskomattomia paikkoja, kun vaan löytää ne.
1: Tiedätkö Pertti, sä osuit nyt niin naulan kantaan, ja kun me puhutaan yleensäkin tästä kotimaasta, mutta ihan tässä kohtaa mä haluan niin kuin kiittää mukavasta iltapäivästä Mariaa. Tiedätkö, Maria on semmoinen meidän radion reissunainen. Hän ei tarvi mitään kuule autoa eikä matkailuvaunuja, ei polkupyörää, ei mopoa. Meidän Maria kun ottaa kuule repu selkään, niin taas mennään. Heippa. Niin, hän tulee ja hän menee ja... Ja, mutta mä oon sanonut, että ajattele, miten ihanaa, kun olet sinkkunainen, sulla ei ole perhettä eikä mitään, niin miten Maria nauttii tästä elämästä ja ymmärtänyt tiekkä sen tärkeimmän asian, mikä mä haluaisin, että aika moni muukin. Suomi on täynnä ihania tapahtumia, ihania ihmisiä ja vaikka mitä. Ajattele vähän, monien lapset, ehkä mukaan lukien omakin, niin ennemminkin tunnistaa ulkomaan matkailukohteita. Tunnetaan Kanarian saaret ja tunnetaan ne ja tunnetaan ne. Ja ajattele, tämä missä on meidän juuret, meidän oma kotimaa, niin aika monella on iso aukko sivistyksessä ja mitä kaikkea ihanaa täällä onkaan.
2: Ei muuta kuin avaa silmät kesällä ja lähtee vaikka joskus tehty tämmöisiäkin matkoja, että päämäärättömästi ajelemaan vaan ja tuota, katsoa, että mitä löytyy täältä. Ja ehkä niin kuin, kun pääsee johonkin uuteen kaupunkiin, niin tutkii vähän niin kuin ne verkosta, että mitä kaikkea täällä on tarjolla. Oi, täällä on kesäteatteriesitystä, minäpä menen katsomaan sitä, aivan extempore. Ja katsotaan sen jälkeen, mihin nenä vie. Niin, se on loistavaa, se on aivan loistavaa.
1: Ja se, että kun täällä on niin kaunista kaikkea, että jos ajatellaan Järvi-Suomia ja rannikkokaupungit ja mennään vähän pohjoisemmaksi, kun tulee ihanat vaarat ja kaikki. Suomi on iso maa ja valtava maa. Täällä on niin paljon erilaista. Voisiko ajatella, että me ollaan niin kuin monessa eri maassa, kun vaihdetaan aina paikkakuntaa. Ja se, että tänä iltana me puhutaan nimenomaan siitä Suomesta ja matkailusta ja tavalla liikkua. Ja tämähän on lähtenyt siitä vähän meillekin tämä innostus, niin kuin Pertti sanoi, että viime kesänä vuokrasitte sen matkailuauton. Niin mä veikkaan, että aika moni miettii sitä. Ja tänään me otetaan selville esimerkiksi sellainen asia, että kun perhe lähtee kesälomareissulle Suomessa, mikä on edullisin ja paras tapa matkustaa ja lähteä sinne ja viettää yöt ja näin? Tässä.
2: Se on totta. Sitä kannattaa puhua. Ja jos sulle tulee jotakin hyviä kotimaan matkailuvinkkejä mieleen, niin meille voi ottaa yhteyttä. Jos tulee mieleen kotimaan matkailumuistoja ja mitkä oli semmoisia hienoja reissuja, milloin on tehty ja minne ja kaikkia tämmöisiä asioita. Ja kenen kanssa, millä kokoonpanolla. Niin pistä meille tänään viestiä. Voit laittaa tuonne Facebook-sivulle tai WhatsAppiin tai peräti soittaa meille.
1: Kyllä, hei, arvaas, minkälaisia seikkailuja on monella telttaillessa. Ja kyllä vieläkin telttaillaan, ei sen puoleen. Pertti, et kerro kaikkea tässä vaiheessa. Pertti, kello on 6:10. Me ei voida aloittaa tätä. Me laitetaan täältä kuule musiikkia, tehän tunnistatte aivan ihanan suomalaisen artistin.
2: Hän on nimeltään
1: Marion ja kotimaa. Hauskaa iltaa kaikille.
2: Telttakaatu.

0: Marion ja kotimaan musiikkiradio Pookissa. Pekka pisti ensimmäisen viestin tähän lähetykseen. Reposaaren pelastusrengas teki tilausajolla matkoja pitkin Suomea. Käytiin jopa Ahvenanmaalla ja ne oli hienoja matkoja ne. No varmasti. Onko Sari käynyt Ahvenanmaalla koskaan?
1: No mitä sä nyt luulet, kun minä, joka on koko elämäni niin viettänyt merellä lapsesta asti ollaan oltu, niin kyllä on kuule se kierretty monen kertaan Ahvenanmaan kaikki alueet ja Ruotsin puolella Gotlannin saaret ja kaikki muut mukavat. Kyllä ollaan elämämme eletty tuolla saaristomerellä ja saaristossa.
0: No niin. Sillä ei ole tullut käytyä kuin kerran, kun me käytiin yläasteelta tekemässä joku tämmöinen luokkaretki Ahvenanmaalle sitten. Ja siellä sitten käytiin, oltiin jollain jossain mökkikylässä yötä siellä ja se oli oikein hauska reissu.
1: Kyllä.
0: Salaa poltettiin tupakkia siellä.
1: Oho.
0: Niin,
1: mutta sitten kun kasvettiin vähän isommaksi, niin totta kai sitä sitten tulee siinä sitten kaikenlaista tämmöistä. Mutta tiedätkö, sen mä oon sanonut silloin, kun tehtiin kesäillan valssia ja kierrettiin tätä kotimaata, niin ajattele, miten etuoikeutettu sai olla, kun sai nähdä niin mahtavia paikkoja. Koska se, että totta kai meillä on isoja kaupunkeja, missä pitää ihana käydä Joensuun torilla syömässä muikut ja kalakukkaa Kuopiossa ja Lörtsyä Lappeenrannassa ja mitä kaikkea, oliko se Lappeenrannassa vai missä niitä syötiin vai Savonlinnassa?
0: Joo, Lappeenrannassa. Sitten kun mennään Lappeenrantaan, niin saanko mä maistaa sun Lörtsyä?
1: Joo, ja kuule, ja sitten niin kuin pienemmät paikkakunnat myöskin. Esimerkiksi tuolla, kun se on jossain lähellä Varkautta, mä en nyt ihan tarkkaa muista, niin oli tämmöinen kuin Salmen lava. Ja se lava oli sillä tavalla hauska, että ensin lähdettiin siitä maasta, niin oli ensimmäinen niin kuin saari, ja siellä oli lipunmyynti, ja nää tuli toinen saari, ja siellä oli kahvio. Ja vielä mentiin sitten tällaisen toisen pienen sillan yli, niin siinä oli se tanssilava. Aivan ihana, kaunis paikka. Ja näitä kauniita paikkoja niin paljon. Jos joku nyt teistä hei tunnistaa ja muistaa Salmen lava, niin laittakaa meille tänne viestiä siitä, että onko Salmen lava edelleenkin toiminnassa. Ja vähän se sijainti, että mikä se on. Ja
0: hei, kiva kuva saatiin myöskin tänne tämmöisestä matkailuvaunusta, jossa on tämmöinen markiisi oikein komeasti laitettu sinne eteen. Ja on kovat lattiat ja siellä sitten semmoinen 4 henkilön ruokailuryhmä. Viime viikonloppu karavaanailtiin perheen kanssa Maisan Salossa. Toki kun unohtaa kaluston hankintahinnan, niin onhan karavaanailulla edullista yöpymistä alueella. Viikonloppu sähköineen menee huomattavasti alle hotelliyö 4 henkilöltä. Ruoalle ei tarvitse laskea lisähintaan, kun syödä pitää kotonakin. Karavaanailu on ehdottomasti meidän juttu. PS, onhan se mun viime viikolla lähettämäni juttu kuninkaan lähteestä muistissa. Kunkku on meille ehdottomasti ykköspaikka, jota suosittelen. Terveisin, Karvanri perhe Niemelä.
1: Joo, mä otin tuosta jotain kuvia silloin siitä. Mun täytyy tästä katsoa, että mitä mä sain napattu. Meillähän tämä WhatsApp on semmoinen, että kun tätä käyttää koko radio, niin tänne helposti hukkuu sitten näitä tarinoita, mitä täällä on. Mutta sitten... Kun tässä just podettiin sitä vähän kuumetta ja käytiin tuossa karavaanareiden Facebook-sivuilla, mä kävin siinäkin sitä taas, että mä en kestä. Mulla tää kuume on niin valtava. Ja sitten tiedätkö, mä luen sieltä niitä upeita juttuja, mitä on muutama kuule kirjoittanut, niin hyvänen aika sentään, että jos tässä kohtaa niin ei ole niin sanottu pöksyt tulessa jo siihen suuntaan, että joku matkapeli pitäisi saada, niin ei mistään. Ja se, että tosiaan aika moni niin kuin miettii sitä, että no ei mulla ole varaa hankkia mitä, enkä mä tiedä, että mitä mä hankkisin ja mikä se olisi ja tykkäänkö mä vai enkö. Niin just nämä on niitä ydinkysymyksiä, joihin me saadaan tänään vastaus. Eli se, että jos vähänkin epäilee, että on semmoista pientä ajatusta, että voisin tykätä, niin on erilaisia tapoja ottaa siitä selvää.
0: Ja me otetaan tänään selvää niistä kyllä kaikista. Ja ainakin henkilökohtaisesti voi sanoa, että se vuokraaminen on semmoinen hyvä ensikynnys, niin kuin aloittaa se karavaanerihomma. Siinä vähän selviää, jos vuokraa viikoksi, 8 viikoksi, että mitä sitten oikein käytännössä tykkää siitä tavasta matkustaa ja sopiiko se itselle ja näin. Jos se varmistuu siinä viikon parin aikana, niin sitten ei muuta kuin sitten koko talvi suunnittelemaan sitä matkailuauton hankintaa tai vaunun hankintaa. Ja ei muuta kuin sitten suunnittelemaan niitä kesäreissuja. Mutta se Salmen lava Pieksämäellä, me saatiin viestiä.
1: Tuliko viesti?
0: Siitä. Joo, kyllä tuli. Se on auki. Torstaina 4.6. on Markku Aroet Diesel, sitten on Sinitaivas, Sanna Liimatainen, Arto Nuotio, Alina Liikola, Antti Ahopelto ja Kari Hirvonen ja onnentäät. Tämmöisiä on tänä kesänä siellä.
1: Ihan. Esimerkiksi tämä on sellainen paikka, että ja sitten se, miten sinne ajetaan ja ne kaikki maisemat, mitä on, voi kauheata nyt. Oi, nyt tuli niin kohe poltettaa sitä, miten mä ikinä selviydyn tästä.
0: Istun nyt ihan rauhassa.
1: Lörtsy taisi olla Savonlinnasta ja Vety Lappeenrannasta. Joo.
0: Ei kun niinhän se oli.
1: Hei, tuota, kohta tulee tästä nämä meidän tiedot, eli mihin numeroon voitte sitten soittaa. Ja muistakaa, jos soitatte tänne ja kerrotte hauskoja juttuja ja kokemuksia tästä kotimaan matkailusta ja reissaamisesta, niin saatte valita myös toivebiisin. Tässä tulee kohta reissumiehen rakkautta. Tämän jälkeen tulee nämä tiedot, mihin voitte kirjoittaa, soittaa, lähettää kuvia.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

saisi vähän säihkymään. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Souvarithan ne siinä yhdessä matkata. Yhdessä matkataan, kyllä, niin tehdään tänään täällä Radiopoogissa ja kesällä myöskin ihan tuolla liveenä.
1: Kyllä. Tässä on kaikenlaista semmoista pientä ajatusta jälleen kerran. Mä haluan lähteä reissuun ja haluan käydä siellä Suomen maassa joka paikassa, mutta tiedätkö kuule mitä, tuossa on, siis Mikko lähetti tuommoisen ihanan viestin ja sitten kun ollaan luettu Mikon viesti, niin sitten soitetaan tuonne semmoiselle ihanalle pariskunnalle kuin Jaana ja Vesa Kaarti ja he ovat tuolla matkailuautolla Euroopassa kiertämässä tällä hetkellä. Totta kai kotimaahan on heille todella tuttu, koska täällä he on matkustanut paljon. Mutta me saadaan heiltä sitten vähän kysyttyä, että minkälainen on pariskunnan elämä, joka on ollut todella, todella pitkään yhdessä. Ja sitten ollaan siellä neljän seinän sisällä, voisiko sanoa näin. Perttiä ainakin kiinnostaa. Juu, kyllä, Perttiä joo, kiinnostaa. Joo. Kyllä. Perttimäisiä kysymyksiä. Lue sä toi Mikon viesti, musta se on ihana.
0: Nyt kun aiheena on matkailu, kirjoittaa Mikko, pakko avata omaa tapaani matkailla nykyään. Kun on se elämänvaihe, että voi lähteä reissuun yksin tai kaverin kanssa, teen sen moottoripyörällä. Aikaisemmin matkustettiin paikasta A paikkaan B suorinta ja nopeinta reissuun.

0: reittiä autolla. Matka moottoripyörällä avaa kokonaan uuden maailman tuoksuineen, hienoinen kahviloineen ja maisemineen pienempien mutkateiden varrella. Eikä ole kiire mihinkään. Pörssi takataskuun ja menoksi joko päiväksi tai pidemmäksi aikaa. Myöskin sateetkin kuuluvat asiaan. Suomi on kaunis maa ja kaffet ostetaan kioskista tai kahvilasta, jossa oikeasti yrittäjä touhuaa paikalla parasta. Näin kertoo Mikko.
1: Mikko, ihanaa. Mä sanoin, että tämä viimeinen, tämä on aivan huikea juttu.
0: Kyllä.
1: Nimenomaan, että kun kesällä on semmoisia pieniä kesäkahviloita, niitä on siellä matkan varrella ja on tämmöisissä maatilapaikoissa ja näissä, niin käykää ihmeessä. Nimittäin siinä kohtaa, kun kahvissa on mukana rakkautta ja tunnetta ja se on sydämellä keitetty, niin se maistuu aivan erilaiselta.
0: No se on ihan totta. Luenpa toisen viestin.
1: Luen vaan ja sitten mä luen vaan.
0: Teen näyttelymatkoja Suomeen ja ulkomaille matkailuautolla ja Suomen näyttelyiden ohessa käyn näyttelypaikkakunnilla illalla tanssimassa aktiivitanssijana. Käytän puskaparkkeja, kun en virtaa tarvitse verkosta. Saan sitä tuolta aurinkopaneeleilla suurimman osan vuodesta ja akkuihin tallentuu. Kivoja paikkoja on löytynyt ja puskaparkkiryhmästä löytyy tarvittaessa lisä.
1: Mikä?
0: Kiitos. Tämä on puskaparkkiryhmä. Tämä on mun ryhmä. Mä siis suoraan sanottuna, mä en oikein viihdy leirintäalueella. Tämä on mun ryhmä, puskaparkkiryhmä.
1: Meidän pitää sellainen, tsekata, mikä
0: sellainen
1: se
0: ryhmä,
1: on.
0: Joka kertoo vinkkejä, minne kannattaa mennä matkailuautolla tai vaunulla, jotka eivät ole näitä varsinaisista
1: kokeillaan, että olisikohan meillä nyt sellainen niin upea tilanne, että meillä olisi Jaana tai Vesa Kaarti siellä puhelimen toisessa päässä.
2: Täällä ollaan molemmat.
0: Terve, moi.
1: Mahtavaa.
2: Moi.
1: Eli tässä on sellainen yksi Suomen iloisimmista reissaavista pariskunnista, jonka matkaa me ollaan saatu seurata ainakin tuolta YouTuben kautta ja netin kautta. Ja me ollaan Pertin kanssakin saatu kokea päivä näiden kahden ihanan ihmisen seurassa. Te olette oikein kunnon karvanaamareita, eli karavaanareita.
2: Kiitoksia ja Sepöltä myös terkkuja nukkuu tuossa Vesan vieressä.
0: Mikä se semmoinen on?
1: Kissa.
0: Kissa. No niin, sillä lailla.
1: Hyvä. Missä päin te olette nyt?
2: No me ollaan tällä hetkellä Latviassa, Siguldassa, Kaujajoen rannalla leirintäalueella ainoina asiakkaina.
0: Ainoilla asiakkaina? Ihan totta, eikö muita ollenkaan?
2: Ei ole muita.
1: Sinne on just joku drooni lentänyt ja muut on lähtenyt, mutta te ette huomannut sitä kylttiä.
2: Joo, aivan, kyllä.
1: Niin, sitä ei tiedä yhtä. Tuota, miten kauan te olette nyt harrastanut tätä karavaanailua? Te oikeastaan asutte siellä autossa koko ajan.
2: 6. vuosi menossa, eikö vaan?
3: Joo. 7. kesä on nyt menossa Vancouverin kanssa, mutta mehän ollaan reissattu 30 vuotta erilaisilla. Se on meidän rakkaan harrastus lähteä matkalle ja ollaan reissattu henkilöautolla, moottoripyörällä ja lentokoneella ja nyt on sitten 7 vuotta oltu hurahdettu tähän kiimaliiterihommaan.
0: Mikä siinä on parasta?
1: Mikä kiimaliiteri? Sanoitko
0: kiimaliiteri,
1: niin?
0: Joo, kiimaliiteri. Kyllä.
1: No nyt heräs Pertti.
2: Pertti tai tietää nimeä.
0: Kyllä. Tuttu termi.
1: Ai jaa.
2: Joo.
0: Niin mikä siinä on parasta?
2: Vapaus.
3: Ehdottomasti vapaus. Että, kun rupeaa paikka kyllästyttää ja ruohikko kasvaa liian pitkäksi, niin voi pistää 1 päälle ja vaihtaa paikkaa. Ja loma alkaa siitä, kun laittaa auton käyntiin.
0: Joo.
1: Nyt jos ajatellaan, että siellä asutaan koko ajan, niin jos autossa ollaan koko ajan, niin sanotaan, että onnistuneen loman tekee myöskin se, että siellä on tietynlaiset systeemit, mitkä toimii ja pelaa ja helpottaa sitä elämää, niin miten te voisitte nyt niin kuin kuvailla sitä auton sisustusta tai näin, että minkälaisissa olosuhteissa te siellä elätte?
2: No siis tämä on sisustettu kodinomaisesti. Täällä on tietysti vähän jotain sellaista hömppäsisustusjuttua ja meillä on sänky niin kuin parhaimmilla peitoilla ja tyydyillä ja petareilla, että on aivan ihana nukkua siellä ja tämä on tosi kodikas. Tämä on hyvin kodinomainen. Tämähän on meidän koti siis. Niin kuin tässähän nyt niin kuin ollaan reissukoti ja kissalle on myös tehty kaikki hänelle niin kuin mieluisat olosuhteet tänne, niin
1: oh,
0: mitkä kriteerit teillä oli, kun te hankitte sitä, niin mitä siinä piti ainakin olla?
2: Kun lemmikkien kanssa reissataan, niin kriteerit lähti ihan lemmikestä ja sitten turvallisuudesta, että se olisi niin kuin niiden kannalta turvallista tämä reissaaminen. Eli pitää olla tuo väliovi suljettavissa, ettei pääse karkuun, kun tässä joudutaan juoksemaan ees taas ulkona ja käydä autoa tankkaamassa ja näin. Että se oli ihan lemmikestä, se lähti meillä. Ja tietysti sitten nyt, kun on tuo lapsenlapsikin reissaa välillä mukana, niin sitten otetaan hänen tarpeet huomioon toki. Ja toimii hyvin tämä auto myös Oliverin tarpeet.
1: Tässä tulikin sellainen kysymys, että moni niin kuin mietti juurikin sitä, että joo, mulla on kissa tai mulla on koira, että eihän se sovi mulle, että en mä voi reissata. Mutta totta kai voi reissata, niin kuin tekin nyt. Mutta miten sitten tällaiset, jos mennään näihin tämmöisiin karavaanareiden alueille ja leirintäpaikkoihin ja näin, niin miten siellä ollaan sitten ystävällisesti ottamassa näitä eläimiä vastaan? Tuleeko siellä jotain rajoituksia eteen?
3: Ei tule. Että joskus joutuu koirasta maksamaan. Ne on hyvin harvoin kissasta. Mutta kyllä pääsääntöisesti oikein ystävällisesti otetaan eläimet vastaan. Ja kun Suomen matkailusta on kyse, niin meillä ollaan tosi fiksuja. Monella camping-alueella jopa koirille ihan omat ulkoilupaikat. Saattaa olla koirapuisto, missä päästään koiran irti ja juoksetta. Toki se vaatii lemmikin pitäjältä järkevyyttä, että on sen oman lemmikkinsä kanssa järkevästi. Pitää hihnassa ja ei anna se häiritä naapureita ja muuta. Ihan sellaista normaalia kohteliaisuutta meidänkin puhunnasta.
1: Pertin kanssa, jos mä lähtisin, niin mulla olisi Pertti narun päässä. Mun olisi pakko pitää se siellä. Se kuule huutaisi vieraisiin pöytiin niin pahasti ja monesti, että
0: sinä voit mielelläni laittaa mulle kahleen pallon jalkaa.
1: Totta kai. No niin, siitä niin se lähti sitten taas. Hei, nyt semmonen onko Vesa ja Jaana kenties tulossa missä vaiheessa Suomeen?
2: Me ollaan vielä reilu viikko pörrätään täällä. Meillä oli sellainen reilu 2 viikon loma ja lähdettiin nyt tänne Baltiaa pyörimään. Ja reilu viikko vielä ihmetellä täällä maailmanmenoa ja sitten tullaan Suomeen.
1: No nyt vielä kysymys, kun me puhutaan tänään kotimaasta ja matkailusta, niin kun te olette paljon nyt kotimaata nähnyt, niin millä tavallaan te nyt kertoisitte kaikille ihmisille sen, että ihan oikeasti tähän maahan kannattaa tutustua, että tämä on kaunis ja ihana. Mitä menettää, jollei ota selvää ja käy katsomassa sitä, että mitä meidän ihana kotimaa tarjoaa?
2: Mm. No, nyt osuit hyvän kysymys.
3: Tämä oli erittäin oleellinen kysymys. Joo. Meidän maalla olisi valtavat mahdollisuudet päästä ihan Euroopan suosikkimatkailukohteeksi. Mutta Suomessa mainostetaan pikkusen vääriä asioita. Meillä ei ole maailmanluokan nähtävyyksiä Suomessa. Sen sijaan meillä on valtavan puhdas ilma, valtavan puhdas luonto, hirmuisesti tilaa, järviä niin paljon, että sitten ei usko kukaan. Ja tuo meidän saaristo. Tuollaista ei ole missään. Kreikan saaristossa ei ole kuin murto-osa niistä saarista ja siitä näkemästä, mitä on Suomen saaristossa, kun menee. Et meidän pitäisi osata sanoa ihmisille, että se luonto ja rauhallisuus ja puhtaus on se juttu Suomessa, mitä voin sanoa niin kuin varmaan 50 maan kokemukselle, että mistään muualta ei sellaista saa.
0: Se on täsmälleen,
1: se on juurikin näin, että tästä me huomataan myöskin, että ajatelkaas, miten monelta suomalaiselta lapselta jää tämä kaikki näkemättä ja kokematta myös.
2: Joo, ja meillä on paljon ulkomailla kavereita, niin ihan ensimmäisenähän me mainostetaan tätä Suomen luontoa ja sitä puhtautta. Ja sitten täytyy muistaa semmoinenkin, että Suomessa on todella kattavat jokamiehen oikeudet. Ne täytyy ottaa huomioon kuppeissa.
1: Me päästetään teidät kohta jatkamaan sitä matkaa siellä. Vielä Vesa ja Jaana, kertokaa, että mistä teidän touhujanne voi seurailla. Kerro vielä ne jutut.
0: No, tähänkin voisi sanoa vaikka mitä kyllä.
2: Pertti. No mutta joo, siis meidän touhuja voi seurata YouTubesta. Siellä on ulkomaan matkailua, mutta myös kotimaan matkailua matkailuautolla nyt viimeaikaisesti pääsääntöisesti. Sitten on Facebook-sivut ja ollaan Instagramissa ja TikTokissa ja tietysti sitten siellä television puolella kanava paikka 20 TV, niin sieltä löytyy myös tuotantoa.
0: Kiitoksia tästä ja terveiset meni perille. Ei. Ja oikein hyvää matkaa teille. Tervetuloa Suomeen sieltä.
1: Ja me nähdään, kun tuutte.
2: Me nähdään.
0: Hyvä.
2: Ja Sari,
0: kiitos.
2: Nähdään, sulla on sitten se oma vankkuri.
1: Joo, kyllä täällä jotain nyt kokeillaan kehitellä. Jees,
0: moi.
1: Mahtavaa.
2: Kiitos teille.
1: Kiitos.
2: Moi.
1: Moikka.
2: Moikka.
1: Oi, mitä ihana kuulla vähän Vesasta ja Jaanasta siellä. Laitetaanko soimaan Kari Tapion kappale Karavaani? Kyllä.
0: Ei siinä muu auto, näin pitää tehdä. Kari Tapio ja Karavaani.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
0: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
5: Tulet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
6: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
7: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
8: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssa elämä voisin, tai loputtomiin.
0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi/lista. Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Tiedätkö, mulla on tuolla vaikka kuimonta sellaista tarinaakin olemassa, ja karavaanareiden Facebook-ryhmästäkin niin kirjoittivat siihen, että ovat sen rakkaudenkin löytäneet juurikin tällaisilta karavaanarireissuilta, ja siellä sitten ollut sinkkuna liikenteessä, ja sieltä löytynyt samanhenkinen ihminen itselleen.
2: Joo, joo. Sitten kun joskus nimittäin varsinkin urospuoliset ihmiset saattavat aprikoida, että minkälaisella autolla ikään kuin löytyy kumppani, jos sillä nyt on jotain merkitystä. Toiset ajattelee, että se on joku Ferrari tai toista, että Mersu tai BMW tai näin päin pois. Ei. Se on matkailuauto. Sen kun laittaa tanssipaikan pihaan pystyyn, niin, aivan varmasti kiinnostaa kaikkia.
1: Ai jaa, ai se on.
2: Ei sen puolella, ei mulla kokemusta, ei ole asiasta, en ole koskaan näin tehnyt, mutta koska vaimo olisi suuttunut, jos näin olisin tehnyt.
1: Niin. Hei, lue se hauska viesti sieltä, missä se oli se Raahe. Raahe, kun niin. Kalevista pisti. Tässä on vähän niin kuin, ikään kuin syyttävä sormi tulee nyt tässä jutussa.
2: Tässä on semmoinen syyttävä sormi osoittaa minua. Kalevi pisti viesti. Hei Sari ja Pertti, nyt on ihmettelyä aiheuttanut tämmöinen. Syyttävä sormi osoittaa sinua, Pertti. Olemme tyttöystäväni kanssa kuunnelleet teidän hyvää ohjelmaa. Puhut noita kaksimielisiä aika monesti. No minulla oli sama vika, mutta lopetin täysin. Ja eiköhän kohta alkanut Sari puhua kaksimielisiä. No nyt tyttöystävänikin puhuu kaksimielisiä. Minä kuuntelen korvanlehdet punaisena, että näin. Hän on kotoisin Raahesta ja hänen nimensä on Kalevi. Tiedättekö mitä?
1: Kiitos.
2: Se tarttuu. Se tarttuu. Niin, se vaan valitettavasti tarttuu.
1: Mä oon niin kuin joskus ajatellut niin kuin sitä just, että toi karavaanariporukka on tuolla. Ja sitten on ihana yhteisö. Ja siellä ollaan paljon, niin, kyllä siellä varmaan aika paljon asioista, kun puhutaan niiden oikeilla nimillä.
2: Joo.
1: Olisi kyllä ihan mahtavaa saada kyllä tuosta, tai saadaankin tässä illan aikana varmaan puhelimen päähän sellaisia henkilöitä, jotka viettää tuolla noissa paikoissa, niin olisi kyllä, saisi olla vähän kärpäsenä ja katsolla, että hei, mitä siellä leirinuotiolla, mitä siellä iltaisin, otetaanko siellä joskus esimerkiksi pieni koniakki ja heitetään päälle pari pirteitä juttua.
2: No varmasti otetaan, ihan varmasti kyllä. Ja, jos leirintäalueella, vaikka siellä en yleensä hirveästi viihdykään, niin sen verran kuitenkin on tullut siellä käytyä, että makkarapaketti mukaan ja sitten jos haluaa ottaa olutta, niin pari olutta siihen kainaloon. Ja siellä on aina montakin paikkaa, missä on avotuli. Porukka paistaa makkaraa ja keskustelee siitä, että miten Knausin jäähdytysjärjestelmä toimii ja kaikkia tämmöisiä asioita sitten siellä. Ja sitä saa vertaistukea myöskin. Jos sulla esimerkiksi on sillä tavalla, että kytki ottaa aika ylhäältä kiinni, niin kyllä sieltä löytyy kyllä varmaan niin kuin apu ja neuvo tämmöiseenkin asiaan.
1: Kyllä. Joo, ne on aika hyviä tuollaiset sivut. Ja se, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tämä ryhmä on myös hyvin sellainen, tai yleensä kaikki matkailijat sä sitten, luettiinko me sen moottoripyöräjuttu?
2: Mä luin sen jo.
1: Ei kun luit sen, kun hän nimenomaan moottoripyörä.
2: Se
1: oli mahtavaa, että reissaat sitten millä tahansa, mutta se on ihanaa, kun joku kokee jonkun ihanan kokemuksen jossain Suomessa, kuten mäkin just äsken kerroin, että se Salmen lava, mikä on aivan ihana. Niin se on niin kuin, sitä niin kuin riemuissaan kertoo ja avautuu sitä, että voi että miten ihanaa on siellä ja täällä ja mitä kaikkea kivaa mä oon nähnyt. Teetkö mitä, mulla tuli yhtäkkiä taas mun silmiin, kun mulla tuli yhtäkkiä verkkokalvoihin niitä juttuja.
2: No
1: mulla tuli yhtäkkiä semmoinen, kun ollut siellä pohjoisessa joskus lapsena, kun oltiin reissaamassa, meillä oli toi telttaperävaunun perässä, niin niitä puroja, missä oli aivan kirkas vesi siellä jossain ihan pohjoisessa, kun mentiin. Se oli
2: joo,
1: ihan mieletöntä.
2: Joo, kyllä. Ja sitten mä kerran kävin Kiteellä matkailuautolla ja sitten tutustuin ihmisiin siellä ja pääsin sitten, mulle lainattiin soutuvenettä. Ja siellä oli sellainen järvi, josta näkyy 3-4-5 metriä pohjaan saakka aivan niin kirkasta vettä, että mä join puoli järveä siellä, kun oli niin ihanan näköistä. Oli vaan uskoma. Kyllä Suomesta löytyy näitä paikkoja, mutta pistetään kuule Toni Montana saa soimaan ja katkon jälkeen taas tänne ohjelmaan. Tamminen Salovaara ohjelmaan puhumaan tästä kotimaan matkailusta ja karavanrihommista ja moottoripyöräilystä ja mistä hyvänsä.
1: Tuossa ihan seuraavan tunnin alussa, niin me saadaan vähän lisää tietää näistä karavaanareiden jutuista sitten pikkasen lisää. Me saadaan nimittäin tuo Olli Rusi puhelimen päähän ja Olli Rusi on tällä hetkellä SF Karavaan ry:n eli valtakunnallisen kattojärjestön puheenjohtaja. Meillä oli tosi kiva keskustelu tänään hänen kanssa ja hän kertoo sitten oikeasti siitä niin kuin semmoisista kivoista asioista, miten sitä voi lähteä niin kuin harrastaa ja mitä kaikkea se on parhaimmillaan. Tässä vähän Toni Montanaa.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Halo!
7: Isi, mun auto on varastettu. Sitä ei näy pihalla.
6: Onko auton paikalla iso lumikasa?
7: Mistä arvasit?
6: Sulla on katolta tullut lumet. Ja tiedätkö mitä nyt tehdään?
7: Liittyy varmaan jotenkin profiilikeskukseen.
6: Näin on. Haetaan sieltä kunnon lumiesteet. Muistako osoitteet?
7: Teppalan tiellä Kempeleessä.
6: Just eikä Jetsulle. Ja sitten menoksi.
7: Mutta isi, millä minä...
6: No minä haisut kyytiin.
8: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Kaupi. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Reissumiehiä, reissumiehiä, Matti Esko ja karavaani kulkee ja koirat haukkuu.
1: Kyllä, näinhän se menee. Tämä oli muuten aika hauska, kiva kappale. Minusta tällaisista kaikenlaisista reissaamisista on tehty hienoja kappaleita, vaikka
0: on,
1: kuinka paljon.
0: On, kyllä on tehty. Terve Sarja Pertti täältä Lappeenrannasta eki. Kyllähän sinne Kalajoen hiekkasärkille piti aina 70-luvulla päästä juhannuksena telttailemaan. Tai Kultakivellekin. Silloin oli siellä Kalajoellakin tosi paljon ihmisiä, että sai etsiä telttapaikkaakin. Tosin kyllä vähän harmitti joskus, kun oli heinänteon aika ja joutui heinäpellolle vain eikä päässyt. No joskus tappipojaksikin, niin kuin Perttikin oli joskus, ja haravoimaan ja seipäille laittamaan heiniäkin. Terveiset, oliko se Eila, mikä toivoi Pookissa aina Kalajoen valssia? Ja sitä myöskin toivoi hän.
1: Kyllä.
0: Kavereille, kenen kanssa reissattiin, Eki Alapernasta, tämmöisiä viestejä.
1: Kiitoksia Ekille viestistä. Tiedätkö mitä, Pertti, meillä on täällä meidän kanssa joku mukava kuuntelija. Hei vaan.
0: Terve.
2: No hei vaan, Kari täällä.
1: Moi
0: Kari. Terve Kari. Mitä kuuluu Karille tänään?
2: No mitä tässä kohti Raahea menossa tällä matkailuautolla tää niin kuin rekanveturi. Eikö tääkin ole matkailuauto, kun tässä on peti ja mikros ja kahvikeittimet ja jääkaapit, niin...
1: Kyllä.
2: Matkailuautosta hataa
1: mennä. No ihan on se. Todellinen mä asunto.
0: Mä vaan haluaisin nähdä, kun sä pistäisit sen keskelle Maisansaloon parkkiin sinne.
2: No ei, kato, ottaa peräkärry irti, niin sit voi mennä nupilla.
1: No, mutta kyllähän sä voit aina pitää siellä sen kopin siellä perässä, sen vaunun kato, niin sähän saat sinne vaikka minkälaisen karaokeluolan tehtyä siinä kohtaa, kun ei ole muuta kuormaa. Ajattelen nyt vähän kuule, mahtavaa.
2: No niin. Niin, sitä mun piti kuule sanoa, että mulla oli tuossa, mä niin kun asustin yli 7 vuotta asuntovaunussa. Ja sitten mä siirsin paikkaa ja menin tuonne Tammisaaren Kopparöhön. Ja sitten siellä ensimmäisenä juhannuksena tapasin tämän mun ihanan emännän. Ja sitten me ollaan oltu siitä asti yhdessä. Sillä oli asuntoauto. Niin se tuli sinne tyttökaverinsa kanssa juhannusta viettää, niin sieltä me ollaan sitten tavattu.
0: Miten sä päädyit asumaan matkailuun vaunussa?
2: No, kato, se on niin yksinkertaista, kun sä oot viikot sunnuntaista perjantaihin tässä rekahytissä. Ja sit sulla olisi vaan viikonloppu aikaa olla siellä sun yksiössä tai kaksiossa. Niin aivan turhaa maksaa semmosesta. Ostaa asuntovaunun, sit sä voit vetää sen haluttaessa ihan mihin vaan. Ja olla siellä.
0: No niin, sehän kuulostaa ihan järkevältä. Ja,
2: niin.
0: Joo, niin. Kuva konttori siinä.
1: Pitääkö sitten vaan niin kun keksiä joku paikka, että mihin laittaa kirjat, että missä on kirjoilla?
0: Postirestante.
1: Onko se vielä mahdollista?
0: Kyllä se on mahdollista. Kyllä.
1: Niin ei kai sitä ketään ihmistä voi pakottaa missään asumaan. Ja toinen se, että jolla ei ole kotia, niin pakko se on jossain olla. Tiedätkö mitä toi? Mulla on niin paljon semmoisia just haaveita ja unelmia. Ja yksi on niinku sellainen, että mä ajattelin, että kun mulla on kaikki lapset maailmalla. Ja jos mä oon vaikka yksi, no vaikka kaksinkin, niin voisin kyllä tehdä semmoisen homman, että ei tarvis olla kuin joku yksiö, jossa olisi niin kuin kirja, missä olisi suurin piirtein tavarat, jos me niin sanottu huoltokonttori. Ja sitten olisi se matkailu- tai retkeilyauto, ja siinä voisi asua ja mennä paikasta toiseen ja vähän Eurooppaa kierrellä. Sitten ainakin, kun jää eläkkeelle. Nyt mä lopetan tämän sanamisen sit, kun mä inhoan sitä sanaa, koska ihmisten pitäisi toimia silloin, kun elämää.
2: Se tuntuu siltä, niin silloin pitää vaan tehdä se.
0: Niin se pitäisi, joo.
1: Sulla on ollut ihana valinta. No mikä sulla on nyt tilanne? Onko sulla sama elämänkumppani edelleenkin? Ja...
2: On, joo.
1: Ja miten te nyt siellä yhdessä vietätte?
2: Siellä me juhannuksen tavattiin ja nyt meillä on me myytiin asuntovaunu pois ja meillä on asuntoauto vielä. Ja nyt meidän piti rakentaa tuonne Sammattiin semmoinen kesäkeittiö, kun siellä on emännällä oli tontti, niin me meinattiin, että me tehdään sinne kesäkeittiö ja ollaan sitten sillä asuntoautolla siinä pihassa ja niin kuin emännän sukulaisten vieressä.
1: No mutta hieno ajatus.
2: Vietetään siellä aikaa, mutta kun sitten se repesi vähän se homma, me rakennettiinkin semmoinen 34 mökki sinne.
0: Näin sinne saattaa käydä.
1: Niinhän se lähti käsistä.
2: No se lähti käsistä, joo. Mutta se on vielä vähän kesken, mutta nyt meillä on 2 viikon päästä niin toi 6 viikon loma molemmilla, niin me laitetaan se kuntoon ja mennään juhannukseksi tonne Kopparöhön ja kesän avajaisiin sinne 6.6.
1: Kerppa vähän tarkemmin, niin, että mikä paikka on kyseessä ja minkälainen juhannus siellä on.
2: Kopparö.
1: Se on...
2: Ei kun, no joo, Kopparö on semmoinen saaripaikka, sinne mennään lossilla yli. Se on merellä saaressa tuolla Tammisaaren pupeessa.
1: Tammisaari. Niin, ajetaan ensin niin. Tammisaari ja sieltä lähdetään. Selvä.
2: Niin.
1: Ja se on kiva siellä paikka viettää juhannusta.
2: On, on. Se on iso alue. Siellä on yli 200 vaunua, kausipaikkalaisia.
0: No se ei just mikään pieni paikka kyllä, ei tosiaan.
2: Ei, ei.
0: Joo.
2: Ja sitten siellä on, sit siellä on vieraspaikkoja. Siellä saa vaikka terassipaikan tai joku ravintola ja saunaton ja kaikki. Mitä tarvii?
0: Ei kuulosta pahalta ollenkaan.
1: Oi että, ja polte kasvaa
0: täällä. Sarjo ihan liekeä.
1: Mä käyn hakemaan kohta semmoisen vaahtosammuttimen.
2: Sitten sieltä saa vuokrattua mökkejäkin. Siellä on ihan mökkejäkin vuokralla.
1: Niin just.
2: Mä en muista mikä se oli, mikä sitä vuokrasi sitä mökkejä sieltä. Mutta jos laittaa se Tammisaari ja Kopparöön, niin sillä se löytyy.
0: Joo. Niin. Me googlataan tämä asia, mutta Kari, kun se on semmoinen homma, että kun soitit meille, niin toivebiisi pamahtaa aivan varmasti, niin mikä se on?
2: Luotu lähtemään, Topi Sorsakoski.
0: Aika hyvä.
2: Se oli helppo.
1: Joo. Se oli helppo,
0: joo.
1: Onko sä kauan kuunnellut Radio Pookia, onko tämä sulle tuttu kanava?
2: Mä olin aiemmin käkenä, kun mä yhtenä päivänä Mäntsälästä lähin, silloin kun ne avasi sinne Helsingin päähän sen kanava.
1: Joo.
2: Mä olin aivan äimän käkenä, että miten toi Pooki kuuluu täällä.
1: No niin, eikö se ollut mahtavaa? Niin. Kyllä.
0: Näin se laajenee koko ajan, kyllä.
1: Joo.
2: Niin laajenee, ja ihan hyvä, että laajenee.
0: Kiitos, että oot kanavilla. Me pistetään Topi Sorsakoskeen soimaan ja ajaa varovasti riippumatta siitä, millä sinä ajat.
2: Mä ajan tämmöisellä Volvolla. Kattelen ikkunasta ulos ja annan mennä.
1: Ihana. Hyvä.
0: Juuri näin.
1: Turvallisia kilometrejä sulle.
2: Kiitos. Näitä on jo 50 vuotta tehty.
1: No,
0: ja emänän niin. kanssa yhteisiä vuosia.
1: Kyllä.
2: Kiitos, juu. Niitä tarvitaan.
1: Hyvä. Kiitos sulle. Moikka.
0: Hei.
2: Moi.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Se oli Karin toivemusiikkia Radio Pookissa, Topi Sorsakoski ja Luotu lähtemään. Kuuntelette siis Pookia, ohjelma on Tamminen ja Salovaara, täällä on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Ja me puhumme tänään lähtemisestä. Kotimaan matkailusta. Lähtemisestä. Katsoko, no niin, ensin pitää lähteä.
1: Reissaamisesta,
0: kotimaan niin. Matkailusta, lähtemisestä. Ja millä tahansa, me ollaan puhuttu moottoripyöräilystä, matkailuautoilusta ja vaunuilusta ja kaikkea tämmöistä.
1: Niin,
0: veneilystä ei ole puhuttu vielä
1: joo,
0: yhtään.
1: Joo, kato, silläkin pääsee vaikka mihin. Tuota, äsken jo käsiteltiin jo pikkasen tuota juhannusta, koska mä uskon, että aika moni tässä vaiheessa miettii, että mihin sitä lähtisi juhannusta viettämään. Ja kyllähän tänne saa laittaa niistäkin hyviä vihjeitä. Me soitetaan Olli Rusille tuossa ihan kohta. Kuunnellaan sitä ennen Johanna Siekkistä juhannusloitsua. Sitä tässä meille tarjoilla ja tämän jälkeen mainoskatko ja sitten vähän maritaan. Ja sitten saadaan Olli puhelimen päähän.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo. Viemme.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
2: Annas mulle se.
1: Hei.
2: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
3: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Luotan sydämen ääneen, luotan rohkeuteen, elän silloin.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara.
0: Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Marita Taavitsainen, siinä kun kosketat mua on laulun nimi. Radiopoikia kuuntelette ja Tamminen ja Salovaara on homma ja me puhutaan matkailusta.
1: Kyllä, ja mulla on täällä kuule nyt puhelimen toisessa päässä Olli Rusi. Oikein hauskaa iltaa sulle.
2: Kiva, kiitos ja oikein hauskaa iltaa. Mukavaa tulla tällaisen hyvän mielen ohjelman mukaan.
1: Oi, kiitos, oi, mukava kiitos, kuulla. Kiitos. Sä oot puheenjohtaja tässä SFA Caravan ry:ssä, eli se on tämmöinen valtakunnallinen kattojärjestö, johon sitten kuuluu näitä alajärjestöjä, näitä paikallisia karavaaniyhdistyksiä. Paljonko teillä on jäseniä kaiken kaikkiaan?
2: No, jäseniä on nyt sellainen noin 60 000. Meillä on 80 jäsenyhdistystä Suomessa ja kyllä siinä on, meitä on 60 000 erilaista ihmistä.
1: Mutta tiedätkö, joku yhteinen asia teitä varmaan yhdistää, tai muutamakin yhteinen asia?
2: Joo, kyllä sitä on niin kuin tutkittu ja katsottu pitkän aikaa, ja tässä ohjelmassakin jo sanottiin jo aikaisemmin, että kyllä se vapaus on sellainen aivan keskeinen juttu, ja mä sitä tuossa miettinyt omalta osaltani, että se ei välttämättä olekaan vapaus johonkin, vaan se on vapaus jostakin, eli silloin se on jokaiselle oma asiansa, että jos alkaa ne odotukset tai roolit puristamaan niin kuin sellainen liian tiukka vaate, niin tämä karavan harrastus on sellainen, joka antaa sitten sitä rentoutta ja vastapainoa sillä.
0: Sanoit tuossa, että 60 000 suurin piirtein löytyy erilaisia mielipiteitä ja erilaisia makuja. Ja sen verran paljon itsekin tuon matkailuauton ratin takana ollut, että se antaa mahdollisuuden kyllä ihan kaikkeen. Jos pidät kaupungeista, voit yöpyä sen liepeillä. Jos pidät maaseudusta, voit liikkua siellä veden ääressä, peltojen ääressä. Voit kesätapahtumia bongailla tai puhtaasti vaan omaa rauhaa, leirintäalueita tai vapaita alueita. Että siinä niin kuin mahdollisuudet on aivan rajattomat, että se jokainen leipoo sitä semmoisen, kun itse haluaa.
2: No sehän tässä on sellainen hieno puoli, että kun ei ole yhtä muottia, mihin ihmisen pitäisi mahtua. Että kyllä mä lisäisin

0: niin tuo sinun listaa myöskin nämä vaikka Suomen kansallispuistot ja tämä eri maakuntien erilaiset ominaisuudet, että tämä harrastus riittää niin moneen, että tämä on sellainen väline, jolla saavutetaan monia asioita, jotka tuottaa meille itsellemme hyvinvointia.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin myös siitä, että valitettavasti kaikki lapset eivät koskaan välttämättä edes tuu näkemään, miltä tämä Suomen maa näyttää ja näin. Ja mun mielestä se olisi ihanaa vähän motivoida ja kertoa ihmisille siitä, että hei, että sen sijaan, että lähdetään aina hypätään lentokoneeseen ja lähdetään tuonne ulkomaille, niin olisi mahtavaa, jos ihmiset näkisivät, että mitä kaikkea tämä Suomen maa on. Pystytkö sä Olli yhtään kertoa nyt näille ihmisille, että tavallaan mitä he menettävät, jollei he käy tutustumassa tähän Suomeen, tai onko sulla mitään tietoa siitä, että mistä nämä ihmiset ei tiedä ennen kuin lähtee liikkeelle?
0: Joo, tuossa annoit mulle paljon mahdollisuuksia ja vapautta vastata, mutta sanotaan, että nyt kotimaan matkailu on sellainen, joka on vuosikausia noussut kiinnostuksessa näille erityisesti nuorille. Että ehkä se on niin, että meillä on tietty ikäryhmä, joka innostui valtavasti niistä ulkomaista ja niistä kohteista ja samalla ehkä tuli menettäneeksi omia juuriaan. Et kun ymmärtää sen oman kulttuurin ja oman ympäristön hienouden ja monipuolisuuden, niin on paljon helpompi arvioida, että mihin sitä outoon ja vieraaseen muualla törmää. Et toki aivan siinä tulee. Joo.
2: Niin, kerro vaan. Sitten toki siinä tulee.
0: Joo, toki siinä tulee sellainen tärkeä asia, että minun mielestä yksi sellaisia tärkeimpiä asioita, mitä harrastajat saa, niin sen oman lähipiirin ja perheen tiivistyminen. Ja se on sellainen, mitä ei millään rahalla tai matkustamisella saa, että ollaan yhdessä niiden omien läheisten kanssa ja välillä irti siitä sinisestä valosta, että kyllä tässä on aika paljon plussan puolella.
2: Niin on, mutta nyt sitten semmoinen järjestöpuheenvuoro. Miksi Olli Rusi, SF Karavan puheenjohtaja, kannattaa järjestäytyä ja liittyä Karavanin järjestöön?
0: No tietenkin tässä on paljon sellaisia etuja, mutta sellaiset rahalliset edut on sellaisen, että tulee moninkertaisesti jäsenmaksu takaisin. Mutta mä sanoisin, että sellainen vertaistuki ja tiedot jo siinä vaiheessa, kun alkaa miettiä, että sopisikohan tämä harrastus minulle tai saisinko minä jotain tästä irti, niin ehkä sellainen niin kuin turvallisempaa tietoa ja perustaa omille valinnoille, mitä ne sitten onkaan. Että kyllä siinä on paljon palveluita, jotka tuo alennuksina sen maksun takaisin nopeasti ja sitten itselle paljon varmuutta, ettei tule tehtyä virhetikkejä.
2: Ja on jonkinlainen selkänoja myöskin olemassa sitten siihen, että semmoinen ikään kuin tietopankki ja selkänoja, mihin voi ottaa yhteyttä tämmöisessä ongelmatilanteessa.
0: Joo, kyllä vaan. Tässä esimerkiksi puheenjohtajalle useasti tulee sellaisia kysymyksiä ihan yksittäisiltä harrastajilta, joihin tietenkin liiton toimiston henkilökunta ja me luottamushenkilöt myöskin mielellään vastataan.
1: Puhutaan vähän tuosta talouspuolesta sen verran, että moni ajattelee, että oi voi, valtava, ne maksaa monta kymmentä tuhatta ne kaikki autot ja vaunut ja kaikki tällaiset. Mutta ei tämä nyt ihan niinkään mene, että harrastusta ei pysty aloittaa tai ei pysty reissaamaan Suomessa, jolle sieltä tililtä löydy monta tuhatta euroa. On paljon erilaisia vaihtoehtoja ja aloittelijalle varmasti suositeltavaa olisi ihan ensin vaikka vuokrata auto, vaunu. Mistä sitten tietää, mitä tässä kannattaa tehdä?
0: Toki sä oot aivan oikeassa siinä, että ensimmäiseksi pitäisi tutustua asiaan, että tietää, mikä itselle sopii ja mikä itselle on mieluisaa. Että siihen esimerkiksi vuokraamiset tai lainaamiset tai nyt on tullut näitä erilaisia vaihtoehtoja, liisaukset mukaan, niin ehkä se on vähän vanhanaikaista ajatella, että ensimmäiseksi pitäisi ostaa uusi 100 000 auto ja vasta sen jälkeen voisi tietää. Kyllä nyt sitä apua ja vaihtoehtoja tulee tosi paljon. Se vuokraaminen on oikein hyvä vaihtoehto kokeilla.
1: Kyllä. Joo, mielenkiintoiselta se kyllä kuulostaa. Sitten puhutaan vielä tosta, että jos nyt ajatellaan, että perhe lähtee, puhutaan vaikka niin, että on 2 lasta ja 2 aikuista. Ja halutaan lähteä lomareissulle, vaihtoehtona on se, että ollaan yötä hotelleissa, mökkikylissä, kylpylöissä, mitä näitä ikinä onkaan. Tai vaihtoehtona on sitten se, että vuokrataan tämmöinen jonkinlainen menopeli, niin talouspuoli näin. Kumpi sun mielestä tulee halvemmaksi ja mikä on järkevämpää perheen kanssa?
0: Joo, no toi on aika monipuolinen juttu, eli riippuu tietenkin siitä omasta laatuvaatimuksesta ja niin edelleen. Mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi YK-matkailujärjestö niin pitää leirintämatkailua erittäin tärkeänä hankkeena, koska tämä on matalan kynnyksen harrastus. Eli erittäin edullisin kustannuksin pääsee liikkeelle, jos niin haluaa. Eli se nelihenkinen perhe, niin aivan ehdottomasti niin pääsee paljon laajemmalle ja elämyksellisemmälle kierrokselle ja lomalle valitessaan matkailuajoneuvon kuin se, että kiertää hotellista toiseen.
1: Kyllä.
2: Se on kyllä aivan totta. Niin.
1: Mun piti vielä tässä sanoa, mä otan kohta kiittele tästä haastattelusta, mutta sun pitäisi kuule nyt kertoa terveisiä kaikille teidän karavaanereille, jotka kuuluvat tuohon yhdistykseen, kaikille niille henkilöille, jotka on suunnittelemassa tuota ihanaa harrastusta, niin sä voisit nyt heittää heille jonkun semmoisen mukavan kesäisen viestin.
0: Joo, ensinnäkin totta kai täytyy karavaanareille toivottaa turvallista matkaa, mutta kyllä mä muistuttaisin sillä tavalla, että tässä harrastuksessa niin ihmiset on ytimessä. Eli tämä on sellainen harrastus, jonka tavoite ja tehtävä on tuottaa hyvinvointia ihmisille ja vierailukohteille ja tehdä se myöskin luontoa kunnioittain. Että nämä on niitä tärkeitä asioita, että ei eksytä puhumaan niistä pelkästään alumiinipeltikopeista tai teknisistä eroista tai muista. On 60 000 oikeaa tapaa harrastaa kunhan se tuottaa itselle ja ympäristölle hyvinvointia.
2: Kiitos. Kyllä. Olli Rusi näistä sanoista
1: Olli
2: oikein kovasti.
1: Olli saa valita kappaleen.
2: Olli saa valita kappaleen.
1: Olli, kerro mikä kappale Radio Pookissa soi seuraavaksi.
0: Oikeastaan tulisi mieleen sellainen, että ei ole ehkä pitkän aikaa kuuluttana Matti Eskon sitä Hyvää huomenta Suomi, koska sopii hyvin tähän aikaankin, että me karavaanarithan tehdään nyt se oma hommamme ja jos tuolla jossain päin synkistellään, niin mehän annetaan palaa ja tehdään, mitä meille kuuluu tehdä.
1: No mutta kuule, tämähän on ihan vallan selvä juttu, että mehän soitamme tämän Matti Eskon Huomenta Suomi. Tuossa oli niin hyvä perustelutkin siihen.
2: Niin oli. Hyvää turvallisia kilometriä Olli Rusi myöskin sinulle ja kaikkea hyvää alkavaan kesään.
0: Kiitos ja tervehditään, kun kohdataan.
1: Näin tehdään. On.
2: Kiitos.
1: Kiitti.
2: Hei hei.
1: Moikka.
0: Kiitti. Moi moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pouki.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraekuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
4: Teppolantiellä Kempeleessä.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
3: Fenno Optiikka, Opti-aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Semmoinen oli Isto Hiltusen loma. Tuli muuten tässä päivänä muutamana katsottua elokuva nimeltä Loma. Risto Järvän elokuva ja Antti Litja on siinä pääosassa. Se on aika hauska elokuva. Ootko nähnyt?
1: En ole kyllä. Sano vielä se elokuvan nimi siis.
0: Loma. Siis elokuvan nimi oli Loma.
1: Joo,
0: Risto Järvän ohjaama ja Antti Litja pääosassa.
1: Kyllä, en ole nähnyt, mutta siis mä oon nähnyt pieniä pätkiä siitä. Mutta se pitäisi kyllä nähdä kokonaan ihan ehdottomasti. Nyt meillä on valtavasti viestiä, nyt voitaisiin näitä lukea.
0: No, koitetaan nyt vähän lukea näitä, joo. Hetkinen, tässä on kuva ikkunasta tässä, joo. Tässä kysytään, että onko Pertti matkailut Savon rannalla? Vitsi, pomo käski minut lomalle sanomalla häivy hyvän sään aikana. Ja olen käynyt Savon rannalla kyllä, koska siellä on paikka nimeltä Helvetti, siellä Savon rannalla. Mm. Ja silloin kun joskus poikasena oli tuolla radiomafiassa toimittajana, niin silloin kiinnosti tämä niin paljon, että otin auto alle ja matkustin sitten Savonrannan Helvettiin. Ja koputtelin sitten siinä ovia ja kyselin mikrofonin kanssa ihmisiltä, että miltä se nyt tuntuu olla täällä Helvetissä. Niin. Että kun kaikki koko ajan komentaa toisin, että menkää sinne, niin te nyt ootte jo täällä. Niin.
1: Kyllä.
0: Tämmöisiä kertakäyttövitsejä kävin niin kyselemässä.
1: Täällä on toinen Volvo-mimmi kirjoittelee, että iltaa Oksavalta. Ihan taaperosta asti äitin ja isän kanssa retkeily teltalla ja asuntovaunulla. Rippilahjaksi pyysin telttaretkeilyvarusteita ja pari kesää huitelun poikaystävien kanssa. Sitten oli liki 40 vuoden väli, kunnes edellisen miesystävän kanssa hankittiin asuntovaunu. Vaunu lähti uuteen kotiin, kun hankin tän puuhaamaan. Kun hankin tän puuhamaan, mikä vei liikaa aikaa. Kolmen vuoden päästä maksan viimeisen erän lainaa ja Volvo vaihtuu retkeilyauton. Sitten tää mummu kiertää kesät Suomea. Ihana viesti tuo on se kyllä. Se on joku tämmönen lomapaikka. Kyllä mä jollain tavalla, mulla on semmoinen aina ankeinen olo, kun mä oon siellä kotona ja tulee kesä ja näin ja pitäisi päästä liikkeelle johonkin ja ei nyt tällä hetkellä just sitten. Tai totta kai ainahan sitä johonkin pääsee, mutta semmoinen pikkuinen polta.
0: Moi Sari ja Pertti, mitä tulee matkailuaiheeseen, niin meillä on tullut reissattua 2000-luvun alusta alkaen. Ensin asuntovaunua vedetty perässä pitkin Suomen maata, sillä Suomi-neito on todellakin pitkä. Olimme myös 2004 lähtien monet vuodet Hailuodon sumpussa kausipaikkalaisena, sillä mikä voisi olla ihanempaa kuin vaunu lähellä merta ja dyynejä. Vielä kun siihen lisätään huippuihanat leirinpitäjät Leila ja Jorma, jotka omistivat tuon paikan tuolloin, tutustuimme sillä myöskin moniin muihin ihaniin kausipaikkalaisiin ja matkailijoihin, joista tuli vielä elinikäisiä ystäviä meille. Sitten tuli uusi yrittäjä Settlementti siihen ja tilanne meni erikoiseksi, joten toimme vaunun pois ja vaihdoimme sen asuntoautoon, jolla sitten reissasimme. Matkan varrelta on löytynyt tosi upeita kohtia kuin myös vähemmän mukavia kohteita. Välillä pidimme taukoa reissaamisessa ja möimme jopa asuntoauton pois, koska oli kallista seisottaa sitä talvella pihalla verotuksen tullossa kuvioihin. No, muutama vuosi sitten innostumme eläkeläisenä uudestaan ja ostisimme käytetyn vaunun, joka nyt ei ollut iso niin kuin aikaisemmin ja jolla oli helpompi löytää sopiva leirintäpaikkakin, johon se vielä mahtui. Onneksi nukkumapaikkoja on tuossakin neljälle, joten lastenlastenkin kanssa voidaan edelleenkin pyörähtää jossain heidän iloksi tai sitten mennä vaikka vaunuilleen tuohon Nallikarin leirintäalueelle muutamaksi päiväksi, niin ja onhan heillä ja meillä kaikilla lystiä siellä. Suomessa on paljon sellaista ihanaa, jota ei näe, jos ei lähde sitä oikeasti etsimään ja katsomaan. Hailuodossa käymme edelleenkin muutaman kerran kesässä ja vaunun paikka löytyy Marjaniemen vieras satamassa matkaparkki, eli missä on myöskin veneitä parkissa. Eli toivon kaikille, että jos mahdollista, niin tutustukaa meidän rakkaaseen Suomen maahamme, vaikka reissaamalla oma kämppä mukana. Vaikka minäkin olen sosiaalinen ihminen, niin tarvitsen kuitenkin ihan oman kodin ja jutut, missä voin kunnolla rentoutua kaikin puolin. Näin kirjoitti meille Hille.
1: Kiitos Hille. Nyt me lähdetään kuuntelemaan uutisia. Tässä varjokuva ja kesämuista. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Musiikin parhaat.
1: Hirvosen väri tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
2: Radio Poogi. STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallaksen mukaan Ukrainassa sodan dynamiikka on muuttumassa Ukrainan hyväksi. Kallas puhui asiasta tänään lehdistötilaisuudessa EU:n ulkoministereiden kokouksen jälkeen. Ukraina on paljon paremmassa asemassa kuin vuosi sitten, hän sanoi. Hän varoitti silti, ettei itse tyytyväisyyteen ole varaa. Kallas mainitsi esimerkkeinä muutoksesta Ukrainan iskut syvälle Venäjälle, Venäjän tappiot rintamalla Ukrainassa sekä Venäjän lauantaina vietetyn voitonpäivän juhlallisuuksien rajoittamisen Ukrainan iskujen pelossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen tavoitteenaan on edelleen täydellinen voitto Iranista Lähi-idän sodassa. Trumpin mukaan Iran uskoo, että hän kyllästyy ja väsyy sotaan tai häntä painostetaan, mutta tämä ei presidentin mukaan pidä paikkaansa. Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on jo nyt täysin henkihieverissä. Iran lähetti viikonloppuna Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä ehdotuksensa Lähi-idän sodan lopettamisesta. Trump kuitenkin tyrmäsi sen ja sanoi, että ehdotusta on mahdotonta hyväksyä. Iranin mielestä ehdotus oli kohtuullinen ja hyväksyttävissä. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 milliä.
0: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara.

0: puhutaan.
1: Tamminen
2: ja
1: Salovaara.
2: Mm. Se oli taikakuu, niin.
3: Niin. Tuosta mä ajattelin, kun tuommoinen karavaanareiden yhdistys tai tämmöinen porukka ja sitten he elävät siellä yhdessä näillä alueilla, niin miten paljon siellä sitten on salaisuuksia ja sellaisia niin kuin tarinoita?
2: Ainahan niitä salaisuuksia nyt pitää olla. Me ollaan vaan niin huonoja pitämään niitä.
3: Niin. Miten sitten, kun puhutaan, että ruoho on aidan toisella puolella vihreämpää, niin voiko siellä tulla sitten jotain tällaisia seikkailuja?
2: No varmasti voi tulla kyllä niitä
3: Enkä
2: seikkailuja.
3: Enkä puhu nyt karavaanareistakaan, yleensäkin ihan vaan ihmisistä.
2: Että tuleeko seikkailuja ihmisten kesken, niinkö?
3: No niin. No joo. On nyt tässä vaan ajatteli.
2: Tervehdys Sarja Pertti. Olen mökkityyppiä, mutta minua kiinnostaisi tietää vedettävän kodin ja itse kulkevan kodin suhde. Eli onko se 60 vai 40 vai jotakin muuta. Liikenteessä olen huomioinut, että aivan kuin asuntovaunuja näkyisi vähemmän kuin asuntoautoja. Vaikka en ole karavaanari, niin minulla on karavaanari mielen rauha, eli en häiriinny heidän ajostaan, terveisiä Hanta. Mm. Se on tärkeetä olla häiriintymättä. Ja nythän nämä uudemmat matkailuajoneuvot, siis matkailuautot, saavat mennä sitä 100 kilometriä tunnissa, ja se on hyvä uudistus.
3: Mm, kyllä. Joo, tää on kyllä, mä veikkaan, että minä en ole tällä hetkellä sinä Pertti ainoa, joka haaveilee tällaisesta jutusta. Tässä kun me puhutaan nyt siitä matkailusta ja näin, niin sitten täytyy myös ajatella, että kun ollaan esimerkiksi näin aikuisia, niin kuin mekin täällä ja näin, niin miten paljon sä oot elämäsi aikana tutustunut ihmisiin ja sun ystäviin, jotka on kuitenkin lähtenyt ihan toiselle puolelle Suomea. Ja aina vaan se, että olisi kiva lähteä, olisi kiva mennä. Mutta sitten oot just se, että no missä sitten oot työtä ja aina ei viitti vaivata ketään. Toiset ihmiset ei välttämättä niinkään halua, että heille edes tulee yöksi, mutta toiset ihmiset, ja sitten taas on hirmun tarkkoja siitä, että minä haluan nukkua vaan oman peiton alla ja pää omassa tyynyssä. Niin ajattele nyt, tämän lisäksi, että saat matkailla ja nähdä, niin sä voisit sitten reissata ja mennä nimenomaan tapaamaan niitä ihmisiä ja olla kuitenkin, siinä ollaan iltaa vaikka istuttu yhdessä ja rupateltu, ja sitten, ei kiitos, nyt on ollut ihan mahtavaa, nyt mä pujahdan tuonne oman peiton alle. Niin ajattele, miten ihana sekin. Se hirmu niin kuin merkitys sillä, että hei, että sä oot kaivannut niitä ihmisiä, aina puhut niistä, että kiva nähdä. Nyt on aika toteuttaa ja se on helppoa toteuttaa.
2: Tässä tuli joku aika taaksepäin möläytettyä tuosta Kiteeltä, että sieltä löytyi niin kirkas järvi, että näkyi 5 metriä pohjan, niin eiköhän se kilata viestiä, että löysiköhän Pertti Kiteeltä juuri sen testijärven, joka viinaksi oikein Kiteen kirkkaaksi pontikaksi muuttui, kun joi puolet ja Airo juopotteli onneksi takaisin kuivalle maalle. No juuri näin siinä kävi. Kyllä.
3: Joo. Nyt tuli ihana kuva tänne. Kohta kuunnellaan muuten Kettukangas. Hei Sari ja Pertti, ollaan reissattu meidänkin matkailuautolla pitkin Suomea, kierrelty tanssilavoilla, myös Norjassa ja Ruotsissa ollaan käyty. Ollaan puskaparkkilaisia, tehdään ruokaa kotona valmiiksi ja pakastetaan. On helppo sitten autossa lämmittää. TV:tä meillä ei ole autossa. Mielellään pysähdytään aina veden äärelle, kalastellaan jos mahdollista, luetaan, täytetään ristikoita ja kaikkea muuta. Käsitöitä tulee myös tehtyä. Tämä auto on ostettu vuonna 2014 uutena. On aina koti mukana, jos menee vaikka vierailulle sukulaisiin ja muualle. Terveisiä karavaanarit Oili ja Raimo Haukiputaalta. PS, kerran tehtiin meidän autossa pookitanssit ohjelma Ruokolahden lavalta. Okei. Mahtavaa, tuossa on tuosta autosta vielä kuva. Siis just tuo elämää, mitä siellä on, aivan ihanaa.
2: Se on aivan ihanaa. Meillä toi Kettukangas puskee päälle, mutta ennen Kettukangasta ehditään kuunnella Halosen Ollin kappale Kylä keskellä ei mitään. Ja sen jälkeen vielä muutama viesti ja sitten sitä Kettukangasta.

0: saattaa.
1: Semmoisenkin saattaa tulla vastaan. Kylä keskellä ei yhtään mitään.
2: No hei, sitä tää Suomi on täynnä.
1: Täällä on
2: kyliä keskellä ei mitään. Ja tiedätkö, sehän tässä on niin hienoa. Sä ajat jossain aivan keskellä ei mitään. Ups, yhtäkkiä. Sulle tulee joku kylä vastaan. Sä oot jossain, missä ei ole oikeastaan paljonkaan, mitä sun täytyy todella hiljentää, että et saa äkkiä ohi. Sitten löydät sieltä semmoisen ihan pienen kuppilan, jonkun pienen kahvilan ja meet sinne. Ja voi että, miten on, niin kuin menisi jonkun luokse kylään.
1: Ja tiedätkö, mikä on semmoinen asia, minkä ohi ei saa ajaa?
2: No.
1: Se on se, kun lapset on laittaneet tien varteen semmoisen pienen pöydän, johon ne on laittanut sitten karamellia ja mehua ja kaikkea tämmöistä. Ja he myyvät sen aivan törkeällä ylihinnalla. Mutta siis on, täytyy ostaa. Aina pitää ostaa.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Yrittäjyyttä pitää kannattaa tuossa vaiheessa.
2: Voi kun ihania. Niin, ovat kyllä niin ihan. Joo, tämä Suomi just kaikkinen pieninen kylinen ja ihmisinen ja kaikkinen, niin oi miten tämä on ihana.
1: Ennen Kettukangasta vielä Tarjan viesti. Omistin aikanani asuntovaunun, joka oli Uuraisten Hietasaaressa vuosipaikalla. Me nimitettiin sitä ihan täysin kesämökiksi. Ja yhteisö siellä oli tiivis ja tosi mukava. Myöhemmin suhteessa miehellä oli asuntoauto ja ai että matkustelu oli mukavaa. Suosittelen kyllä kaikille. On tosi ihana tapa tutustua paikkoihin. Terveiset Hietasaareen ja karavaanareille lähettää Tarja.
2: Oh, mahtavaa. Kyllä toikin niin hyvältä kuulosta. Mutta katsotaan, onko muuten onko täällä sitten käyty reissaamassa myöskin Uunelaas?
1: Hei, nyt tuli kysymys tuosta. Sitä ennen. Tämä pariskunta, jolle me soitettiin, tämä karavaanari, tuli ulkomaille.
2: Kyllä, Jaana ja
1: Vesa. Että Jaana ja Vesa, mummeli nimittäin kysyi, että mikä oli heidän nimi, että voisi seurata Jaana ja Vesa.
2: Jaana ja Vesa kartti, ja se on sellainen kuin matkailuautolla Euroopassa.
1: Kyllä.
2: Jos käyt vaikka siinä Pookin sivulla, käykää siinä Pookin Facebook-sivulla, missä on päivitys tästä meidän illan ohjelmasta, niin siinä alhaalla mä oon laittanut sen myös, siihen laittanut tämän heidän tiedot ja sieltä löytyy sitten heidän omalta sivulta nämä YouTube-tiedot myöskin. Kuunnellaanko Kettukangas?
1: Näin me teemme.
3: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on kotimaan kesämatkailu ja unohtamattomimmat leirintäaluekokemukset. Näistä me puhutaan seuraavana vai mitä?
4: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe, kun on kotimaan kesämatkailu ja unohtamattomimmat leirintäaluekokemukset. Näistä me puhutaan vai mitä?
3: Kyllä, tiiäksää, mitä? No mitäs nyt? Kato, kun mulla on ollut jo pitkään tää matkailuautokuume. Niin sulla on. Joo, ja mulla on ollut jo vaunukilainassa. Niinkö? Joo, mä ajasin sit tuon maantien vaunu peräs ja pikkasen liian nopeasti. Eli ylinopeutta. Joo, ja poliisi pysäytti ja alkoi kirjoittaa sakkolappuja. Niin, ja mä olin aivan kauhussa. Niin. No poliisikin sitten, että no niin, ollaan sitä hämmästyneitä, että myönnetään, että tuli ajettua liian nopeasti. Niin, mä sanoin, että en mä sitä, mut missä mun vaunu? No niin, sattuu sitä, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
5: No se on Erkki, terve.
3: No päivää. Onko se Erkillä vaunu- ja leirintäalue kokemuksia?
5: Joo, kyllä on.
3: Mimmosia?
5: Ja se viime kesänä lähdettiin tuon Akankassa retkeilemään ja etittiin semmoista oikein kaunista paikkaa sitten ja löydettiin oikein viihdyttävä leirintäalue.
3: Niinkö?
5: Jaa, Akka sanoi, että voi et on kaunis paikka. Hän on ihan sanaton.
3: Niin.
5: Minä sanoin, että hyvä, sitten me jäähän tähän. Tuli hiljaa koko viikon.
3: Niin, no mitä sitten?
5: No sitten se oli semmoinen oikein kova sääskikesä ja saatiin teltta siinä laitettua ja se oli aamuilla niin paljon sääskiä, niin teltassa mä sanoin, että kuule Akka, nyt kaikki sääskit on täällä, mennään ulos nukkumaan.
3: Niin, entä sitten?
5: No seuraavana päivänä sitten siinä syötiin lounasta ja silloinkin oli sääskiä pirusti.
3: Niin.
5: Se oli jotain huitomista se syöminen. Minä totesinkin, että tämähän on niin sanottu liikelounas.
3: Kirjaimellisesti. Niin.
5: No sitten seuraavana.
2: Oho, mitä tapahtuu?
1: Mitäs nyt tapahtuu?
2: Katsotaan.
5: Minä herättiin ja minä sanoin Akalle, että huomaatko mitään erikoista.
3: Niin.
5: Akka sanoi, että ei. Sanoin, että katoppa, kun näkyy tähti taivas.
3: Niin.
5: No kyllä sä tiedät, mitä se tarkoittaa.
3: Niin.
5: Akka sanoi, että no huomenna on poutapäivä. Mä sanoin, että eikö sitä, että nyt meiltä on teltta varastettu.
3: Niin. No miten se muuten? Missä sinä nyt oot?
5: No just tällä leiritalueella. Jonotan tuohon puhelinkioskiin. Se tota...
0: Kyllä kirjoititte mulle semmoista diakadaa tuossa joku aika sitten.
5: Sinne vaan joku tätä.
0: Sitten sovittiin, että pitää soittaa, jos on kivulias edektio.
5: Justi on, että joku soittaa tuossa.
0: En minä osaa sitä tarkemmin määritellä, mutta kyllä se vaan jomottaa. No se...
1: Joo, PPP soitti Kettukankalle.
2: Ai vitsit sentään, samalla leirintäalueella. Ihan mahtavaa, kiitoksia tästä, tämä oli kyllä tosi hyvä.
1: Ja nyt se biisi tulee, pitää olette odottanut 2,5 tuntia.
2: Kyllä, tätä on niin moni odottanut, koska se tulee, no tuleehan se täältä.
1: Samuli Edelmanin tahtiin mennään Radio Pookissa. Tämä on Tamminen ja Salovaara ja Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Ja me puhutaan tänään matkailusta. Ja ennen kaikkea kotimaan matkailusta. Karavaanari, moottoripyörä, ihan mikä tahansa. Kerro sinä sen.

0: Karavanari, karavanari.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
2: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
3: Pst! Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
3: Teppolantia.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Antti Ahopelto siinä ja Suomen luonto. Täältä muuten löytyy WhatsAppin kätköistä aika paljon vinkkejä siitä, että missä Suomessa kannattaisi matkustaa ja minne Suomessa kannattaisi mennä. Tässä on hyvä aihe, tämän viesti, hyvä aihe. Suomi on kaunis maa, reissatkaa kun on vielä aikaa. Mitähän hän tarkoittaa tässä?
1: Varmaan niin. Tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin meillä on mahdollisuus liikkua, että niin kuin minäkin tuossa äsken just sanoin, joo. Että kun mä tässä jossittelen ja sitku, että lopeta se sitkuttelu ja jossittelu, kuule Tammisen.

0: Akka ja pistä homma toimeksi. Mitäs mä tässä urputtelen ja ihmettelen?
1: Samien viestien perusteella soitimme sitten tämmöiseen paikkaan kuin Koivuniemen herra. Onko se Sirkkis puhelimessa siellä?
2: No täällä se on. Päivää ehtoota. Morjes, morjes.
0: Morjens, päivää. Morjens.
1: Koivuniemen herra on tämmöinen maaseutumatkailupaikka, mutta meillä kuuntelijat on vinkanneet.
2: Kuulostaako ilkiältä? Kuulostaako ilkiältä? Ei ole ilkiää.
0: Kyllä. Minä vedin just pöksyt kainaloihin asti.
1: Niinkö vedit? Mä vedin just pöksyt nilkkoihin täällä.
0: No mutta Pertti, sulle se on ihan hyvä asia sitten taas.
1: Semmoista viestiä ollaan kuultu, että tämä on semmoinen maaseutumatkailupaikka, tämä Koivuniemen herra, että sieltä ei löydy pomppulinnaa, sieltä ei löydy karusellia, sieltä ei löydy järjestettyjä aktiviteetteja, vaan ne aktiviteetit liittyy teillä siihen maatilaan ja sen rutiineihin, niin kuin esimerkiksi traktoriajeluun tai lampaiden paijaamiseen, mihin kaikkeen?
2: Kyllä. Just näin, että pääsee tekemään, pääsee kokemaan. Juu, tämä on tämä meillä, että kaikkea ei niinku tehdä valmiiksi, vaan pääsee itse hommiin mukaan. Eli tulee vaikka päivä kylään kuule, niin pääsee aamuhoidoille hoitelemaan eläimet. Ja ollaan vissiin kuule Suomen ainoa paikka, missä on joka päivä pääsee lypsylle oikeaa lehmää lypsämään ja kaikkia tämmöisiä maaseudun vanhoja, jotakin joskus vähän kielletty heinässä hyppimässä, mutta meillä se on ihan sallittua. Ja kauraankin pääsee uimaan. Tänä vuonna laajennus menossa, eli aikuisetkin, se pääsee uimaan.
1: Uima, siis tämä oli sellainen kauraa juttu, mitä mä lapsena olisin halunnut niin paljon, kun oli aitassa tämmöisiä viljalaareja. Mä kysyin, että saanko mä mennä tuonne. Aina tuli ei missään tapauksessa, Sami. Ja sitten siellä, kiellätkö sinä minua, jos mä menen uimaan teidän kauroihin sinne?
2: Ei, se on erittäin. Meillä on aikuisille sallittu suurin osa näistä tekemisistä. Suurin osa. Myöskin käpylehmien valmistukset, kaikki lehmäteema on, kaikki on sallittu myöskin aikuisille, kyllä. Kaikkea pääsee mukaan. Myöskin sinne traktorisafarille, mitä sanoit. Se on tärkeä juttu.
0: Sellaista aitoa maalaisromantiikkaa nyt?
2: No, mikä nyt sitten on romantiikkaa, mutta
0: no niin, Pertti voi kertoa meille. Joo, Pertti voisi meille kertoa, mitä on romantiikka.
2: Voisin sanoa myöskin land the survival.
0: Joo.
2: se voi olla, että ei käy niin monen ikäistä. Nuoriso ottaa tämän survival kohteen.
0: No, Sirkki, saanko mä sulle tunnustaa, niin paljastaa yhden asian?
2: No,
0: katos, kun mulla on niitä hevosia, niin mulla on kuule nykyään sähköavusteiset kottikärryt.
1: Onko semmoisetkin keksit?
2: Elämä kulkee kuule jo.
0: Kauheita kuormia.
2: Saanko mä paljastaa sulle yhden salaisuuden?
0: Paljasta kanssa.
2: Meillä on kans se oikea lehmä, mutta tiedätkö mitä?
0: No.
2: Meillä on tämä maaseutu, historia ja perinteet tärkeät, mutta meillä on myöskin kaksi VR, virtuaalireality-lehmää.
0: Eikä.
1: Ihan totta. Saako niitä lypsää?
2: Niitä saa lypsää. Sä voit Sarin haastaa kisaan. Voitte lypsää sillä lailla kisaa.
0: Mua rupesi kyllä hymyilyttää tossa, että mä jollain tavalla haluaisin tietää, että millä tavalla Pertti lypsää lehmää.
2: Ei, no niin. Tuli muuten joku kuva omakohtaisesti näkemään. Tässä siinä kykyllä molemmat kuulee, lasit pääsee ja molemmat vetelee. Ämpärit kaatuu.
0: Katos, mun täytyy sanoa, että se on, siis lehmän lypsäminen on vähän helpompaa, mitä hevosen lypsäminen, että mulla kun noita on ollut monta näitä varsovaa tammaa, niin se tamman lypsäminen on vähän haastavampaa.
1: Niin, ja sonnin lypsäminen on vielä vaikeampaa.
2: Totta.
1: Siis lapsille tämä aktiviteetit ja aikuisillekin myös menee siis tämän maatilan rutiineiden mukaan.
2: Perhe-elämän mukaan jo ja kaikkea.
1: Bänditoimintaa myöskin.
2: No se on tämä Koivuniemen herran farmi omaa historian. Eli me ollaan varmaan yksi niitä Suomen legendaarisia paikkoja, missä missä on tanssahdeltu vuosikymmeniä ja postin oranssit pussit toivat väkeä. Kymmeniä linja-autoja merikievarin lavalle, Sari. Merikarvialla.
1: Kyllä sä olet merikievarin huippuja.
2: Jaa, kyllä.
1: Joo, tiedätkö merikievarin?
0: Ollaan tehty kaksikin ilmaa.
2: Me ollaan nyt herätetty tämä teema. Kyllä, kyllä.
1: Hei,
2: ollaan herätetty tanssilavaa.
1: Suomalaisista matkailusta puhutaan me täällä Radio Pogissa. Minkälaisia terveisiä Koivuniemen herra lähetti? Herran rouva lähettää matkailijoille tänään.
2: No sitä, että pidetään Suomi elävänä, käytetään Suomen palveluja laidasta laitaan, pistetään eurot kiertämään ja nautitaan Suomen kesästä. Mennään vähän seikkaillen. Minä kannatan, että landeille. Et kovasti tervetulleeksi meille, mutta käykää joka paikassa. Ottakaa nuuskien.
1: Koivuniemi herra, merikarvi ja sirkkis, kiitoksia tästä ja hyvää kesää teille.
2: Hei, me tarvitaan. Kiitoksia. Kaikille muille kanssa. Hyvät suvet.
0: Kiitos.
1: Hei, hei. Moi, moi.
0: Moikka.
2: Hei.
0: Niin osuvasti löytyi tähän Sinitaiva ja Jonna Pirttiön uusi kappale Maalaisromantiikkaa. Sitä varmasti tarjotaan myös tuolla Koivuniemen herralla.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pouki.
1: Mitä nämä 3 juhlateltta tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Jippiahuu ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.
1: Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Se oli Anita Hirvonen ja Maitolavan prinsessa.
1: Just sellainen, ihania maitolavoja tuolla kun näkee. Kaikki on muuten somistanut ne hienosti. Ne on upeita kattella.
0: Tiedätkö sä, mullakin on maitolaituri.
1: Jaha, no niin.
0: Tai siis on yhteinen ton naapurin kanssa. Me joskus ammoisina aikoina hommattiin semmoinen. Kun ajateltiin, että olisi komea homma, jos siinä tieharrassa on semmoinen maitolaituri. Semmoinen perinteinen punainen maitolaituri. Ja silloin joku vanha semmoinen Clark Gablein elokuva juliste sitten siinä. Ja polkupyörä pinossa nojallaan siihen. Ja sitten niitä maitotonkkia sitten siinä päällä. Se on oikein semmoinen mukavan näköinen paikka.
1: Ne on tosi kauniita. Tarja kirjoittaa, että omistin aikanani asuntovaunun, joka oli Uuraisten Hietasaaren vuosipaikalla. Me nimitettiin sitä ihan täysin kesämökiksi. Yhteisö siellä oli tiivis ja tosi mukava. Me luettiin tämä.
0: Joo, se on luettu.
1: Minä täällä en huomannut tuota merkkiä. Otappa sieltä, meillä on nyt niin paljon viestiä, että nyt mukavaa.
0: Me sanottiin, että kotimaan matkailu, mutta tässä on sellainen kuva, että tämä menee pikkasen kaukomatkailun puolelle. Nanyuki, päivän tasaaja, Nairobi, keikka äitienpäivänä, 430 kilometriä, mitä moottoripyörällä. Reissaajille terveisiä ja totta kai myös teille toimituksen. Kiitoksia, terveisiä myöskin Nairobiin, olen käynyt siellä. Se on upea paikka. Mä oon syöttänyt siellä kirahveja, joilla oli sininen kieli.
1: Just, selvä.
0: Että semmoinen.
1: Tuossa on pyydellyt tuota karavaanareiden sivulta vähän näitä, kun on just tätä, kun meillähän on tämä Purema ja Kärpänen tässä nyt pahasti pinnassa. Ja sitten kun Ahosen Minnan viestin, kun luin, niin se aika lailla niin kuin sinetti tälle hommalle. Mä luen sen teille. Ei ole mitään parempaa harrastusta kuin karavaanailu. Kakkoskoti pyörillä, vapaus mennä, olla, kokea, nauttia. Ei tarvitse purkaa tavaroita autosta ja mennä majoittumaan mökkiin, hotellin tai muualle. Ja sit kohta taas pakata tavarat ja mennä takas autoon. Kakkoskodissa kulkee aina omat tavarat mukana. Voit pysäköidä ja nauttia elämästä melkein missä vaan, missä se on sallittua. Tässä suluissa hän laittaa. Tässä harrastuksessa kiehtoo nimenomaan tuo vapaus. Et ole sidottu mihinkään paikkaan. Siirryt kotisi kanssa sujuvasti paikasta toiseen ja nautit. Vuodesta 2012 alkaen ollaan oltu karavaanareita, kierretty vuosien aikana koirien kanssa lähes kaikki Euroopan maat. Nyt meillä on uudet karvaiset karavaanarin alut kotona, kaksi lappispentua. Näiden kakaroiden kanssa suunnataan nyt loppukesästä heidän ensimmäiselle Euroopan turneelle. Edeltäjänsä olivat kokeneita Euroopan kiertäjiä ja mulle saa soittaa, jos haluaa paljon puhuvan tyypin lähetykseen. Ainakin koiren kanssa reissaamisesta pystyn kertoa hyvinkin paljon. Ihanaa siis. Minna, tämä on ihan mieletön
0: viesti. Ota numero ylös, ota numero talteen.
1: Mun täytyy pistää tuohon viesti, että Minna täytyy laittaa mulle tuossa yhvenä vähän viestiä. Täällä on sitten toinen, kun tämä on niin ihana tämä Sandran viesti. Ja Sandralle mä oon tuossa, kans voidaan soitella. Sandra Forsberg kirjoittaa, että itse lähdin kesätöihin karavaanariyhteisön vuonna, ehkä 2021. En tiennyt aiheesta juuri mitään. Siellä touhutessani työn merkeissä tapasin myös nukuisen avomieheni. Meillä kausipaikka leirintalueella, niin vanha vaunu, ettei sitä paljon liikuta. Olisi haaveissa toki saada hommattua ihan liikkumiskelpoinen joskus tulevaisuudessa. Silti paljon oppinut. Porukka on ihanaa ja yhteisöllistä. Ja saa soitella, kuuntelen teitä usein. Ihanaa, me voitaisiin kyllä Sandrallekin saada tässä soitettu. Mun täytyy pistää vähän yveitä teille, että saan näitä teidän numeroita. Tämä on muuten just kuule, kun puhuttiin siitä, että jos ihmisillä aika monella on kuulemma kaksi vaunua, tai toinen voi olla vaunu ja toinen asuntoauto, ja heillä vaunu nimenomaan tämmöisellä kausipaikalla, että vaunussa voi olla sen verran jo ikää, ja se on tavallaan rakennettu sillä tavalla, että se on siellä sitten ikään kuin niinku kesämökkinä. Ja en mä sitä ikinä ajatellutkaan, että se on noin, kun mä oon aina ihmetellyt sitä, että no miten sitten, kun se siellä kausipaikalla on, eihän se sieltä, vaikeeta sitä sieltä mihinkään mennä, kun on rakennettu kaikki pihat ja kaikki siihen. Mutta kuulemma se on tällä tavalla, että hirveän hyödyllistä käyttää sellaisia vähän vanhempia tällaisia asuntovaunuja, mitä ei niinkään sitten enää kauheasti, ei viitti lähteä reissuun niiden kanssa, mutta käy loistavasti tällaiseen.
0: Nyt tulee pikkasen tämmöistä tulikiven katkuista palautetta.
1: Onko se sama, minkä sä luit?
0: Ei ole. Heippa, Löytyy myös tallista retkeilyauto, mutta siellä on ja pysyy. Ja sitten syy löytyy nykyhallituksesta, eli käyttövoiman vero nousi vuoden alussa 6-kertaiseksi. Ennen maksoi reilu 100 ja nyt on nousun jälkeen melkein 800 € vuodessa. Että silleen, voit Pertti googlettaa niin, että näin on. Ja ei tule paljon reissattua ainakaan matkailuautolla. Ymmärrän.
1: Siis niin, se mäkin jostain kuulin ja luin, että tuli tämmönen, joku tämmönen verojuttu tähän.
0: Joo, kyllä.
1: Oli aika kova. Voi harmi.
0: On, voi harmi. Se on kyllä tosi harmi.
1: Toi on kyllä tuota...
0: Tuskin se nyt yksinään niin kuin koko harrastusta tappaa, mutta kyllä se osatekijänä on siinä, jos jotkut harkitsee luopumista, niin tämä, että verot nousee näin merkittävästi. Niin on sillä vaikutusta kyllä.
1: No on ihan varmasti. Se olisikin ihan mukava tuota tietää, että minkälaisia on... Minkälaisia te olette niin kokenut tämän asian?
0: Niin, sain muutaman vuoden ihan oikeaa palkkaa kotimaan matkailusta. Ajoin työkseni tilausajobussia. Oli hieno työ, jossa pääsin näkemään ja kokemaan huikeita reissuja. Kukkuran päälle yleensä kuljettaja pääsi vielä ilmaiseksi aktiviteetteihin. Niin, sekin vielä. Me oltiin bussilla tuolla silloisessa Leningradissa. Erään retkuen kanssa. Meillä oli bussillinen porukkaa sitten ja me yövyttiin tuolla Finstroin rakennustyömaan tämmöisissä parakeissa sitten siellä, koska ei ollut rahaa hotelleihin isoa tai retkua, että laitettiin. Bussikuskista tuli mieleen, bussikuski yöpyi siellä myöskin yhden yön. Aamulla hän ilmoitti, että jos ette maksa hänelle keskustasta hotellia, niin hän lähtee tyhjän bussin kanssa takaisin Suomeen. Siinä kävi tolla lailla.
1: Siinä sitten varmaan maksettiin.
0: No kyllä se kaivettiin kuvetta ja maksettiin sitten kuskille hotelli sitten, koska yhden yön se katsoi sitä meidän mellastamista siellä ja sitten sanoi, että nyt tämä, jos ei tämä meno lopu, niin se saa jatkua.
1: Joo, kyllä. Pistetäänkö musiikkia?
0: No, enemmän kuin musiikkia pistetään komioita soimaan. Minähän vien.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Minä lupaasin, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos katoo varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa pirun hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa. Raahen motokafe!
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
10: Onko se tänään perjantai?
11: No ei oo.
10: No hyvä. Katokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
11: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
10: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Nyt se tuli loppuun asti, kun joku törppö sammutti sen tuossa kesken kaiken.
1: Viesti entiseltä karavaanarilta. Iltaa Sarja Pertti. Suomi on täynnä aivan upeita paikkoja, kunhan vain viitsii pysähtyä ja tutustua paikkaan. On luontopolkuja ja kaikkea kulttuuriin liittyvää. Ja usein karavaanarialueiden lähellä on kävelymatkan päässä tanssipaikkakin. Kaikkea tuli nähtyä ja koettua yli 20 vuoden aikana, kun oltiin karavaanareita. Mukavia muistoja jäi. Kun terveys petti, täytyi harrastus jättää. Turvallisia kilometrejä kaikille karavaanareille toivoo entinen karavaanari.
0: Heippa Sarja Pertti, Inarijärvessä näkösyvyys yli 10 metriä 60-luvulla. Hauskaa iltaa, toivoa supe. 60-luvulla on...
1: 60-luvulla aivan. Mikähän se mahtaa tänä päivänä olla?
0: Joo.
1: Niin.
0: Onkohan muuttunut sielläkin kaikki?
1: Joo. Tässä on muuten jälleen niin kiva vinkki. Kari Valkeakoskelta täällä, jokaisen kannattaa tulla nauttimaan kesällä Valkeakosken kesä. Täällä on ensinnäkin työväen musiikkijuhla, erittäin hieno musiikkitapahtuma heinäkuun lopussa. Ja sitten täällä on Kirjaslammen tanssilava, missä on nauhoitettu myöskin kesäillan valssia. Ja sitten täällä on Valtikan rannasta lähtee Hope ja Vesipussi. Ja sitten täällä on Apian leirintäalue, missä on karaokekin. Ja saunat, ja täällä on erittäin hieno Ilolan maatalousmatkailutila. Hyviä vinkkejä, kiitoksia siitä.
0: Tässä on vähän tämmöistä ihanaa tarinaa tuosta, meidän runoratsu laittanut. Kaveri oli nuorena miehenä ollut isänsä kanssa sonnan ajossa juhannusaattona. Käsipelillä olivat tehneet paskakuormien traktorin kärryn ja käyneet sitten levittää niitä naurismaalle. Kaverilla oli alkanut kuumottaan jo, että pitäisi päästä vapaalle. Oli sanonut isälleen, että haluaisin lähteä jo Kalajoelle hiekkasärkille juhannusvalvojaisiin. Isä oli vaan meinannut, että meinaatko, että tässä hommassa ei pysy hereillä. Olikai se nuori mies sitten illalla päälle päässyt lähtemään hiekkasärkille. Ja tässä tulee vielä toinen viesti, että minä vuokraan kesäkuun eka viikoksi pienen matkailuauton. Lähdetään sillä pojan kanssa Etelä-Suomeen. Käydään missä käydään. Ehkä Vaasa lähellä se Söderfjärde. Iso meteoriittikraateri. Peltoalue Vaasan lähellä, joka on merenpinnan alapuolella. Olikohan 6 kilometriä halkaisia. Pumppaamalla pidetään kuivana. Sitten Kaarlo Kangasniemen museossa käydään, joka on Leineperin ruukissa. Sitten Turkuun Paavonurmi Games yleisurheilukisoihin. Ja sitten viikonlopuksi äärikeskustalaisen taivaaseen Tampereelle puoluekokoukseen.
1: No niin.
0: No siinäpä sitä sitten on. Että siis toi voi jättää, tiedätkö, kun mä jotenkin niin muistaisin ihana saada niinku taika mukaan vähän kiertele. Onneksi me ollaan kyllä jonkin verran, mutta hän nyt on kesätöissä sitten. Kiertää raveissa kylläkin, kun on Koivusen Harrilla kesätöissä, niin erilaista reissua. Reissavat hevosauton kanssa, onhan sekin yhdenlaista.
1: Onhan se. Pistetäänpä tuohon Valkeakosken Karille oikein tuommoinen sydän tuonne. Niin, ja sitten siellä on muuten, siis täytyy itse sanoa tähän perään tuosta Valkeakoskelta, koska se ei meiltä ole nimittäin kovinkaan kaukana. Siellä on kesäteatteri, ja siellä Apian kesäteatterissa on tänä vuonna Katri Helena -esitys. Eli siis Katri Helena elämästä ja toimivasta.
0: Joo.
1: Esitys.
0: Aivan mielet. Siis niin paljon on upeita kesäteattereita myöskin kesäaikana joka puolella, että tiedättekö, oi, ihanaa. Kyllä se vaan, se oma tyyny ja peitto siellä autossa, vaunussa, olisi koko ajan. Mulla on semmoinen, joku tuossa sanoikin, että olisi ollut tämmöinen isompi matkailuauto, mutta kun mä annoin sitten tuossa, kun mä täytin 55, niin mä en enää jaksanut sitten pitää mä annoin kuorma-autokortin pois. Eli aivan, mulla on nyt enää B tai BE-kortti, mulla on yhdistelmä, pieni yhdistelmäkortti, että ja kuitenkin, että pystyn sitten vetämään sitä kärryä, ja kuitenkin se Volvon kanssa sitä vedää, tietysti ikään niistä hevosvinkkaa vetänyt perässä, niin mulla on ihan sama, mihin mä sen perutan tai laitan sen kärryn. Se ei ole mulle mikään
1: Eli Sarilla on B-oikeudet.
0: Mulla on B-oikeudet jo tehdä.
1: No niin, sillä lailla.
0: Täällä sanotaan, että hei, Arttu Viskarin kappale sopisi tähän iltaan, että tässäkö tämä oli. Ja teettekö mitä? Mä olin just ottanut tänne, kun tätä oli joku muukin jo pyydellyt, että eikö tämä nyt jo pikkuhiljaa ala soimaan. Niin tehdäänkö niin, että kuunnellaan tämä Arttu Viskarin?
1: Joo, pistä soimaan.
0: Tämä on vähän semmoinen humoristinen tarina siitä, kun perhe vuokraa tällaisen auton ja lähtee. ehkä tuommoisesta mä mietin, että jos vuokraa auton, niin kaikista varminta ehkä se olisi sitten jostain niin kuin yritykseltä, jossa on sitten kaikki tämmöiset vakuutusasiat ja muut kunnossa. Tulee toinen auto pilalle, jos auto jää johonkin

0: Kyllä, sinä sitä matkailun meninkiä oli tässäkin oikein hyvin.
1: Kyllä, se oli, se oli vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen joku legendaarinen tarina. Kun se on vähän sellainen hommakin, että tuota, jos niin kuin suunnittelette lähteä vaikka pidemmälle reissulle, niin kyllä ne täytyy ne menopelit olla silloin semmoisia, että sä et ole ensimmäisellä huoltoasemalla sitten niin, että kaikki nestet on sieltä pihalta, niin pihalla, niin se ei ole enää kellekään kiva. Mutta kuule, Soili ja Jouni on pistänyt tänne meille myöskin ihania viestejä. Moikka Sari ja Pertti. Mekin ollaan karavaanareita. Tuotiin Ruotsista muuton yhteydessä jo eka vaunu. Sitten oli kaksi muuta vaunua vielä. Paljon reissattiin, kun lapset oli pieniä. Karavaanarialueilla meitä oli 6 perhettä. Saatiin aina sillä lailla, että oli piha ja lapset leikki ja järjestettiin heille ohjelmaa. Lättypinot oli korkeita, oli vaikka mitä, oli ihanaa aikaa. Sitten nostettiin talo, myytiin vaunu pois, sitten oltiin vuosielman vaunua, sitten nostettiin vanha hymeri. Sillä ollaan reissattu mökille, sillä kesällä ja kesällä sillä körötellään. Välillä käydään tanssiloissa ja kun mennään jonnekin yökyläilemään, niin on oma yksiö mukana. Näin Soili ja Jouni tässä ja tuota, he kertoivat, että niin ja saatiin vanha karavaanarinumero takaisin. Sekin vielä. Mm. Ja saatu kavereita ja käydään kylässä toisissa. Ja tässä on näistä autoista kuvan 2 tällaista retroautoja, toinen sitten.
0: Joo, no, mä kattelin, ne oli hienoja, kyllä joo.
1: Mä just tuossa Pertillä sanoin, että ajattelen nyt Pertti, kun sinä oot siellä Valkeakoskella järven rannalla ja minä täällä Liedossa, niin sitten mä Lempäälässä, sitten mä täältä hyppään autoa ja hurautan sinne, että moikka Perttiseni.
0: Niin.
1: Minä tulin tänne sinun kanssa sitä laituria öljyämään.
0: Joo,
1: mulla on täällä vähän rillattavat mukaan, että vietetään hauska ilta, mutta mä pysyn täällä omassa punkassani.
0: Saat pyllistellä laiturilla ihan niin paljon kuin haluat.
1: Kiitti, sä oot aika reilu. Karkotin, onko mä joku mörönpelätin siellä? Ei tule kutsumattomia vieraita.
0: Minä voin investoida sitten näihin lakkoihin, tai mitä nämä on, nämä öljyihin.
1: Joo,
0: kerran pienten lastemme kanssa käytiin Lapin reissulla ja menimme yöksi Vikajärvelle mökkimajoitukseen. Alue oli Suomaan vieressä ja itikoita oli aivan mahdottoman paljon ja vessassa tuli vain kylmää vettä. Taapero teki kakan, niin siinä olikin sitten pulma. Mutta hengissä ollaan, sanoi hän.
1: Mun täytyy kyllä sillä sanoa, että vaikka itse on hyvin tämmöinen sopeutuvainen kaikenlaisiin asioihin, mutta tietyllä tavalla mä oon hyvin mukavuudenhalunen. Nuorempana ollaan nukuttu milloin missäkin heinäpaalien päällä tuolla tallilla näin, mutta kyllä mä nykyään on sellainen juttu, että pitää olla niin kuin olosuhteet hyvät. Mä en halua palella missään, enkä näin siis totta kai ulkovessa, että tämmöiset käy, siinä ei mitään, mutta se, että tietynlaiset olosuhteet pitää olla kunnossa.
0: Niin, siitä on monta eri koulukuntaa olemassa sitten siitä. Esimerkiksi, no, mökeissä se niin kuin enemmän tulee esille tämä asia. On näitä, jotka haluavat sinne omakotitalojen mukavuudet. Ja sitten on näitä, jotka eivät halua edes niin kuin vettä sinne. Sähköt korkeintaan saa olla siellä. Ja mökillähän se on vähän niin kuin sillä tavalla, että mökillä oleminen, jos on tämmöinen askeettinen mökki, niin kaikki se aika, mitä siellä mökillä vietetään ja mitä siellä tehdään, menee siellä olemisen mahdollistamiseksi. Eli jos sä aiot niin kun saada kahvia, sun pitää käydä pilkkoon puita, sun pitää käydä tekemässä lieteen tulet ja tällaista hommaa. Ja jos sä aiot saunaan tai lämmintä vettä, sun pitää käydä pistää muuripadan alle sitten nuotio ja tällä tavalla.
1: Kyllä.
0: Jotkut tykkää siitä, jotkut ei voi sietää siitä. Mutta sen takia me ollaan niin ihana erilaisia me
1: ihmiset. Siis mun mielestä ihana ulkosauna ja laittaa sitä niin kuin puilla lämmittää. Ja se on ihan kätevä semmoinen, missä vesi lämpenee siinä vieressä omalla padalla. Tiedätkö, että me muuten talvella, meillä on tuolla tallilla, niin siellä on iso vesipatauksia. Siellä on 20 hevosta. Ja sitä ajateltiin, että on niin kuin pikkasen kallista siellä. Tallin pitää miettiä, että jos ruvetaan niin kuin kuumaa vettä raahaamaan hevosille ulos. Ja hän sai sitten tämmöisen padan. Ja niin me ollaan kuule koko talvi, kun ei mitään puita pesää vaan koko ajan ja padasta kuumaa vettä hevosille ulos. Oli kyllä ihan mahdottoman kätevää.
0: Varmasti on kyllä. Hei, ennen Eija Kantolaa luen vielä tämän päivän merkun tästä. 2 karavaanarimiestä istui aamukahvilla vaunien välissä ja jutteli. Mites teidän eka yö uudella alueella sujui, kysyi toinen. No, vähän oli totuttelemista, toinen vastasi. Paikka oli vähän ahdas ja sisäänpääsy vaikea, mutta kun saatiin kaikki kohdalleen ja vähän lämpöä tupaan, niin kyllä siellä loppujen lopuksi tuli oikein hyvä ja kostea tunnelma.
1: Niin,
0: tämmöinen päivänmerkku.
1: Näin, tässä oli sitten päivänmerkku, meidän päivänmerkku.
0: Joo, kyllä.
1: Oliko se Eija Kantola? Kyllä, vai vanha swingi?
0: Kaija Entola ja vanha swingi, kyllä.
1: Joo, kyllä.

0: sun.
1: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Se on semmoinen juttu, että tässä sitten teltassa telttaretkeilystä kertoi Leivi and the Livings, vakosamettihousuinen mies. Tiedätkö Pertti mitä?
1: Kerro.
0: Meillä on kuule Santtu täällä linjoissa.
1: No Santtuhan meillä on langan päässä tietenkin.
2: Vaan.
1: Terve, mitä Santtu?
0: Santtu on karavaanari.
1: Onko se Santtu karavaanari?
2: Mä en tiedä, miten se lasketaan. Pitääkö liikkua kuinka paljon, että lasketaan karavaanariksi? Vai riittää, että asuu puolet vuodesta melkein vaunussa?
0: No mun mielestä se kyllä riittää. Mutta hetkinen, asuu siellä vaunussa, mutta missä teillä tämä vaunu sitten on?
2: Meillä on tuolla Porvoon karavaanari SFC:n niin kuin alueella semmoinen kuin Skepparsi.
0: Mm-hmm.
2: Niin siellä on.
0: Kerro
2: paikka.
0: Vähän, että miten tämä tämmöinen toimii, tämmöinen, kun sulla on kausipaikka siellä. Se vaunu on siellä aina, sitä ei siis liikuteta. Mitä siellä
2: sitä
0: niin
2: saa tapahtuu? Liikuttaa kyllä, että siis yleensä ihmiset enemmän niin kuin käyttää sitä paikkaa hyödykseen talvella, että kun on se säilytys ja kaikille ei ole mahdollisuutta viedä sitä kotiin pihaan. Niin sitten tietenkin halutaan talvella joku paikka ja jotkut käy siellä talvella vähän enemmän, jotkut vähemmän, jotkut voi reissata, käydä poissa. Ja kesällä sitten enemmän ihmiset kulkee, että he lähtee reissuun ja siksi aikaa voidaan antaa vierailijoiden vaikka se paikka viikonlopuksi tai jotain vastaavaa. Et ei tarvii jumittaa siellä kuitenkaan.
0: Mm, siis sä tarkoitat, että siellä voi niin kuin talvellakin ihan olla. Onko nämä vaunut tehty sillä tavalla, että ne pysyy lämpivänä myös sitten hyvät lämmityslaitteet? Ja, vai pitääkö olla lämmittää?
2: Mä en uskalla sanoa mitään, kun tämä on niin moniakoinen juttu, koska yhden vaunun omistaja sanoo toista ja toinen toista. Että merkillä on joillekin väliä, että jotkut on ehkä enemmän kyllä talvia asuttavia kuin toiset.
1: Mutta eikö se
2: että toiset enemmän Eurooppaa.
1: Mm. Niin, sillä tavalla, että sä voit niin kuin periaatteessa aika moneenkin vaunuun ostaa sellaisen talvipaketin, johon kuluu sitten kunnon lämmitys ja kunnon eristeet lattiaan ja seiniin ja näin päin pois.
2: Joo, kyllä. Siis kaasulla ja sähköllä pystyy pelaamaan sitten, niin kuin, että jos on hyvä lämmin vaunu, niin ei välttämättä mene sitä kaasua eikä sähköä niin paljon, jos sulla on kunnolla tehty se eristys siihen. Mm.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No nyt kun ollaan tämmöisellä kausipaikalla ja te olette siellä Porvoossa jossain, niin millä tavalla te olette valinnut tämän paikan? Ja onko näistä ihmisistä, jotka on siellä, niin onko teille tullut semmoinen oma yhteisö? Ja millä tavalla te sitten vietätte siellä yhteistä aikaa?
2: No, aloitetaan vaikka tuosta ekasta, että mähän en käytännössä ole valinnut mitään, että mä menin valmiiseen pöytään, kun mä tapasin mieheni. Ja hän oli ollut siellä jo 12 vuotta vaunuunsa kanssa ennen kuin me tavattiin. Niin tässä on ties, joo, no se on ollut aika kauan, sanotaan näin. Ja miehellä oli alun perin varmaan se idea, että tästä on lyhyt matka Helsinki-Porvoo-väli, niin kuin helppo liikkua. Niin sinne se sitten jäi. Mm. Ja on.

0: se on niin kuin tällainen ratkaisu tuolle kesämökille, vähän edullisempi ja sitten vielä se, että pystyy lähteä
1: vähän
0: liikkeelle.
1: Vähän sen tyylinen.
0: Miten paljon te olette ystävystynyt siellä muiden kanssa ja onko siellä tämmöinen sosiaalinen ympäristö?
1: Meillä on kyllä tosi sosiaalinen ympäristö, että iällä ei niinkään väliä, että pääsee juttua kyllä ihan kaikkien kanssa, että siellä ei oikeastaan tunneta titteleitä eikä ikää, vaan se on semmoinen yhteisöllisyys, missä kaikki on mukana, kaikki auttaa, ollaan talkoo hengessä, että siellä on kuitenkin paljon tehtävää vuoden aikana, että paikat pysyy kunnossa. Ja sitten on tietenkin kaiken näköistä hupitoimikuntaa niin kuin itse yhdistyksellä. Et siellä niin kun tapahtuu kyllä vuoden ympäri, talvella ei ehkä näe, mutta semmoista näkymätöntä työtä koko ajan, mihin sitten kaikki osallistuu.
2: Entä sitten kustannuspuoli, että jos sulla on, no totta kai se vaihtelee vähän paikasta riippuen, mutta minkälaisia kustannuksia sinne sitten vuodessa tulee, jos sulla on kerta vakiopaikka, missä se vaunu sitten lötköttää koko vuoden?
1: Hintahan tarjoaa ympäri Suomea kyllä aika iso. Että on edullisempia paikkoja ja sitten tietenkin vaikuttaa myös, että mikä on sähkön hinta paikalla, mitkä kaikki sisältyy palveluihin, niin se voi siis heitellä useita satoja euroja per vuosi, että riippuu ihan paikasta.
0: Ja varmaan se, että onko meren rannalla tai järven rannalla tai kuivalla maalla vai?
1: Niin, varmaan se ja sitten se, että kuinka lähellä palvelut on.
0: Niin, totta.
1: Että jos sä oot siellä tosi kaukana ja siellä ei ole vielä tarpeeksi palveluita itse paikassa, niin kyllä sekin vaikuttaa, että sä joudut ajelle sen sitten puoli tuntia tunnin hakemaan kaupasta jotain, niin kaikki vaikuttaa kyllä.
2: Kyllä se vaikuttaa. Ja kyllä varmaan vaikuttaa myöskin sen paikan palvelut, että mitä siellä alueella on sitten
1: kyllä
2: palveluja. Onko siellä ravintola, onko siellä syöntijuontipuolta ja palvelua ja kaikkia tämmöisiä asioita.
1: Niin, ja sitten kuka tykkää mistäkin, että me ollaan vähän tuommoinen luonnonläheisempi paikka tuossa Skepparsissa, että se on niin kuin luonnonläheiselle ihmisille, että siellä on sitten lenkkipolkua ja luontopolkua ja frisbee-golfrataa, kesällä pääsee veneilemään mitä nyt haluaa, että se on sitten joillekin jotain ja toisille ei sitten niin kuin ehkä sopivaa.
0: Kyllä.
1: Että jokainen valitsee ehkä tyylinsä mukaan.
0: Niin, mutta toi ihana, toi just vaihtoehto sekin, että on se kausipaikka ja on siellä, että just pystyy talvellakin menemään. Ja sit juurikin se, että ei aina sitä halua reissata ja silloin on helppo niin kuin viikonloppunakin vaan lähteä
1: niin
0: töistä, kun
1: kyllä
0: perjantaina lähdet, niin hyppät autoon ja sieltä sitten takaisin, niin kiva.
2: Monethan niin kuin yhdistää monta eri harrastusta siihen yhteen. Esimerkiksi niillä saattaa olla kausipaikka matkailuvaunulle jonkun ison laskettelukeskuksen juurella. Ja siellä sitten talvi ollaan sitten siellä ja silloin niin kuin vakio mökki sitten sinne minne mennä. Verrattuna siihen hotellihintaan, niin se on huomattavasti edullisempi. Ja siellä voi laskea sitten vaikka joka päivä vaikka laskea siellä.
1: Niin. Että kyllä jokainen löytää varmaan niitä paikkoja, missä tykkää olla ja kannattaa vertailla tietenkin.
0: Kyllä. Hei, tää oli niin kiva, Santtu, kun saatiin sulle soittaa. Nyt sä saat toivoa. Kerro, mikä kappale täällä soi seuraavaksi. Katos, Pookki soittaa hyvää kotimaista musiikkia ja täällä on vaikkapa mitä kivaa, niin sanoppa sä, mitä soitetaan.
1: Mä haluaisin, että me soitettaisiin Elvistä.
0: Mutta kun meillä on vaan...
2: No hyvä.
0: Meillä on kotimaista.
1: Sitten me laitetaan vaan kotimaista.
0: Tanssimusiikkia.
1: Joo.
2: Transsimusiikkia.
1: Laitetaan Arttu Viskaria.
2: Mm-hmm. Just soi Arttu Viskari tässä.
0: Joo, tai se sitten.
2: Joo.
0: Mikä sieltä on?
1: Mä en ehtinyt äsken kuuntelemaan teitä, niin mä en tiedä mitä.
0: Voi, tää tuli just tää Levis, tää menopeli siihen
2: siinä tielle. Tässäkö se oli?
1: Joo, aivan. No niin, sehän on tietenkin ollut tänään.
2: No niin, tietenkin.
0: Joo, se tossa soi.
1: Hei, te saatte valita jonkun hyvän aiheeseen sopivan, niin ehkä mullekin tulee jotain uutta kuunneltavaa.
0: Kerro vähän niin kuin sillä tavalla, että onko sä kuunnellut Pookia ennen?
1: On, siis kuuntelen kyllä.
0: Hyvä. Niin, hyvä juttu. No, olisiko esimerkiksi Meijulla jotain, tai Paulalla, tai Yölintu, tai mitä näitä kaikkia, meillä vaikka mitä?
1: Yölinnulta voi ottaa kyllä jonkun hyvän.
0: No otetaan kuule.
1: Olisiko vaikka, pudotaanko me johonkin vaikka?
2: Onks? Joo, vaikka se, joo, mä putoan.
1: Yes. Kyllä.
0: Se on hieno, otetaan kuule se kappale soimaan. Näinhän me tehdään. Hei Santtu, ihanaa kesää sulle ja reippaita hetkiä siellä Porvoossa.
1: Näin. Kiitos Sari ja Pertti, oli kiva jutella.
0: Joo, oli kiitoksia jutella. Sulle.
2: Kaikkea hyvää, moi moi.
0: Moikka.
1: Kanssa, moi moi.
0: Moi moi. On se aivan ihanaa tuo, voi että sentään, tämmöistä kaikkea. Täällä ollaan taas
2: kyllä se taipuu aika moneen kyllä toi karavaariharrastus. Mm-hmm. Se taipuu todella moneen. Niin kuin kuultiin, niin tämmöinen vakiopaikka on yksi semmoinen. Toiset taas on luotu ja liikkumaan, haluat joka aamu herätä uudesta paikasta ja näin. Mutta kaikki on sallittua.
0: Kyllä.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Radio Poukin kanava ääni tässä, terve. Otathan Poukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja
3: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Pepe Wilberg ja Hermes musiikkia Radio Pookissa. Tamminen ja Salovaran ohjelma vetelee viimeisiään. On ikään kuin hiilloksella.
1: Siis tältä illalta.
0: Tältä illalta.
1: Siellä on muutamia viestejä vielä.
0: Tässä joo. Niin tässä, kun oli puhetta näistä matkailuautojen verotuksesta, niin tässä tuli tarkennus, että toistaiseksi verot koskee matkailu- ja retkeilyautoja, ei asuntovaunuja. Joo, näinhän se tilanne on.
1: Joo, niinpä. Mm. Niin, sehän se on totta. Mutta niissä on joku semmoinen juttu missä nykyään, että kun sä laitat sen niinku vakuutukseen, niin sitten sä saat sen vakuutuksen aina vaan niiksi päiviksi, kun sä käytät sitä ja sitten se voi ottaa myös aina pois.
0: Kyllä.
1: Että joku tämmöinen helpotus.
0: Juuri näin. Mm. Tässä oli sellainen viestikin, hetkinen. Mitä tää mun puhelin huutaa
1: no,
0: tässä?
1: No siinä, kun mä pistin sulle viestin.
0: Ai sä pistit mulle viesti sen takia, kun tää huutaa tässä.
1: Mm-hmm.
0: Notta, terve. Me vedettiin vuonna 1995 häämatkaa yksi viikko Itä-Suomen kautta, kun se oli tuntematonta seutua meille molemmille. Ränssin kievari ennen Jyväskylää ja saatiin itse lämmittää puusauna Joensuuhun S-hotelliin ja illalla Vintiöt keikka livenä. Sieltä Savonlinnan kautta Mäntyharjulle ja sieltä vaimon kotia Helsinkiin ja sitten Lohjalle jo serkun häihin. Jännää oli ja ei aikataulua, ei kännyä, ei navia. Autoilijan kartta vaan. Voitinko? No, voitit. Olet henkinen voittaja.
1: Joo. No nyt, mulla on nyt täällä.
0: Hanta pisti tämmöisen minun sopivan vitsin tyngän tänne. Mistä tietää, että karavaaneri Pertti on onnellinen? Siitä, että sillä on etuteltta pystössä.
1: Se on hyvä, kun täällä joku pistää vähän, että voi kun Pertti sanoi jotain tällaista, mutta ihanaa, kun meidän kuuntelijat ovat kyllä aika lailla vähän samoilla fiiliksillä Pertin kanssa. Hmm. Kuule huomisesta ohjelmasta, Perttiseni.
0: Niin
1: arvatkaas, mitä tehdään, kun me ollaan tänään reissattu ympäri Suomea erilaisilla vempeleillä, niin nyt me matkataan taas, mutta nyt me matkataan kesän muistoihin. Minkälaisia kesämuistoja teillä on, kesämatkamuistoja ja matkaromansseja? Onko teillä ollut sellaisia matkaromansseja tai kesäromansseja? Tai nyt mulla tulee mieleen tämä Grease, tämä elokuva. Kato siinä, kun niillähän oli siinä John Travoltalle, täällä Olivia Newton-John, niin niillähän oli se semmoinen kesäromanssi.
0: Joo,
1: ja sitten kun ne meni sinne kouluun, niin voi että, ajatelkaas. Mä tiedän muuten nyt yhden, ketä kertoo kuule meille ihanan semmoisen tarinan. Mä tiedän, että hirmu monella on sellaisia kesämuistorakkaustarinoita, kun on lähetty vielä kesällä teini-ikäisenä joku serkkujen luo tai sukulaisten luo. Ja sitten siellä sitten menty vähän tansseihin ja tavattu joku ihana poika ja oltu vähän mopon kyydissä ja kaikkea tällaista.
0: Minkälaisia kesäroma? Joo, siis huomenna mä laitan sut tiukalle ahtaalle tässä asiassa. Saat kertoa joka ikisen kesäromanssin 70-luvulta tuonne 2020-luvulle saakka.
1: Hei, kuule, ja arvaappa, missä niitä on ollut varmaan monella niitä romansseja. Ensimmäinen romanssi, niin tiedätkö mikä paikka?
0: No mikä?
1: No rippileiri.
0: Rippileirillä tietenkin. Jo.
1: Niin.
0: Joo, kyllä
1: eks
0: siellä oli.
1: Oo, hei, sellainen. Että se on monella voinut olla semmoinen rippileirit enää.
0: Niin
1: ja,
0: onkin,
1: ja kuule, kuin moni on lähtenyt tuonne etelään lomalle. Ollaan lähetty kavereitten kanssa ja siellä on syntynyt joku tämmöinen, joku Manuela Gigolo tulee sieltä, tiedätkö? Yhtäkkiä senioriittaa joku nainenkin Isabelle.
0: Ja huomenna pitää sitten soittaa Katri Helena, kyllä katsoa autiota hiekkarantaa ja El Bimbo ja muita vastaavia.
1: Ja Gigoloa, hei.
0: Tämmöisiä kesäromanssikappaleita.
1: Voi, laittakaa meille. Silloin jos ajatellaan, että mennään vuosissa taaksepäin, niin silloin liftattiin vielä. Ja kesämatkamuistoja. Kyllä mä semmoisia, että nyt ei tarvitse siis näihin aina liittyä mikään romanssikaan, vaan se, että on tämmöinen kesämuisto jostain, missä olette reissannut ja mennyt. Niin kyllä mä muistan semmoisen, kun junalla lähdettiin. Mä elämäni eka kerta oli junassa. Me lähdettiin Seinäjoen juhannusraveihin teltalla. Meitä lähti. Lähtiinkö meitä 3 vai 4, semmoinen arvottoman pieni teltta, mutta eipä siellä kukaan mitään nukkunut.
0: Menitte Seinäjoen raveihin teltalla.
1: No kato,
0: monet olisi mennyt autolla, mutta te
1: ei, no me joo, todellakin. Junalla matkustettiin ja siellä raviradan
0: niin junalla,
1: keskellä oli se teltta. Siis meillä oli ei varmaan oltu 18-kaan silloin vielä. Vai miten me sinne mahdettiin? Ei, kun junalla, no niinpä. Kyllä vaan. Hei ja ihania tämmöisiä. Eli nyt mä pikkasen niin kuin annan teille tämmöistä pientä vielä tästä huomisesta. Eli kaikki ne ihanat tanssilavat, missä te olette olleet. Leirintäalueen kesäihastukset, automatkat, yllätykset, lomareissut. Sellaiset, jotka on jäänyt ihan loppuelämäksi teidän mieleenne. Ja sitten puhutaan tietysti näistä ihanista rakkaustarinoista, lavaromantiikasta, matkoista ja liftaamisesta ja kesäöistä. Sellaisia, joita ei ikinä ole voinut sitten saada mielestään tästä elämästä pois. Tai mielestään, mutta ei ole unohtunut. Ja sitten se viimeinen juttu tietenkin, että tuliko loma-ihastuksesta elämän rakkaus? Vai tuliko siitä niin, vain pelkkä saattaa. Hyvä tarina?
0: Näinkin mutta saattaa käydä kyllä.
1: Onhan niitä matkakokemuksia minä lapsena, kun mentiin sen, tosiaan sen meillä oli se simka silloin. Sinne kun mentiin tuonne kolille sinne ylös sitten, niin se oli aika matka, kun se keitti siinä puolessa välissä ja siinä tapahtui vaikka mitä.
0: Espoo Eki pisti sulle viestiä, että sepä se on tuo Sari ollut aika hurja nuorena, kun on reiveissä reissannut joka kesä.
1: Reiveissä, niin. Niin, raveissa käytiin. Mun täytyy kyllä sanoa ihan suoraan, että tässä kohtaa voin ihan sanoa sen näin, että mä oon kyllä ollut enemmän se tyttö, joka on kiinnostunut ollut noista hevosista aina, että en tiedä sitten tuommoista juttu.
0: No on sitä monenlaista. Mutta tässä pitää itsekin oikein niin ruveta noita muistinystyreitä kaivelemaan ja hieromaan, koska nimittäin kyllä tämmöisiä niin kesälomaa, romansseja ja muita vastaavia on varmastikin ollut, mutta ne kohteet ei halua, että mä kerron niistä, koska niitä hävettää se niin paljon.
1: Ai sentään, joo, kyllä. Hei nyt meidän pitää lopettaa. Meillä tuli uutiset. Tämä on Anna Erikssonin kappale Kesä yhdessä, joka täällä soi viimeiseksi. Ja kiitoksia Pertti ja kiitoksia kaikille soittajille. Aivan ihanaa iltaa teille ja toivottavasti Radio Pooki tästäkin eteenpäin sitten on teidänkin radioissa. Matkaradioissa, kotiradioissa, ihan missä vaan.
0: Huomenna kello 18 ilta 6 Tamminen ja Salovaara taas.
1: Moikka moi.
0: Moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
2: Y-ka-ko.
4: Penis.
2: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Nyt huolet ei paina, on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan.
2: Lasse Hoikka Souerit, moi. Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli 1/3 vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. EU:n ulkoministerit pääsivät tänään sopuun länsirannan väkivaltaisten siirtokuntalaisten vastaisista pakotteista. Sopupakotteista tuli mahdolliseksi, kun niitä vastustanut Unkarin pääministeri Viktor Orban väistyi maan johdosta. Pakotteet kohdistuvat tärkeimpiin israelilaisjärjestöihin ja niiden johtajiin, jotka ovat tukeneet siirtokuntalaisten väkivaltaa. Israel tuomitsi pakotteet ja sanoi, että juutalaisilla on oikeus asettua miehitetylle länsirannalle. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan sataa 40-50 milliä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radiopooki.fi. Noin.
7: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo. Radio Pooki.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: EU:n ulkoministerit ovat sopineet pakotteista Venäjän viranomaisille, jotka ovat olleet vastuussa ukrainalaislasten pakkosiirroista Venäjälle. Asiasta kertoi EU:n ulkoasioiden johtaja Kaja Kallas tiedotustilaisuudessa maanantaina. EU:n samaan aikaan julkistaman lausunnon mukaan Venäjä on pakkosiirtänyt lähes 20 500 ukrainalaislasta Ukrainasta Venäjälle hyökkäyssotansa aikana, kertoi uutistoimisto AFP. Lausunnon mukaan pakotteet kohdistuvat 23 valtion virastoon, elimeen tai virkahenkilöön, jotka ovat olleet vastuussa Venäjän järjestelmällisistä ja laittomista ukrainalaislasten pakkosiirroista. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
3: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Paus.
2: Niin.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
8: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
9: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Bogi.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Claes Olsson!
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä Audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vaan olla sun, kun päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu. Ja olla...
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubb matkustaa keskiviikkona Romanian pääkaupunkiin Bukarestiin ja osallistuu siellä B9-ryhmän huippukokoukseen, kertoo presidentin kanslia. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja sotilasliitto Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu kokoukseen vierailijana. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden sekä Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. B9-ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli maanantaina Ukrainan ulkoministerin Andri Sibihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästät pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan SOTE ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtionavustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua viitenä arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua, sun unes.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.